0: Ivanović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar. U centru zbivanja Radio Zadar.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo. Iako svi tvrde da je sporazum o završetku rata između SAD-a i Irana vrlo blizu, napadi ne prestaju. U Zadru se svečano obilježava blagdan Svetog Ante Padovanskog. Na gradskoj tržnici večeras pijat na pijaci. U tijeku je humanitarna jedličarska regata Svetko Perković, koja se održava povodom pete godišnjice smrti dugogodišnjeg ravnatelja Pomorske škole Zadar. Treći je natjecateljski dan na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku.
1: Dnevnik.
2: Iz svijeta. Pakistan tvrdi da će prvi korak u mirovnom sporazumu SAD-a i Irana biti napravljen u sljedeća 24 sata. Dvije će strane elektronički potpisati memorandum o razumijevanju. Najteže pitanje iranskog nuklearnog programa, zbog kojeg je Trump rekao da je počeo rat, bit će ostavljeno za pregovore o konačnom sporazumu. Iran je objavio da će pogreb vrhovnog vođe Alija Hameneja početi 4. sljedećeg mjeseca u Teheranu i trajati 5 dana. Za to vrijeme Izrael nastavlja napadati Libanon.
0: Dnevnik.
2: Nastavljamo vijestima iz Hrvatske. Policija je prijavila 14 hrvatskih državljana zbog sumnje da su prošlog tjedna na Hvaru planirali napasti dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. U vozilima osumnjičenih pronađene su palice i fantomke, nakon čega su uhićeni. Policija vjeruje da je skupina prema dogovoru stigla na otok s namjerom napada. Protiv svih će biti podnesene kaznene prijave, a četvorica su predana pritvorskom nadzorniku. Gliser, vozila i pronađeni predmeti privremeno su oduzeti. Predsjedništvo HSLS-a raspravljalo je na sjednici o javnim istupima svojih članova koji su posljednjih dana privukli pozornost javnosti, a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić iz Splita, dok Mirko Budiša prestaje obnašati dužnost zamjenika predsjednika. Podsjetimo, sjednica je održana nakon što se Budiša ogradio od sudjelovanja državne tajnice i članice HSLS-a Nevenke Lasić-Đurić na zagrebačkoj Povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. Dragan Primorac predstavio je svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora na konferenciji za novinare. Tom je prigodom poručio da bi izbori za čelnu poziciju odbora trebali biti bez političkog utjecaja, te pozvao stranke da se ne uključuju u izborni proces. Istaknuo je da će bude li izabran svim sportovima i sportašima pristupati ravnopravno.
3: Pozivam političke opcije u Republici Hrvatskoj da se prestanu miješati u izbore za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Da se ne ponašaju poput ulice koja osuđuje osobe mimo nadležnih tijela zakonom određenih u Republici Hrvatskoj. Da pokažu zajedništvo u izgradnji hrvatskog sporta toliko nužno za budućnost aktivnosti koja daje Hrvatskoj najveću prepoznatljivost u svijetu.
1: Dnevnik.
2: Lokalne vijesti. U Zadru se danas svečano obilježava blagdan Svetog Ante Padovanskog, jednog od najštovanijih svetaca u narodu. Brojni vjernici tijekom dana posjećuju misna slavlja u crkvi Svetog Frane na poluotoku, te u župi Svetog Ante na Smiljevcu. U crkvi Svetog Frane večeras će u 18 sati biti služena misa s blagoslovom djece, dok je u 20 sati predviđena svečana večernja misa koja će okupiti velik broj vjernika. Fra Andrija Bilokapić.
4: Poruka za današnji dan je otvoriti se Bogu, dopustiti Bogu da djeluje u našem životu, da nas oblikuje. Ono što je Sveti Ante htio, postati jedno, svaki ja, tražiti najsavršeniji način postojanja, mi način postojanja. I čovjek je osposobljen postojati mi s Bogom. Božanski život u našoj ljudskosti, naša ljudskost u božanskom životu. Ono što Isus umirući kaže, Oče, da budu jedno kao što si ti u meni i ja u tebi. Evo to hoće Sveti Ante, biti jedno s Bogom i biti jedno međusobno.
2: Na gradskoj tržnici večera se održava Pijat na pijaci, gastromanifestacija koja od 18 do 23 sata nudi bogatu ponudu jela i pića od lokalnih i sezonskih namirnica. Projekt čiji organizator Goran Sremec okuplja domaće proizvođače i ugostitelje te promovira zadarsku gastronomsku ponudu i ljetno druženje u centru grada.
5: Danas nam je zadnji, znači proljetni Pijat na pijaci. Bili smo krenuli sredinom 3. mjeseca. Svaki puta se uvijek mi trudimo iznova nešto novo, uvijek neke nove sudionike koji su s nama, tako da evo imamo i ovaj puta nešto fino slatko za kraj. To je isto valjalo probati, nešto novo što se u gradu otvorilo. Inače smo u dnevnom terminu, ovo nam je 3. večernji, jer naravno ove vrućine i temperature, to svakako ima smisla da smo naveče. Stvarno odličan odaziv sugrađana i stvarno hvala im veliko na tome što su nas podržali cijelo ovo proljeće i od prošle jeseni kad smo startali.
2: U tijeku je humanitarna jedriličarska regata Svetko Perković koja se održava povodom 5. godišnjice smrti dugogodišnjeg ravnatelja Pomorske škole Zadar. Regatu organiziraju Pomorsko učilište Sea License i obitelj Perković uz podršku društva Propela te pokroviteljstvo jedriličarskog kluba Uskok. Antonio Zupčić iz Pomorskog učilišta Sea License.
6: Ja sam bio njegov učenik pa sam bio njegov djelatnik i eto imam čast da nakon 5 godina u njegovo ime da organiziramo regatu. Morate znati da će regata biti humanitarnog karaktera, pomagat će se djeci s posebnim potrebama u osnovnoj školi Voštarnica i stvarno se raduje, već imamo lijepi odaziv. Dolaze nam stvarno, evo, ministarstvo je najavilo dolazak s velikim brodom, puno sportaša, puno ljudi utjecajnih iz života, naravno i puno svetkovih prijatelja, prijatelja obitelji Perković, što nas stvarno raduje.
2: U Maslenici je održana 3. ekoakcija čišćenja podmorja Vinko Šimunić Bubanj posvećena uspomeni na hrvatskog branitelja i dugogodišnjeg ronilačkog instruktora Vinka Šimunića Bubnja. U akciji su sudjelovali brojni ronioci i volonteri koji su čistili podmorje Masleničkog akvatorija. Uz ekološku akciju posjetitelji su mogli razgledati izložbu ratnih fotografija, sudjelovati na okruglom stolu u uluzi Pontovskog mosta u Novskom Ždrilu tijekom Domovinskog rata te pratiti edukativne sadržaje namijenjene djeci i mladima. Đani Iglić, predsjednik ronilačkog kluba Sveti Roko Bibinje.
7: Inače, cilj ovih edukativnih akcija i ekoloških akcija nije samo vaditi otpad iz mora, koji definitivno nije mjesto u moru, bez obzira što neki ljudi tvrdili da ovo ili ono. Ljudi, mi smo vizualni tipovi i kad vidimo zapravo što se sve odlaže u podmorje, ako to ljudi ne vide, zapravo nisu ni svjesni toga. Međutim, kad vide što se sve odlaže u more, onda zapravo djelujete na ljude i u nekakvom edukativnom smislu. More nije mjesto gdje se odlaže otpad, nego da je more nešto čemu se trebamo stvarno posvetiti i sačuvati za buduće generacije.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Centru za mlade Zadar tijekom lipnja održavaju se besplatne radionice bubnjanja džembeteka u organizaciji udruge CINAS. Mladi će kroz 4 susreta upoznati džembe, bubanj i osnove sviranja, razvijati kreativnost i timski rad te sudjelovati u zajedničkim bubnjarskim izvedbama. Radionice vodi iskusni glazbenik i pedagog Boris Prljević, a održavaju se danas i sutra te 20. i 21. lipnja od 19 do 20 sati. Do 15. lipnja u Zadru se održavaju kulturni programi posvećeni Ukrajini. U 20 sati u katedrali Svete Stošije nastupit će Nacionalna akademska muška zborska kapela Dudarik s koncertom duhovne glazbe. 2 dana kasnije, 15. lipnja u 20 sati u gradskoj loži, bit će otvorena izložba ukrajinskog umjetnika Volodimira Patika, također uz naslov zbora Dudarik. Ulaz na oba događaja je slobodan.
0: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za otvaranje svjetskog prvenstva i ogled protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Vatreni su maksimalno motivirani, svjesni važnosti ogleda protiv Engleske koji bi mogao usmjeriti njihov put po Americi, Kanadi i Meksiku. Mario Pašalić zna koji je put do pozitivnog rezultata protiv Engleza.
8: Ključno će biti, mislim da je to izbornik naglašavao, da pogotovo u tim turnijskim natjecanjima da je faza obrane, da je ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo povratnoj trci, da imamo, vidjeli smo u utakmici protiv Slovenije da smo imali problema u tim tranzicijama. Jače ekipe poput Engleske će to znati iskoristiti, tako da moramo trčati, moramo biti, ne smije biti velik razmak između obrane i napadača i mislim da je to prvi preduvjet, a onda naravno imamo kvalitete i u posjedu, kad smo u posjedu lopte da napravimo i problema suparniku.
2: Pred ljubiteljima nogometa večeras je bogat program svjetskog prvenstva. Treći natjecateljski dan donosi čak 4 utakmice, a sve počinje u 21 sat susretom Švicarske i Katara u skupini B. Točno u ponoć u New Jerseyu igra se najatraktivniji dvoboj dana u kojem će snagi odmjeriti Brazil i Maroko u okviru skupine C. U 3 sata ujutro u Bostonu sastaju se Haiti i Škotska, dok će program trećeg dana zaključiti Australija i Turska susretom skupine D u Vancouveru.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More je mirno do malo valovito. A vrijeme sutra, pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 31 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Marin Dražić, Dnevnik uredio i čitao Željko Kapela.
1: U centru zbivanja
0: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.

spočevaju debeli živci.

Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, život je san.

0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Bitka kod Nesbija bila je odlučujuća bitka prvog engleskog građanskog rata. Dana 14. lipnja 1645. godine kod sela Nesbi, glavnina vojske kralja Charlesa I doživjela je poraz od parlamentarne vojske koju su predvodili Thomas Fairfax i Oliver Cromwell. Parlamentarna vojska ustrojavana je od početka 1645. godine. Bila je zamišljena kao sila koja može djelovati na području cijele države, a ne samo oko svog garnizona. Vojnici i časnici bili su profesionalci, a časnici nisu mogli biti oni koji su bili zastupnici u bilo kojem domu parlamenta.
2: Početkom 1645. godine engleskom je kralju Charlesu I njegovi su savjetnici predložili da napadne vojsku parlamenta prije nego što se ustroji i osnaži. Dvije su se vojske sukobile kod Nesbija. Parlamentarna vojska, kojoj se priključio i Cromwell sa snažnim konjaničkim odredom, imala je oko 13.500 vojnika, od toga oko 6.000 konjanika, dok je kraljeva vojska imala oko 7.500 vojnika, od čega nešto više od 4.000 konjanika. Kraljeva vojska doživjela je katastrofalan poraz. Poginulo je oko 1.000 njezinih vojnika, a oko 5.000 je zarobljeno. Kralj je izgubio sve topništvo, veći dio iskusnoga pješaštva i velike količine oružja. Parlamentarna vojska imala je oko 400 poginulih. Nakon te bitke, parlamentarnoj vojsci nije bilo teško zauzeti preostala kraljeva uporišta. U bici je zaplijenjena i kraljeva osobna prtljaga. U njoj su bili dokumenti iz kojih je bilo jasno da kralj traži potporu Irske katoličke konfederacije, ali i pomoć katoličkih nacija u Europi. Charles I bio je spreman na ustupke u pogledu vjere, a javna objava tih dokumenata dodatno je osnažila parlament. U roku od godinu dana nakon bitke kod Nesbija, pobjedom parlamenta, završen je prvi engleski građanski rat.
3: Francuska vojska pod zapovjedništvom Napoleona Bonapartea nanijela je u bici kod Marenga 14. lipnja 1800. godine težak poraz austrijskoj vojsci. Ta je pobjeda učvrstila Napoleonovu političku poziciju prvog konzula samo nekoliko mjeseci nakon što je u studenom 1799. izveo državni udar. Sredinom travnja 1800. godine Napoleona je iznenadio austrijski prodor prema Dženovi. Sa svojom je vojskom prešao Alpe i ušao u Milano početkom lipnja. Francuska je vojska, prešavši rijeku Po, presjekla komunikacijske linije austrijske vojske, a pobjedom kod Montebella 9. lipnja zatvorena je stupica oko austrijske vojske.
2: Napoleon je neoprezno raštrkao svoje snage, a austrijska vojska pod zapovjedništvom Mihelavona Melasa iznenada je 14. lipnja 1800. napala francusku glavninu, kojem je u tom trenutku zapovjedao general Berthier. Prva dva napada kod sela Marengo francuska je vojska uspjela odbiti, a Napoleon je, shvativši ozbiljnost situacije, prebacio na bojište vojsku pod zapovjedništvom generala Desea i odlučio poslati pričuve na bojište. U ranim poslijepodnevnim satima austrijska je vojska zauzela Marengo i počela potiskivati Francusku. U to doba na bojište je s pričuvnom vojskom stigao i Napoleon, a znao je da na bojište maršira i Desse, čiji je dolazak na bojište predvečer stabilizirao francuski borbeni poredak. U francuskom protuudaru austrijske su trupe teško poražene. Njih 6.000 je poginulo ili ranjeno, a 8.000 zarobljeno. Poginulo je i oko 1.100 francuskih vojnika, a ranjeno ih je oko 3.600. Bitka kod Marenga bila je politički jedna od najvažnijih Napoleonovih bitaka. Njome je potisnuo Austriju iz Italije i osnažio svoj položaj u Francuskoj. Uspio je pobijediti, iako je njegova vojska bila brojčeno inferiorna, a raspolagala je iz 4 puta manje topova od austrijske. Napoleon je tu bitku toliko volio da je za njegove vladavine 3 puta pisana službena povijest te bitke.
3: Hrvatski slikar, scenograf, povjesničar umjetnosti, likovni pedagog i ilustrator Ljubo Babić rođen je 14. lipnja 1890. godine u Jastrebarskom. Njegov je otac Antun bio sudac, a stric Ljubo Babić stari, odnosno Ksaver Šandorđalski. Obitelj se zbog očeve službe često selila, pa se Babić školovao u Podravskoj Slatini, Glini, Jastrebarskom, Bjelovaru, a gimnaziju je završio u Zagrebu. Kao gimnazijalac pohađao je privatnu slikarsku školu Mencija Klementa Crnčića i Bele Čikoša Sesije. Slikarstvo je studirao u Minhenu i Parizu, a početkom Prvog svjetskog rata vraća se u Zagreb, gdje 1916. postaje nastavnik na umjetničkoj školi. Babić prvi puta izlaže u Zagrebu 1910. godine.
2: Babićevo slikarstvo u vrijeme Prvoga svjetskog rata snažno je ekspresionističko. Godine 1916. slika glasovite Crne zastave i Golgotu. Babić je bio pokretač kulturnih manifestacija poput Hrvatskog proljetnog salona 1916. godine i Nezavisne grupe hrvatskih umjetnika. Godine 1929. s Vladimirom Becićem i Jerolimom Mišeom osniva grupu Trojice, koja 7 godina poslije prerasta u grupu hrvatskih umjetnika. Usprkos različitim poetikama, tu su trojicu slikara snažno povezivali slični pogledi o umjetnosti, te regionalne i etnografske teme. 30. i 40. godina Babić slika krajolike i mrtve prirode. Njegove boje postaju svjetlije i otvorenije. Slika ciklus Moj rodni kraj, te krajolike uz Mrežnicu i one u Lici i Dalmaciji. Babić je jedan od najvažnijih kazališnih scenografa u Hrvatskoj 20. stoljeća. Često je surađivao s Brankom Gavelom, napravio je scenografiju za više od 200 predstava. Na velikoj međunarodnoj izložbi u Parizu, izbor njegovih scenografija nagrađen je Grand Prixom. Babić je napisao i niz djela iz povijesti umjetnosti, koju je diplomirao 1932. godine, među kojima se ističe Umjetnost kod Hrvata 19. stoljeća. Ljubo Babić umro je u Zagrebu 14. svibnja 1974. godine. Guajira para el recuerdo.
3: Argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara de la Serna rođen je u Rosariju 14. lipnja 1928. godine. Guevara je postao jedan od simbola komunističkih revolucija druge polovice 20. stoljeća, ali i simbol borbe protiv socijalnih nepravdi i jedna je od najkorištenijih pop kulturnih ikona. Guevara je 1953. godine završio studij medicine, a nakon sukoba s režimom Juana Perona priključio se komunističkom pokretu u Guatemali. Za vrijeme boravka u Guatemali i rušenja tamošnje vlasti uvidio je kolika je moć američke kompanije United Fruit i tada je zamrzio Sjedinjene Američke Države, kapitalizam i postao žestoki borac protiv imperializma. U zbivanju u Guatemali nije bio snažno uključen, ali je američka obavještena služba CIA već tada otvorila dosje o njemu.
2: Iz Guatemale Guevara odlazi u Meksiko, gdje se priključuje kubanskom revolucionaru Fidelu Castru, koji je vodio nacionalistički pokret koji je na Kubi s vlasti htio zbaciti diktatora Fulgencia Batistu. U studenome 1956. Guevara se sa skupinom kubanskih revolucionara brodom Granma prebacio na Kubu. Namjera im je bila početi gerilsku borbu da bi zbacili Batistu. 1. siječnja 1959. godine revolucionari su uspjeli srušiti Batistu i preuzeti vlast na Kubi. Guevara je postao jedna od vodećih osoba kubanske revolucije. Njegova politička važnost istaknuta je njegovim imenovanjem za predsjednika Kubanske narodne banke i ministra industrije. Guevara je među kubanskim revolucionarima bio poznat po asketizmu, odlučnosti i brutalnosti u obračunu s onima koje je smatrao protivnicima revolucije. U travnju 1965. napušta Kubu s idejom pokretanja novih revolucija u drugim dijelovima svijeta. S kubanskim gerilcima ratovao je u građanskom ratu u Kongu, a 1966. godine tajno se sa skupinom komunističkih revolucionara prebacio u Boliviju, kako bi se i ondje borio protiv imperializma i digao komunističku revoluciju. Gerilski rat koji je pokušao pokrenuti u Boliviji doživio je potpuni slom. Sam Guevara je za vrijeme boravka u Boliviji imao velikih zdravstvenih tegoba zbog astme. U jednoj akciji je ranjen, uhićen i 9. listopada 1967. godine smaknut.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Rosanda Tometić, Jurica Novosel, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: U centru zbivanja
4: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
13: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Mi smo ostvarili naš san!
12: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
15: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

ja vjerujem u tebe i loše kad ti ide, jer ti imaš ono što drugi ne vide. Ja vjerujem u tebe.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: I kad postoji volja za potpisivanje mirovnog sporazuma, Sjedinjene Države i Iran ne mogu se dogovoriti o datumu potpisivanja.
2: Od utorka jeftinije gorivo.
0: U Njujorku kao potpora vatrenima stigla hrvatska zastava duga 100 metara.
2: Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslijepodne i navečer na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Čak i kad se svi slažu da je sporazum između SAD-a i Irana bliži nego i kada prije, ne mogu se složiti o datumu potpisivanja. Pakistanski premijer najavio ga je za danas. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova to je opovrgnuo, a američki predsjednik potvrdio. Inače, Iran je objavio da će s Omanom upravljati hormuškim tjesnacem, tako da pomiri zaštitu nacionalne sigurnosti i opće dobro svjetske zajednice, te da će naplaćivati usluge, ali ne i plovidbu. Danja Dubrevac.
3: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će odmah poslije potpisivanja memoranduma hormuški tjesnac biti otvoren za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
4: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
3: U Teheranu komentiraju:
4: sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoje mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanjahua, koji je zapalio Bliski Istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
3: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, izraelska vojska nastavlja napadati jug Libanona, a Hezbollah odgovara na napade. Iako Iran tvrdi da će mirovni sporazum vrijediti i za Libanon, mira ondje nema, unatoč primirju i pregovorima između Libanona i Izraela.
1: Jutarnja kronika.
2: Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to Eurosuper 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
5: Pa hoću, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle dojmo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
2: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijonski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti. Čućemo Sandru Benčić, a onda i prozvanog premijera Andreja Plenkovića.
6: Lista iza nas, to je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati, da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
5: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući nažalost potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
2: Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. Budiša se, podsjećamo, ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastić-Đurić na zagrebačkoj Povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik HSLS-a Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
7: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći jači iz ove, rekao bih, mini afere.
2: Sa sjednice glavnog odbora SDP-a predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poslao je vrlo optimistične poruke, istaknuo pritom da je put SDP-a put odlikaša jer su njihovi birači zahtjevniji.
8: A ono zbog čega sam posebno sretan, što SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti, jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima. Put SDP-a, put odlikaša, i to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar tri, za nas uvijek vrijede pravila za odličan pet. I s tim se moramo znati nositi, svaki dan.
2: Nastavljeno je rušenje vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
9: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja. Evo, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
2: Bila je u Rusiji i Kataru, a stigla je i u New York. Nasuprot UN-u razvijena je navijačka hrvatska zastava duga 100 metara. Oko nje se okupila hrvatska zajednica, ljudi koji žive u New Yorku, među njima i Dragana Grgas, prije koje ćemo čuti Dadu Čora iz Crikvenice, koji je tu zastavu nosio i na prošla dva prvenstva. A kako je zbog njezine veličine imao problema, za New York je pronašao bolje rješenje.
10: Ja sam mislio raditi još da bude veća, međutim imao sam problema sa kilažom, to me je opeklo u Kataru gdje sam transport zato je platio više nego samo sebe i onda sam odlučio u tri dijela, tražio sam neku livadu, onda mi je Dragana izašao u susret i evo pomoglo mi za cijeli ovaj događaj. Hvala Dragana.
11: Nama je ovo nešto jako, jako srcu blisko, drago, pošto ne možemo biti u dragoj domovini, ali evo održavamo tradicije, održavamo okupljanje ljude i sakupljamo, kao što drugi kažu, kad se male ruke sklope, dešava se čuda i evo, pravimo jedno od najljepših čuda u New Yorku i nadamo se da će ih biti još.
12: Ponosni smo od kuda smo i u ovom gradu. Ovdje sam već skoro 32 godine i svaki puta kad god možemo imati našu Hrvatsku ovoga reprezentirati, mislim da je jako lijepo.
0: Švicarski birači danas na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Prvi rezultati glasovanja očekuju se poslijepodne. Sin norveške prijestolonasljednice Mette Marit, 29-godišnji Marius Borg-Høiby, sutra bi trebao doznati presudu Okružnog suda u Oslu nakon suđenja za 40 kaznenih djela, među kojima su i 4 optužbe za silovanje. Høiby odbacuje najteže optužbe, ali priznaje dio prekršaja povezanih s drogom i prometom. Tužiteljstvo za njega traži 7 godina i 7 mjeseci zatvora, a obrana smatra da bi kazna trebala biti znatno blaža. Od veljače je u istražnom zatvoru nakon uhićenja zbog sumnje na napad i kršenje zabrane prilaska bivšoj djevojci, piše BBC.
13: Vijesti iz svijeta uredio je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
13: Dodjelom nagrada sinoće u Zagrebačkom studentskom centru završen 36. Anima Fest. Pobjednički film kratkometražne konkurencije je Zima u ožujku armenske autorice Natalije Mizaran, dok je Grand Prix u dugometražnoj konkurenciji pripao kanadsko-francuskom ostvarenju Smrt ne postoji. Javlja Ivan Žaknić.
14: Pobjednički film glavnog natjecanja Anima Festa, onog kratkometražnih filmova, priča o mladom paru koji se nađe na udaru političkog režima pa zbog toga moraju napustiti svoj dom. Vječnu priču o egzilu armenska autorica Mirzojan ispričala je gotovo u dokumentarističkoj formi uz atraktivnu uporabu ručno izrađenih lutaka. Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film snimen izvan obrazovne institucije pripala je francuskom stvarenju Stiljivi bog, a pobjednik dugometražne konkurencije Smrt ne postoji kanadskog redatelja Felixa Di Fu Leperriera o pokušaju oružanog napada na bogate zemljoposjednike koji pođe po zlu, te glavna junakinja počinje dvojiti o ispravnosti svojih postupaka. Najboljim hrvatskim filmom na ovogodišnjem Anima Festu proglašen je Priredba. Riječ je o filmu koji je domaću animaciju predstavlja u glavnom kratkometražnom programu, a u kojem se njegova autorica Ana Horvat bavi jednom davnom traumom doživljenom 80. godina na proslavi Dana mladosti.
15: Na kraju je obrada nekakvih osobnih sjećanja tog dijela djetinjstva di si na Priredbi, ti pioniri, te pjesme i svašta, ne? I to nekakav strani svijet odraslih koji polako se tu pojavljuje, ne? Ali mislim da je ispao okej na kraju, ja sam zadovoljna.
14: Najbolji studentski film je I onda je zgrabio noži, dolazi iz Japana, baš kao i na drugoj strani pobjednih natjecanja filmova za djecu. Na ugodišnjem Anima Festu u proteklih jedan dana prikazano je više od 300 filmova. U Zagreb je stiglo isto toliko gostiju, među kojima je dvostruki Oskarovac, jedan od koautora slavnog crtića Ratatouille, Jan Pinkava, i jedna od najvažnijih umjetnica na području animacije, Joana Quinn, kojoj je uručena nagrada za životno djelo.
13: U Šibeniku je počelo 5. godišnje doba Međunarodni dječji festival. Otvorila su ga djeca nakon čega je na ljetnoj pozornici ispred katedrale nastupila španjolska cirkuska skupina. Od odraslih sudionike festivala pozdravili su gradonačelnik Željko Burić, izaslanik predsjednika države Zdravko Zima te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Evo dijela atmosfere otvorenja festivala.

0: Već 66 godina Šibenik postaje mjesto plesa, igre, pjevanja i svega onoga što djeca najbolje znaju raditi.
1: Iskreni pozdrav i svoj djeci svijeta, bez obzira koliko puta to ponovili. 66 puta grad Šibenik prepuštamo djeci.
2: Najvažnije je to da se ovdje njeguje atmosfera radosti, mladosti i zajedništva. Neka tako ostane i nadalje.
3: Ja vam želim puno smijeha, puno radosti, puno zanimljivih predstava.
4: 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku je otvoren!

0: Jutarnja kronika.
1: Ponavljamo najvažnije.
2: I kad postoji volja za potpisivanje mirovnog sporazuma, Sjedinjene Države i Iran ne mogu se dogovoriti o datumu potpisivanja.
1: Od utorka jeftinije gorivo.
2: U Njujorku kao potpora vatrenima stigla hrvatska zastava duga 100 metara.
1: Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne i navečer na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: U danu kad je vizure New Yorka ukrasila 100-metarska hrvatska zastava, a tamošnji košarkaški miljenici Knicks osvojili naslov NBA prvaka nakon više od pola stoljeća, nije bilo posve dosadno ni u okolici Washingtona u američkom kampu Vatrenih. Nakon subotnjeg treninga, koji je protekao u redu, u hotelu je priređena svojevrsna hrvatska večer na kojoj je uz predstavnike Hrvatske turističke zajednice i ministra turizma i sporta te brojne druge uzvanike, među kojima se našao i Toni Kukoč, glavnu rolu imao centralni lik simpatičnog promotivnog filma u režiji Pita Radovića, američki glumac hrvatskih korijena John Malković. Sjećamo se međutim kako ga je na filmskom platnu Johnny English stajao glave. U Dallasu nam u srijedu treba suprotan scenarij. Na tome se i radi. Aleksandrija je u neposrednoj blizini čuvenog Pentagona, pa gdje ćete prikladnije mjesta za uvježbavanje obrambenog sustava koji je po riječima mnogih aktera naše ekipe temelj dobrog rezultata na ovom svjetskom prvenstvu. Jedan od kandidata za hrvatski nogometni Pentagon, Branić Marin Pongračić, o tome kaže.
4: Mislim da je obrana jako bitna, sad ne znam da li se, kad se to kaže, samo misli na zadnju liniju, već kao kolektiv, naravno, i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu, ali naravno da će to biti jako bitno, to će biti ključno, dođemo do rezultata, mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna.
3: O Englezima se raspravlja naveliko, osobito o Harryu Kaneu, jer Pongračić nema dileme.
4: Smatram ga najboljim napadačem svijeta, sigurno.
3: Od engleskog će revolveraša, nadajmo se ipak u Teksasu brži na okidaču biti naši nogometaši.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Pri kraju je treći dan svjetskog prvenstva, izvještava Srđan Fabijanac. Počeo je velikim iznenađenjem i prvim povijesnim bodom Katara na svjetskim prvenstvima. Osvojili su ga protiv Švicarske, koja je povela već u 16. minuti golom Emboloa s bijele točke. Švicarci do kraja propustili niz šansi, sjajno je branio vratar Katara Abunada, da bi u 4. minuti sudačke nadoknade autogol Švicaraca presudio za krajnjih 1-1. U ponoćnom dvoboju, dosad najjačoj utakmici, igrali su Brazil i Maroko. Prvaci Afrike sjajno otvorili, okrunili su to u 21. minuti, asistencija Brahima Dijaza, strijelac Saibari za 1-0. Do poluvremena Brazil se vraća u 32. minuti nakon solo akcije Viniciusa koji pogađa za 1-1. U drugom poluvremenu Brazil puno opasniji, tri puta je spašavao vratar Maroka Bono, no ostalo je 1-1. U drugom susretu ove skupine Škotska je pobijedila Haiti 1-0 golom McGina u 28. minuti. U tijeku je utakmica Australija-Turska, na poluvremenu Australci vode 1-0.
2: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
6: Dona Vekić se nakon dvije godine ponovo kvalificirala u finale na WTA Touru, slagavši u polufinalu u londonskom Queen's Clubu domaću predstavnicu Katie Butler sa 6-1, 6-3. Suporenca u finalu bit će ponovo Britanka Raducanu. Marin Čilić zaustavljen je u četvrt finalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvjedev. Po drugi puta u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske. U finalu nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu, u drugom su ogledu Splićanke ponovo slavile i to u Zagrebu sa 17-11. Braća Valentin i Martin Sinković plasirali su se u finale veslačke utrke dvojca na Pariće na svjetskom kupu u Plovdivu. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima. Na drugom turniru Europske lige što se igra u Helsinkiju naši odbojkaši vrlo su uvjerljivo pobjedili Albaniju s 3-0, a jednako su uvjerljive bile i naše odbojkašice u Kečkemetu s 3-0 su pobjedile Estoniju. Britanski vozač Formule 1 George Russell u Mercedesu startat će prvi u utrci za veliku nagradu Katalonije u Barceloni, a odmah uz njega u prvom startnom redu bit će Lewis Hamilton u Ferrariju. U drugom redu bit će Kimi Antonelli u Mercedesu i Lando Norris u McLarenu. U finalu rukometne lige prvaka u Kelnu igraće Fukse Berlin i Barcelona. U polufinalu sastav iz Berlina je pobijedio Magdeburg s 40-35, dok je Barcelona u produžetku slavila protiv danskog Aalborga s 37-32.
7: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Kamenčić-Novic. Pod utjecajem srednjeg i malo povišenog tlaka jutros je u istočnoj Hrvatskoj i Dalmaciji sunčano, dok na zapadu zemlje ima umjerene na oblake. Vjetar je većinom slab, a ponegdje na obali puše burin. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 8, Gospić 10, Bednja, Knin i Pazin 12, Gorice kraj Nove Gradiške, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Zavižan 13, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Sisak i Varaždin 14, Daruvar, Gradište kraj Županje, Karlovac, Osijek, Park kraj Čabra i Sljeme 15, Bilogora i Bjelovar 16, Malinska, Ploče, Pula, Zračna luka i Šibenik 17, Zagreb, Opatija i Rijeka 18, Hvar, Makarska i Zadar 19, Konavolska Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj, Rab i Split 20, te Dubrovnik, Rovinj i Senj 21 stupanj. U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano, prema jugu i vedro. U središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana osobito prema večeri jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 30 stupnjeva. Sutra će biti promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno prema jugu i jako jugo. Najniža temperatura zraka od 13 do 15, na Jadranu od 19 do 22. Najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i duž obale od 27 do 30 stupnjeva.
10: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi. Prvi program.
12: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Ugodno vam jutro želimo, i to ekipa u muškom sastavu danas, i nama je žao da nemamo ljepšeg spola. Damir Mandić, tonski realizator, informativu vam sprema Željko Kapelari, glazbu bira Denis Ostrogonaca, čuli ste, ja sam Umberto Piacevoli, želim vam ugodno i dobro jutro.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Eto, tri sam ti dana šaptala ime, nas je ispratilo, pa ovaj lijepi ženski glas, ali nema vam dobre vijesti, jer eto, i u Hrvatskom autoklubu imamo muškarca danas, to je Andrej Prosoli. Andrej, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Eto, prije nego što krenemo na ceste, koliko čujem, kada budemo zvali i Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci, i tamo nam je muškarac dežuran, očito jedan dan gdje nam ljepši spol odmara, a mi se moramo snalaziti. Andrej, još jednom dobro jutro iz Zadra i ovaj, da vidimo što nas, kakva je situacija na našim prometnicama i u ostalim stvarima.
2: Pa mirno nedjeljno jutro, za sad evo odlični vremenski uvjeti za vožnju, suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure u priobalju, doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno do svojih odredišta. Kraći zastoj u zonama radova, još uvijek ima dosta radova i na autocestama, ali i na ovim lokalnim, županijskim i gradskim prometnicama. Od većih radova izdvojit ću da je zatvorena dionica autoceste A1 između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak državnim prometnicama. Na više dionica Jadranske magistrale sužen kolnik i privremena prometna regulacija i radovi na samim gradskim prometnicama, ali zaista evo mirno jutro, bez izvanrednih situacija, bez kolona zastoja, nadam se da će tako biti i u ostatku dana. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te na graničnom prijelazu Karasovići pojačan promet osobnih vozila, čekanja do sat vremena. Obzirom da su ovako dobri vremenski uvjeti, na moru je sve u redu, svi trajekti katamarani za sad plove redovito. Eto, jedno mirno jutro, dobro za putovanje.
1: Dobre, makar nešto dobro, ja kažem ovo jutro, jer Daniel Mandić, naš tonski realizator, znao sam kakva je ekipa ovdje, ali što je tu je, ima takvih dana, neka nam naše i naš ljepši spol odmara, a mi ćemo odraditi što želim i vama i vašoj ekipi u Hrvatskom autoklubu jedan miran dan sa ovakvim informacijama kao što ste i nama prenijeli. Andrej, hvala vam lijepa.
2: Lijep pozdrav, do slušanja.

0: Đir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.
1: 7:52, pravo vrijeme da ovako malo za one zaboravnije kažemo koje su nam to trgovine otvorene, kako nam se približava onaj ipak pravo ljeto, još uvijek kalendarski nije, tako da dosta trgovina je otvoreno, možete biti mirni i neću vam sad nabrajati jer ja sam malo pregledao, u svakom kvartu otvorena je bar jedna trgovina, tako možete biti mirni. Navikli smo da pekare rade svaku nedjelju, a sada su vrata otvorile i ovi veći centri, tako da ne morate baš juriti, ne morate rano jer otvoreni su, što znači da nam je sezona doista pred vratima i da će bar po tom pitanju biti sezona uspješna. Još jednom ugodno vam i dobro jutro, u očekivanju smo naših prvih vijesti koje uređuje kolega Željko Kapelari.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Eto, za one koji gledaju nogomet, bilo je dosta posla noćas, a mi i ja smo nešto gledali, nešto nismo, ali s vama je tandem koji obično prenosi utakmice, 8 je sati, s nama danas Željko Kapelari. Željko, izvoli.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, Berto, tebi i našim slušateljima. Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to euro super 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
3: Pa hoću, da. Danas ćemo se malo čuti, ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
2: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump poručuje na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio.
4: U odgovarajuće vrijeme, kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
1: Vijesti.
2: Projekt Pato Digital Opće bolnice Zadar osvojio HealthCom Award za najbolje tehnološko rješenje u zdravstvu. Nagrada je dodijeljena za unapređenje dijagnostike primjenom digitalne patologije i telepatologije, čime je pacijentima omogućena brža i pouzdanija zdravstvena skrb. A nakon sinoćnjeg koncerta duhovne glazbe Nacionalne akademske muške zborske kapele Dudarik u katedrali Svete Stošije, program ukrajinskih kulturnih događanja u Zadru nastavlja se danas. U 20 sati u gradskoj loži bit će otvorena izložba radova istaknutog ukrajinskog umjetnika Volodimira Patika i jednog od najznačajnijih predstavnika Lavovske slikarske škole 20. stoljeća. Uz otvorenje izložbe nastupit će opet i zbor Dudarik. Ulaz na događaj je slobodan, a program se održava u sklopu dugogodišnje kulturne suradnje i prijateljskih odnosa Hrvatske i Ukrajine.
1: Sport.
2: Nastavljeno je svjetsko nogometno prvenstvo, a prvo veće iznenađenje dogodilo se u skupini B, gdje su Švicarska i domaćin Katar odigrali neriješeno 1-1. U skupini C Brazil i Maroko također su podijelili bodove odigravši 1-1, dok je Škotska minimalno stavila protiv Haitija rezultatom 1-0. U posljednjem susretu dana u skupini D Australija u Vancouveru sladala Tursku s 2-0 i tako uspješno otvorila nastup na prvenstvu. New York Knicks i novi su prvaci NBA lige. U petoj utakmici finala sladali su San Antonio Spurs rezultatom 94-90 i s ukupnih 4-1 u seriji osvojili prvi naslov prvaka nakon 1973. godine. Junak pobjede je bio i Jalen Brunson s 45 postignutih koševa, dok je za Spurs predvodnik bio Dylan Harper s 25 ubačaja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, hvala ti lijepa. Molim. Eto, na svu sreću, navijači New York Knicksa došli su do svojega, što ne možemo za navijače Hajduka reći, jer još uvijek traje taj post i ovo je trajao dugo, pa eto, malo nade i za naše...
2: Svakom postu dođe kraj.
0: Kolegi koji je za Hajduk i doći će sve na svoje. Sveti Ante će pomoći koji je bio jučer.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Idemo u Rijeku, pretpostavljam da ste pogodili, rekao sam, i tamo nas čeka jači spol, tamo nam je Igor Lisac. Igore, lijepi pozdrav iz Zadra.
5: Lijepi pozdrav i vama, Umberto, iz Rijeke i svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Eto, lijepo je vrijeme u Zadru, vjerujem da će biti i takve prognoze za dalje, no saslušajmo što struka kaže.
5: Evo, lijepo je, nad Zadrom je baš sunčano i nastavit će se i idućih dana. Ne, jedna nestabilnost o kojoj smo pričali jučer će više zahvatiti sjevernije dijelove Hrvatske, odnosno sjeveroistočnije, i čini se da će totalno zaobići zadarsko područje. Trenutno zbog svega toga je pretežno vedro ili sunčano, uz malu naoblaku puše slabo jugo, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Zadru u 8 sati iznosila je 20 celzijevi stupnjeva, minimalno je ujutro bilo 18, a jučer maksimalno 26. Tlak zraka je bio 1016 hektopaskala, te je u padu, a relativna vlažnost 71%. Temperatura temperatura zraka u 8 sati na preostalim postajama, Gospić 15, Knin 17, Zemunik 21, te Šibenik 22,2 stupnja. Što nas očekuje danas? Pa kao što smo najavili, pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malu naoblaku, prema kraju dana i u noći prolazni porast na oblake. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a mora će biti mirno do malo, na dijelovima moguće umjereno valovito. Što se tiče temperature zraka, očekuje se najviša dnevno 27 do 31,0 stupanj. Sutra u ponedjeljak jako slično vrijeme, pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, lokalno je moguć porast na oblake praćen kišom, ali to više u unutrašnjosti, odnosno istočnije. Puhat će slabo do umjereno jugo, koje će navečer postupno okretati na buru, a more će biti mirno do malo valovito. Temperature zraka jutarnja blago rasta, dnevno će uglavnom ostati iste na čitavom području. Utorak gotovo identično vrijeme, pretežno vedro ili sunčano, s mogućim popodnevnim nestabilnostima i prolaznom kišom. Što se tiče vjetra, puhat će slab do umjeren istočni vjetar prema otvorenom moru jugo i vjetar će okretati na sjeverozapadni tijekom utorka. Temperatura zraka bez većih promjena. Ostali dani slični i može ih se opisati kao sve topli i topli.
0: Dobro je, vjerujem da će danas mnogi potražiti i iskoristiti ovaj dan pa da makar malo umoče noge, jer postoje mjesta u našoj županiji sa lijepim plažama koje i nisu dubake, tako da i temperatura mora puno, puno toplija nego ova koju navodimo mi u u službenim podacima. Igore, hvala lijepa i veliki pozdrav vama, vašoj ekipi u Rijeci. Pogotovo ovima koji su slobodni pa mogu uživati.
5: Hvala vam lijepo, Umerto, i da bi pozdrav iz Rijeke i do slušanja još kasnije.
0: Slušaj Zadar. Eto, čuli smo i vrijeme, proslavio se Sveti Ante tamo gdje se inače onako malo intenzivnije slavi, iako vjerujem da tog sveca doista, doista onako svi vole. Sveti Antun, Ante Padovanski, ipak je Portugalac, vrijedi uvijek spomenuti, rođen kao Fernando Martins de Bulaes. U Portugal ga naravno znaju kao Anton Lisabonski, međutim, eto, i danas ima u spomeni njega svetkovina u Salima na Dugom otoku, je redovito prva nedjelja blizu Svetog Ante, radi se hodočašće jer je crkvica tamo. Bude lijepo, bude lijepo, tamo su nekada bili vinogradi itekako plodni, danas tu i tamo koji, ali ljudi su ostavili taj lijepi običaj, budu tamo, budu na svetoj misi, pa malo blaguju, pa zapjevaju, a onda ide procesija do crkvice Svetog Ante. Eto, svima vama koji upražnjavate tako ovu nedjelju, lijepo vam je vrijeme i uživajte. Ja ću najaviti u 8:15 naš dan gospodnji, a iza 9 sati ću vam najaviti našeg gosta, a to je gospodin Drago Marić, koji je naš zadarski novinar, publicist, povjesničar, ne samo sporta, nego i svega zadarskog. Uspjeli smo ga nekako dobiti, rekli bi onako, na jednu sitnu, ne sitnu, nego veliku emociju, i imat ćete prigodu poslušati s njim taj razgovor, a i vi dalje uživajte u slušanju Radio Zadar.

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

Zahvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Dan Gospodnji, danas na 11. nedjelju kroz godinu. U današnjem evanđelju čitamo kako je Isus nastojao odgovoriti na potrebe svoga puka. Shvatio je da je najveći problem čovjeka u tome što nema pravih pastira na raspolaganju Bogu, da vrše svoje poslanje Božjim autoritetom i na Božji način. Problem može biti i onda kad se ljudi ne daju voditi, već svedu svoj odnos s Bogom na svoj privatni odnos i na pojedinačna uvjerenja, zanemarujući činjenicu da je sam Bog providio vjerodostojan način odnosa između sebe i svoga puka. U tom smislu razumijemo Isusovu skrb za svoj narod koji je bio prepušten samome sebi, jer nije imao pravih pastira. Te zato evanđelista opisuje kako se Isus sažalio nad njime, jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Isus traži rješenje za potrebe puka i odgovor na njihovo potraživanje. Svjestan je kako je radnika malo, a žetva velika. Ali odgovor ne može biti bilo kakav na problem nedostatka radnika u žetvi, jer žetva je Božja, to jest Božja je njiva na kojoj se radi. Nije smisao i cilj poslati bilo koga u žetvu, jer nestručan i neupućen radnik može napraviti mnogo više štete nego koristi. Zato je vrlo bitno da se moli od gospodara žetve da on svojim duhom nadahnjuje one koji će prihvaćati poslanje, da ga što revnije i dosljednije vrše. Stoga se istinski pastiri trebaju odlikovati čistoćom duše, te po njoj biti djelotvorni i djelatni, jer je smisao njihova poslanja prenositi ljudima Božju čistoću. Doista, to može samo onaj tko daje sebe očistiti i biti Bogu potpuno na raspolaganju. Samo onaj tko je kušao Božju čistoću može dobro uočavati nečistoće ovoga svijeta i izgoniti nečiste duhove koji drže svijet sebi u pokornosti, učinivši ljude robovima nečistoće. Božji pak žetelac koji radi u žetvi Božjoj postaje pravim žeteocem ako u svome životu živi sukladno Božjoj volji, to jest ako živi razmatrajući Božju čistoću. Takav u svijetu uočava vrlo jasno djelovanje nečistih duhova, te sve čini da Božji puk upozori na njihove zamke i podvale, kao i na stanje života u prljavštini, na koju se ljudi počesto naviknu. Jedino svećenik, koji dopušta Kristu da mu bude sunce i svjetlo, uspješno privodi duše k Bogu, to jest sabire u Božju žitnicu, jer je i sam dopustio da ga Gospodin osposobi za svoju službu. Zato ne preostaje ni nama drugo, nego u poniznosti moliti gospodara žetve da pošalje čistih i čestitih radnika u svoju žetvu, kako bi ovaj svijet čistili od nečistih duhova i sigurno vodili Božji puk putem spasenja. No, prije nego krenemo u samo tumačenje današnjeg evanđelja, za početak ga i poslušajmo. Iz evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim, jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima, žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Dozva 12 svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena 12 apostola. Prvi Šimun zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej Carinik, Jakov Alfejev i Tadej, Šimun Kananaj,
i Juda Iškariotski koji ga izda. Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih. Poganima ne idite i ni u koji grad samarijski ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putem propovjedajte, približilo se kraljevstvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte.

Evo, draga braćo i sestre, nalazimo se u emisiji Dan Gospodnji. Upravo smo čuli Evanđelje svetoga Mateja, a sada poslušajmo i kratko tumačenje. U današnjem Evanđelju Isus pred svoje učenika stavlja tešku zadaću, a to je zadaća da mole za vrijedne radnike u žetvi Gospodnjoj. Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Tim riječima htio im je skrenuti pozornost na goruće pitanje crkve od onog vremena pa do danas. Imati vrijedne radnike na duhovnom polju Božjem koji će predano raditi za dobro Božjeg naroda. Pogotovo jer je sam uočio i iskusio da je narod bio izmučen i ophrvan kao ovce bez pastira. No ovaj gospodinov vapaj višestruko je problematičan, pa ga valja dobro propitati i pronaći pravi odgovor. Kao prvo, problematičan je jer je riječ o narodu koji je imao svoje pastire. Narod Božji je imao svećenike i pismoznance koji su u njemu djelovali, no očito nisu imali potrebnu vještinu i trud da djeluju kao pravi pastiri i pravi radnici u žetvi Gospodnjoj. Ili nisu znali čuvati ovce gospodineve, pa ih dovedu do života vječnoga, ili nisu znali žeti da skupe žito u Božju žitnicu, to jest u hambare vječnosti. Svakako, stanje naroda je govorilo o tome da nešto nije bilo u redu, jer da je sve bilo u redu, onda ne bi bili tako izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira koje nisu mogle pronaći prave odgovore i pravo vodstvo kod postojećih pastira. Zato su išli za Isusom, jer su shvaćali da ih on vodi kao pastir, te da s njime otkrivaju smisao života s Bogom i osjećaju mir i pouzdanje da idu Božjim putem. Druga problematična točka je molitva za nove radnike u žetvi i na njivi Gospodnjoj. Iz Isusovih riječi moglo bi se zaključiti da je problem u gospodaru žetve, jer on neće da pošalje radnike u svoju žetvu, pa ga onda treba moliti da se smiluje, pa da ipak nekoga pošalje. Stvarnost je ipak malo drugačija. Ne odbija gospodar žetve poslati radnike u svoju žetvu, već je malo istinskih radnika koji idu u službu Božju radi Boga i dobra puka, a ne radi sebe i bolje vlastite žetve. Jer ove Isusove riječi mogli bismo shvatiti krivo, kao da Bog drži negdje u pričuvi ili zatvoru određeni broj vrijednih radnika, ali samo ne želi poslati na svoju njivu, pa ga moramo preklinjati i moliti da nas usliša i učini nam uslugu. Naprotiv, stvarnost je sasvim drukčija. Mi kao ljudi nismo spremni na nesebičan i sebedaran način, bez probitka i računica, raditi na njegovoj njivi ili pasti njegove ovce. Mnogi od pastira se vode zemaljskom računicom dok se stavljaju na raspolaganje gospodinu, te bi se takvih moglo naći na svakom koraku. Njima bi se moglo napuniti i sjemenište i bogoslovije, kao i pastoralnu stvarnost crkve. Ali imati one koji će se potpuno davati Bogu i posvećivati se do kraja spasu Božjeg puka, predajući i vlastiti život do kraja na službu Božjih potreba, to je već teže. Za takve treba moliti Boga, to jest da se pojave takvi koji će djelovati sukladno Božjem nadahnuću. To znači da su oni u vlasti Božjoj, ali ne kao zatvoreni ili nasilno onemogućeni djelovati, već kao onaj sveti potencijal koji je Bog voljan u mnogima izgraditi i podići samo ako mu se otvore. Stoga mi molitvom ne molimo da se Božje srce smiluje narodu kojem treba pastira i radnika u žetvi, već da se naša ljudska srca otvore njegovu srcu, te da počnu živjeti onako kako on propisuje i želi. Božja ruka spremna je udijeliti milost, samo je potrebno da se pojave oni koji su spremni s njime surađivati, a ne imati svoju privatnu viziju života i rada u pastoralu.
Zato molitvom stvarajmo ozračje u vlastitom srcu i u zajednici vjernika. Te ne potičemo Boga da nam nešto dadne, već se raspolažemo primiti ono što On drži spremnim čim mu otvorimo svoja srca. Tim više smo pozvani moliti Boga da podigne iz svoga naroda revnih duša koji će prihvaćati njegovu riječ i spremno vršiti njegovu volju. Takvi su onda sposobni shvatiti i stvarne potrebe svoga naroda, uočiti njegova lutanja, prepoznati kad odbacuje plodnost Božju, te će ga znati privoditi na pravi put. Prvi od takvih pastira bili su sami apostoli koje je Gospodin pripremio za dijelo služenja, te ih je poslao da izgone zloduhe i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. I nama su danas potrebni takvi pastiri, da izgone zloduhe ovoga svijeta koji obmanjuju duše ljudi i navode ih na neuredan život, koji im oduzimaju snagu i dovode ih do posvemašnje duhovne nemoći i raznim vrstama zaraza svjetovnosti im nagrizaju duše. Molimo da u Božjem narodu bude vrijednih duša koji će ovo razumijeti, te se stavljati na raspolaganje Bogu kao njegovi radnici koji su najprije sebe očistili od svega onoga što kasnije trebaju čistiti u narodu. Molimo da nam Gospodin podari takvih radnika koji će se odvoriti Božjoj snazi i njegovu svjetlu kako bi jasno vidjeli potrebe njegova puka, te im predano služili, ne štedeći sebe i svoj život, da sve izgubljene ovce dovedu u Božji vječni ovčinjak.

0: HR mreža oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
2: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
3: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Mi smo ostvarili naš san!
2: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
5: All dreams can come true.
0: HR mreža.

0: A nakon obrade ove pjesme vrijeme je za nove informacije jer je stiglo 9 sati sa nama Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro. Sjedinjene Države i Pakistan očekuju da bi danas mogao biti potpisan okvirni sporazum o prekidu sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako očekuje da se sporazum potpiše tijekom dana, dok je pakistanski premijer Sheikh Bash Sharif izjavio da su dvije strane već postigle dogovor o njegovu okviru. No Teheran je izrazio sumnju u najavljeni vremenski rok, a protivljenje sporazumu iskazali su i iranski tvrdolinijaški krugovi.
1: Vijesti.
2: Od utorka nove cijene goriva. Očekuje se da će znatnije pojeftiniti sve vrste, posebno Eurosuper, ali za sad nije poznato koliko. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odrediti točne iznose, a nagađa se da bi benzin trebao pojeftiniti oko 9 centi, dizel oko 4. Turistička sezona ulazi u glavni dio, a prve brojke već pokazuju kakvi su rezultati na području grada Paga. O aktualnim turističkim pokazateljima, dolascima gostiju i očekivanjima za nastavak ljeta, evo što kaže direktorica turističke zajednice grada Paga, Martina Pernar-Škunca.
3: Prvi vikend u šestom mjesecu, ovaj produženi vikend, pokazao zbilja dobre rezultate. Imali smo 29% više dolazaka i 25% više noćenja, što daje jedan optimizam. I evo, nadamo se da će nam ova turistička sezona 2026. biti uspješna. Ono pravo tek slijedi, međutim, evo, veseli činjenica da imamo još jedan produženi vikend u ovom mjesecu. Tada je i naš festival Čipke od 18. do 21.6. kad smo pripremili bogati program za naše posjetitelje, tako da se nadamo da će i festival Čipke biti motivator dolaska i da ćemo ostvariti dobre turističke rezultate i u tom vikendu.
1: Vremenska prognoza.
4: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je još jedan trening uoči prve utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Dobra vijest za izbornika Zlatka Dalića je da su svi reprezentativci zdravi i spremni za nastup. Vatreni u Dallas putuju ponedjeljak, dok je dvoboj s Engleskom na rasporedu 17. lipnja u 22 sata. Nikola Vlašić.
5: Mislim da faza obrane će igrati jako veliku ulogu, zato što to je stvarno ekipa koja ima odlične individualce, ali koja ekipa po meni mogu igrati svaki sistem, svaki način nogometa, čak i u posjedu i u tranziciji, tako da treba ćemo im dati minimalno prostora, držati linijske prostore i izbjegavati kornere i prekide, pošto su tu isto jako moćni, tako da jako malo mjesta za grešku i moramo iskoristiti naše šanse koje ćemo imati, zato što nećemo ih imati puno.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku prema kraju dana i u noći prolazni porast naoblake. Temperatura zraka u Zadru iznosi 20 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, hvala ti lijepa. Reci mi, rezervoar u automobilu je li pun ili ćeš moći čekati utorak ovo pojeftinjenje?
2: Pun je. Ne čekam ja inače ovako ove promjene koje dođu. Ne dotiče me se to baš puno, jer mi za to nisu neke sad uštede. Ne bi da ćeš prestati voziti nakon što ga naliješ.
0: Pa dobro i kažeš, jer moglo i poskupiti. Pa bolje je da je on pun.
2: Spreman je sutra za put Zagreba. Mogao si sa mnom, ajde.
0: Blago tebi. Hvala ti.
2: Molim.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: Sve ste čuli iz ovog džingla, 9 sati je prošlo, malo ćemo zasvirati, a onda ćemo doista popričati sa čovjekom koji ima o čemu govoriti. Naš gost danas je Drago Marić, naš novinar, publicist, povjesničar sporta, mnogo toga, više o tome nakon ove pjesme u razgovoru s njim.

0: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.
1: Nedjelja je posljednji dan pred ljetnu skemu, a vi znate da ja stvarno nemam mira i da sam vrlo, vrlo često okolo u gradu i u ovom društvu zateknem čovjeka koji je bio i nominiran za životno djelo grada Zadra, vjerujem da će i do toga doći. Mnogo, mnogo knjiga iza njega, puno sportaša mu mogu samo skinuti kapu, jer skinuo je prašinu sa mnogih, mnogih sportova, a to znate koliko iziskuje truda biti u razno raznim ustanovama, prvenstveno u naučnoj ili knjižnici, ili čuvati doma novine. Mi imamo svi neke drage novine doma, međutim, moj sugovornik ovdje, koji nije došao u naš studio, nego jednostavno kao dva prijatelja, uz dužno poštovanje na njegove godine, iskoristio sam malo priliku da pijemo kavu, da pozdravim Dragu Marića. Što Drago, pasala vam je ova kavica?
2: Evo, sad si me, prijatelju, doveo u vrlo neugodnu situaciju. Ti dobro znaš da sam ja davno najavio da navršenjem 80 godina života ne idem više u javnost. Ne, da ne idem u javnost izraditi, nego da ne želim javno istupiti. Ja sam dovoljno toga u svom dugom novinarskom i sportskom vijeku, nadam se da nisam neskromno privredio, da bih ja sad išao smetati drugima mlađima koji imaju i drugačije stavove i drugačija viđenja nego što sam i ja imao, jer sam im godinama na drugi način stjecao.
1: No, dobro, idemo mi, eto, rođeni ste u Kninu, bili ste vrstan nogometaš, vaš normalan slijed bio je ostati uz sport, uz novinarstvo. Kakva su vaše iskustva ponajprije iz djetinjstva, pa onda kada ste došli u grad Zadar?
2: Prvo, najveći životni potez moga oca je bio kad smo 54. godine došli u Zadar. Jer je time iz temelja promijenjen život čitave naše obitelji, a mene posebice. Ja sam došao u jedan prekrasan mediteranski grad u kojem nisam mogao ni sanjati da postoji. I tu sam sve stekao. Ja da živim 200 godina, ja ne mogu u Zadru vratiti dio što je Zadar meni dao. I sve što sam ja kroz život radio, pisao, govorio, nastupao, to je sve bio u namjeri da bar jedan mali dio vratim Zadru od one veličine koje je meni Zadar dao. Ja sam tu sve dobio, obitelj, fakultet, prijatelje, ma sve što čovjek može u životu najbolje steći, ja sam u ovom gradu stekao.
1: Dolazite, rekao bi, u ono teško vrijeme, 54. još uvijek je grad dosta razrušen, međutim, ide se prema naprijed, a vi tražite svoje mjesto po suncem u Zadru. To je bio i dalje nogomet, je li tako?
2: Nogomet je počeo. Međutim, zanimljivo je da moj prvi sport, ja se vrlo rano počeo sportom baviti, jer mi je otac bio sportaš i usmjeravao me još kao dijete. Ja sam u Kutini, gdje smo živjeli 4 godine, jer znate kako je bilo poslije rata, državni službenik je bio kao vojna osoba, jel? Pošalju te ne gdje ti hoćeš, nego gdje treba. I tako je moj otac bio 4 godine u Kutini, jer je bio stručnjak za drvnu građu, a onda se gradilo po čitavoj državi. I tamo sam ja u Kutini vrlo zanimljivo počeo s boksom i kuglanjem. Dakle, moj prvi sport je boks, a odmah do njega kuglanjem, dakako nogomet sam igrao uvijek među onima starijima to. Međutim, zašto me doveli u boks? Zato što sam bio vrlo brz, eksplozivan i žestok. Ja kad sam bio mali, uvijek sam se tukao. A kad sam bio brz, niko me nije mogu uhvatiti. Tako da su oni vidjeli neki Barić iz ovih naših krajeva je osnovao u Kutini boksački klub Moslavina i onda počeo s djecom. Jel? I onda je davao tamo i mene. Ali ja sam se boksom bavio svega 2-3 mjeseca. Zašto? Jer je bio neki državni praznik, sad je li Titov rođendan ili Dan Republike, tako je u to doba bilo i tako su to bili. I onda su u Kutini, u tom zadruženom domu gdje se jedino održavale neke priredbe, su oni organizirali jednu demonstraciju boksa, da se mladež vidi kakav je to plemenit sport, da to nije tučnjava, nego da je to plemenit sport u kojem se pokazuje tehnika, koje se stječu neke životne navike i tako dalje. I tako je to i bilo. I prvi koji smo nastupili su mi bili najmanje kategorije. Šta se nema, ono dijete, jedno ili godine. A boksao sam protiv nekog AB Slekovca, sjećam, zvali su Gaba Slekovac, koji je bio veći od mene. I nama je trener rekao, napravite na pozornici ono što sam kazao, da ljudi vide što je to. Nemojte se tući, nego pokazite tu plemenitu veštinu. Ja sam to prihvatio, kako rekao. Međutim, mene Aba udari šakom u nos, meni suze. Ja mu kažem, što radiš? Nisam te htio. Dobro, idemo dalje, ja iskiviram tehniku ovo, on mene još jedan put. E, s tim je moj boks prestao. Ja sam skočio na njega, srušio ga na pozornicu i tu koga do ga nisam, sve ga je raskrvario. Izbacio me iz boksa.
1: Moram vam priznati da, eto, vi ste se bavili, rekli ste dva mjeseca, ja jedan dan. Bilo je na Mornarici, je bio boksački klub i mi djeca onda iz Kampu Kaštela Arsenala gledali smo, slušali priče starijih boksača i mi počeli trenirati, isto je tako bilo, sparing onako dosta rano. Kad je mene ovaj opalio, ja više nisam gledao, to je bio kao kickboks. Ja sam isto krenuo i nogama, ja rekla bi djeca i rukima i nogima, i onda me je trener potjerao. Na svu sreću ja sam završio onda u košarci, za moju sreću. Dobro, to se događalo prije no što se došli u Zadar.
2: Ali jedna je stvar jako važna u Kutini. Zašto ja obožavam kuglanje? Kad je Zadar 10 godina bio neprikosnoven u našem kuglanju. I ne samo naše, nego prvak svijeta, prvak Evrope, sada svjetskog kupa, sve moguće je posvajao Zadar.
1: Nikola Dragaš?
2: Dragaš je u Zadru, malo bi je Dragaš da. To učinio sa zagrebačkim klubovima, ja govorim o kuljačkom klubu Zadar, Luki Okaloviću, Mariju Baljaku i kompaniji i gostima koji su za nas igrali. Ja sam toliko to kupljanje volio, ja sam ga volio u Kutini, da, ako bi se u isto vrijeme odigravala najbolja nogometna utakmica i kuglarska utakmica, ja bi išao na kuglanje. A zašto? U Kutini je postao jedan hotel, zvali su ga Heleši, valjda po tom vlasniku hotela. Hotel ko hotel. On je imao uz hotel od gasaka prikucanu kuglanu. Nisu onda kuglane bile kao danas, nego je to bila glina. Zemlja, glina, koji su oni ravnali, daske i coni, figure, nisu bile vezane na konopu, kao što su to danas, pa automatski. Nego ih je neko morao postavljati.
1: Dizati, da.
2: Ja sam tu došao u Kušenu, došao i vidio da oni za to postavljanje plaćaju.
1: Da.
2: Dakle, ne znam se točno je li bilo jedan dinar ili dva dinara po partiji. I kako nikoga nije bilo onda, on me kao, ajde mali, uđi među one, jer to je bilo zaštićeno da me ne udari, jel? Daske, ajde, i kako ti mi kažemo, tu ćeš i slagati. I ja sam to slagao i zaradio novac. I meni se to svidjelo. Ja sam stalno išao tamo, tako sam ušao u kuglanje. I poslije normalno u Zadru to nastavio, pisao o kuglanju i tako dalje.
1: Dobro, vratimo se mi dolasku u Zadar. Eto, nažalost, napustio nas je Ero Galić. Znam da ste bili veliki, veliki prijatelji. I ja sa tim čovjekom imam samo ugodna iskustva. Eto, vodio nas je na jednu ekskurziju po Italiji, bio je živa enciklopedija u mnogim, mnogim stvarima. A naravno da mu je košarkaški klub Zadar bila, rekli bi, onako slaba točka i tu je bio ovo, ali izvanredan jedan čovjek, vodič. Koga ste osim njega zatekli u gradu Zadru kada ste došli? Koji su vam bili prijatelji?
2: Prvo što ja bih htio koristiti ovo, nažalost, i svima izraziti sućut obitelji, već jesam, ali svim prijateljima i znancima što nas je Ero jučer napustio. Ja. Međutim, ja želim nešto drugo reći za Ero, što malo tko zna. Ero je jako puno gradu dao na svim područjima. Pustimo to što je on uveo nudizam u Daskalu. To su sve sporne stvari. Najveća stvar koju je Ero za ovaj grad napravio, to mnogi ne znam. On je prvi, slušajte, prvi na Raj Uno u Trstu, gdje sam ja bio skupa s njim, jer smo pratili košarkaša Zadra za vrijeme rata, upoznao svijet sa pravim stanjem rata u Zadru, da je to agresija na državu Hrvatsku, a ne kako se govorilo da je to građanski rat. I tu su njemu zasluge koje je bila iznad svega, iznad svih ostalih, uz to što je sve ostalo u Zadru činio. A osim ere, naišao sam najprije na nogometaša, to je normalno. Ja sam došao, u tada se to zvao 5A razred, jer je bila mala gimnazija i velika gimnazija, gdje sam naišao na čitav niz sportaša, Tomu Bašića, Radu Petanija, koji je od svih nogometaša Zadra najduži nogometni vijek, imao prestao igrati u 45. godini. I kako sam taj nogomet volio i kako smo mi za vrijeme odmora na onom malom prostoru kod iza Petra Preradovića škole igrali mali nogomet, oni su meni odmah privadili i isto i u jesen već 54. ja sam postao član nogometnog kluba Zadar koji se tada zvao Sloga. I od 55. počeo redovito igrati i nas. Dakle, najviše sam se družio s nogometašima i najviše s Arbanasom. Jer su tada nogometni klub Zadar, glavni igrači bili su Arbanasi, Vice Mazija, Anđelo Mazija, uz legendarnog vratara Anđela Košutu, možda najvećeg vratara koji je u Zadru ikad branio, koji je bio letač čuveni.
1: Da, eto, to su ljudi iz sporta bili, međutim, vi dolazite u grad, šetate po gradu, pijete kavu po gradu, i ako niste od onih koji vole sjediti baš besposleno po kafićima, ali eto, upoznali ste onda, dolaze i košarkaši, dolaze ljudi iz drugih sfera, vi se vrlo brzo uklapate, jer Zadar je uvijek bio otvoren grad, pogotovo za ljude koji su pridonijeli, a vi svakako spadate u njih koji su donijeli nešto sa sobom. I ne samo donijeli, nego vi ste već ostavili, hvala Bogu, živi ste, zdravi ste, vozite biciklu svaki dan, ali vi ste već, imate jednu strašnu ostavštinu gradu Zadru koju će malo tko nadmašiti.
2: Pa dobro, ne znam na što mislite, ako mislite na te knjige koje sam pisao, malo mi je nezgodno govoriti, bolje da neko drugi o tome govori nego ja, ali šta znam, ja sam se najprije bio opredijelio i obećao da ću još pokojnom profesoru Maričiću, Davoru Arasu i drugim ljudima, da ja mislim kako je sport moj život, da bi moja obaveza bila napraviti jedan niz knjiga o povijesti zadarskih sportova. I ja sam to i napravio, napravio sam 20 knjiga o zadarskim sportovima, a onda sam s tim prekinuo i prešao na ono što sam mislio da je možda i čak vrijednije od sporta, a to su knjige o ljudima i događajima kroz povijest Zadra, dakle svim ljudima, i od gradonačelnika do čistača ulica, jer nikad nisam pravio razliku među ljudima, svi su oni na svoj način zaslužni, svi su oni dali jedan poseban kolorit ovom gradu, bez kojeg Zadar ne bi bio ono što je da nije njih bilo.
1: Te vaše kolumne su izuzetno čitane, ja ih prvi uvijek pročitam, pogledam, stvarno sjetite se nekih ljudi, priroda radi svoje, omladina je sada u gradu, ali eto, možda potakne neke pa pitaju svoje roditelje ko su bili ti ljudi o kojima vi pišete, a doista ima tu i od pokojnog Žmaka, da ne kažem, to su priče koje, Zadar je bio puno manji grad, ali svi su oni ostavili traga na svojim poljima, svoje anegdote, svoje priče i naravno svoj udio na svojim radnim mjestima.
2: Pa to je ono što je Zadar činilo Zadar, Zadru činilo ga posebnim. Svaki grad dalmatinski posebno ima ona pjesma poznati Dubrovački Trgodara, svaki grad od naše more ima svoga lera. Ja ne bi tako rekao za te zadarske, nisu oni bili lera. Nisu oni bili čak ni originali, što se nazivaju, malo nepogodan izraz za te ljude. Za mene su oni bili posebne gradske veličine, jer su oni taj grad na svoj način voljeli i za njega živjeli. I svima nama doprinosili da Zadar bude to što Zadar je.

0: Koja su vama ovako bila najdraža mjesta za kad bi došli u grad, gdje sjesti, s kim se naći, klapaši su imali, odnosno glazbenici, kompas, gdje ste se vi ovako voljeli nalaziti?
1: Ja sam prije mene pokojni Šime Čučak, koji je bio jedan univerzalan sportaš sa mnom u razred, on me je doveo najprije na bazen. Jer je tamo on i stalo, odmah druga zgrada od bazena. I vrlo je zanimljivo što malo ko zna, mi smo kao gimnazijalci pod vodstvom Milorada Ignjatovića sadili borove na bazenu. Bazen se gradio, ovaj olimpijski, bio je samo mali bazen, mandrač, onaj što je danas tamo u kojem djeca uče plivanje.
0: Gdje je škola plivanja, da, da, da.
1: Smo, on je bio samo, a ovaj se drugi gradio, pokojni Petrović, inženjer ga je gradio. I on je bio ni gotov još. A mi smo sadili borove. To je bila šuma borova kao kukuruzište u Slavoniji. Da bi, ne znam, nisam dugo bio na bazenu, čuo sam da još ima samo 17. A bilo ih je na stotine. Dakle, na bazenu smo se sastajali čak i zimi. A ljeti, bazen je bio najkultnije uplavište svih Zadrana koji su živjeli u Zadru i izvan Zadra. Posebno se oni koji su bili izvan Zadra. Jer su svi dolazili tu i tu su na bazenu nalazili ljude koje su poznavali, priče o tim ljudima kojih više nije bilo, jer su i oni na kraju krajeva mladost provodili. Dakle, jedno od najvažnijih okupljališta bio je svakako bazen. Drugo okupljalište bilo su jazine. Betonsko igralište, najprije ja to nisam tada bio, najprije igralište na zemljeno igralište na bivšem atletskom stadionu. Atletski stadion koji je poslije pretvoren, najstariji atletski stadion u Dalmaciji, koji je poslije pretvoren u gradsko parkiralište, nažalost. Gradsko parkiralište. A onda te kultne jezine, betonsko igralište u kojem su je počela u stvari stvarati legende u zadarskoj košarci, o čemu sam ja eto napisao i knjige.
0: Pisali ste knjige, to dvojezično, tako da se to moglo i čitati i čuti po cijelom svijetu. Eto, mene zanima, bazen je, ovako ipak ste kao mladić došli u Zadar, koja su vam bila ovako mjesta za opuštanje, plesnjaci ili te stvari?
1: Krumpir bašta, tako se zvala. Ne znam bašta, to baš je naš dalmatinski izraz, ali tako su je zvali.
0: Bašta Beograd, da.
1: Da. Ne.
0: Krumpir bašta.
1: Krumpir bašta, ne bašta Beograd. Hotel Zagreb, koji je imao, i dan danas ima tamo onu veliku terasu prema moru, i tu su održavane plesnjaci, pjevači, dolazili gostovali radni i tako dalje, je bio glavno sastajalište to. Ali od Hotel Zagreba prema danas morskim orguljama i
0: pozdravu
1: suncu. Tu negdje na pol puta bila je takozvana krumpir bašta. To je jedna bila mala kućica sa jednom ogradicom i u toj kućici se pekao pomfri. I vrlo jefti. I tu smo mi gladnjaci za jedan dinar mogli dobiti škartoc pomfrija. I onda ih je Sefi, naš legendarni
0: Seferović,
1: Abdulak Seferović, koji je sada proslavio ne samo fotografijom, nego svojim kolumnama, knjigama i tako dalje. On ga je prozvao, on je to isto prozvao krumpir bašta. Mi nismo znali zašto krumpir bašta, ali on je nama pojasnio zašto. Dakle, ne po krumpiru koji smo mi tamo jeli, nego po poderanim kalcetama gdje su pete virile.
0: I onda bi rekli da krumpir viri vani, da, kada prst proviri vani, da. Posjeća me krumpir bašta na i pomfri kada ste spomenuli, vjerojatno i vi znate za onu anegdotu, ne znam da li ste bili prisutni, Pino Đerđa je već se naputovao, bio stari, a bilo je mlađih igrača, jeli, koji su bili po prvi puta vani, pa eto naš i poznati Božo Miličević koji je bio tajnik, njega i dan danas naravno u šali Pino Đerđa nazove di si Božo Šargarepa, kada je Božo kao mlad, naravno i student, zaposlio se bio i putovao je u Beograd i pita on Pina, Pino, što je Šargarepa ovo? Kaže Božo, to ti je nešto izvanredno. I Božo uzme tri porcije i ovaj mu donese naravno mrkvu, jel? Pino kaže, što je ovo? A to si kaže naručio. A bila i ona anegdota, i ja ću pomfri, ali od krumpira, kaže. Hoću reći, ali hoću reći, to je bio izlaz za mlade ljude, sport je bio izlaz u svijet gdje su oni se učili i kulturi zemalja. Hvala Bogu, naputovali su se stvarno u lijepe zemlje i vi ste bili puno s njima. Što možete izvojiti ovako iz tih putovanja kada ste bili s njima?
1: Pa nisam ja puno s košarkašima putovao, a ja sam nekoliko puta, jer košarku je pisao Ero Rudo Galić pokojni, a kako je on bio turistički djelatnik koji imao druge obaveze, onda povremeno kad on ne bi mogao, onda bi ja uskočio. Tako je, bilo je tih svakakvih anegdota. I ja bi možda, jednu je u ovoj srcu te nasmijavam, jednu anegdotu da pokažem koliko je pokojni Krešo Ćosić bio veliki čovjek. Ne samo košarkaškom geniju, jel to, nenadmašno može govoriti kogo hoće o Draženu Petroviću, o Antoniju Kukuću, kome hoće, za mene i za još nekoliko nas, bez konkurencije, kad se kompletno sve uzme u košarci, Krešo Ćosić je iznad svih. Jer je on bio veliki igrač, veliki trener i vizionar. I ono što je on vidio 20 godina prije nego drugi i što se 20 godina nakon njega dogodilo, on je to već tada igrao. Dakle, ne treba u toga. Ali Krešo bio strahovito dobar i duhovit čovjek. Ima jedna priča. Košarkaši su volili igrati na takozvani bankus. Pa igrali do kasno u noć. I onda bi normalno spavali i jednu tako večer pino je zaspao. Tu su sjedili Zdravko Jerak, pokojni Duba, Jurišić i tako dalje. I dođe Krešo i Pina koji duboko zaspao i Pina po ramenu tuče. Pino, Pino, probudi se. A Pino nas skuči. Što je? Pa kaže, Drave hoće da te probudi, a ja ne dam. A Pino skuči. Dakle, koji su to bili normalno? Poslije se svi smijali. Ili Zuba, pokojni, koji je volio taj banku cijeli. Zaspe i sad mude ga, moraju se dignuti i mude ga, on neće neko puta. A on kaže, dođem, dvi karte. Banku se tako igra.
0: Eto, moram vas pitati.
1: To je bilo jedno zajedništvo, jedno prijateljstvo, bez ikakve zle namjere. Uživalo i su jedan drugome podvaljivati, ali bez ikakvih loših namjera.
0: Eto, moram vas pitati, jer tada su svi igrači, pa bili su svi negdje zaposleni, jeli? Eto, i pokojni Bruno Marcelić u Elektri, puno ih je bilo u Elektri, pa zatim, pa čak, da, Vladi, ovom gospodinu Vujaniću, najviše, tako je, Đuro Vujanić, da.
1: Koji je tamo bio visoki djelatnik, da. I onda je on njih tamo zapošljavao, je posljednji formalno.
0: Da, i Đuro Stivčević je bio tamo, pa i čak je i Pino u Kompasu bio, svi su oni negdje radili, naravno bilo je vrijeme amaterizma, ali članovi uprave, pa Peto i veliki Enzo Soviti, poslovođa u Zadranci, ima puno priča o njemu. Tada su imali takozvano kalo trgovci, čak do, mislim, 15-20%, s tim je on onako ove igrače koji su bili siromašniji mogao malo i nahraniti, pomoći.
1: Enzo je bio izuzetna osoba, ozbiljan u gradu, priznat, a duhovit i pravi gradski farabut kad je trebalo. On se znao uklopiti u tu sredinu i, ajmo reći, spustiti se na razinu i onog najmlađeg igrača. Njegove su podvale bile, to je samo da vam kažem kako je, ne znam, malo se ko sjeća pokojnog Manarelija.
0: Mislim da ih se, ovi stariji se sjećaju.
1: Ovi stariji se sjećaju. On je Gabre Manarelije, navodno su oni Sikirići, pa su iz vrijeme Italije, ne znam zašto problem Manarelije i tako dalje. Gabre je bio jedna divna osoba, tako dobar plemenit čovjek, ali nije bio neka klasa. Teško onda bilo pored onakih igrača kako je Zadar imao uopće dobiti minut dva minutažu, jel? Ali Gabre je bio sretan kad bi nešto daje. Jedan puta ide, zapravo to je sve bilo Encovo maslo, Pino sreo Gabru i kaže mu, Gabre, požuri, Enco te traži, trku njegovu butigu koja je bila u Kalelargi, preko puta današnje Brijačnice, jel?
0: Da.
1: U drugu kaže, pozvan si u reprezentaciju. Da, Gabre, koju reprezentaciju? Gabre, jadam, kakvu reprezentaciju? I on, ali ipak, sve smo mi takvi, ko zna, možda stvarno neku reprezentaciju. I on trk, tamo trči, dođe na dojenca, jedno tamo za punto, šta je dobro, šta se dogodilo? Pa kaže, fino me posao, koju reprezentaciju ste vi to mene pozvali? A Enzo, da. Pa kako ne, kaže, bit ćeš kapetan, kao sam sveta. Pa koje reprezentacije? Reprezentacije Kalifornije.
0: Da, jedan zdrav humor. Eto, puno knjiga ste napisali, moram vas pitati, jer to je izuzetan trud. Lako je za ove ustanove gdje ste boravili, jer znam da vrlo rano se dignete i da idete to i iskapate. Međutim, bilo je nužno doći do onih istinskih svjedoka, znači do samih osoba, ako su nažalost bile pokojne, sa njihovom rodbinom. Koliko je to bilo teško doći do tih materijala i fotografija, zapisa i svega?
1: Jako teško. Svi tih knjiga koje sam ja o sportu napisao, ne samo o košarci, ja na prvo mjesto stavljam knjigu Čovjek se voli, jer je ona o Krešiću Osiću i posvećena njemu, jer to je bio nevjerovatan trud. Ja sam čak morao putovati iz jednog mjesta u drugo da bi našao te izvore. To je, Krešo bio jedna iznimna osoba. Možete zamisliti kad jedna novinarka iz Beograda, meni potpuno nepoznata, slučajno napravi razgovor s Krešom Ćošćem kad su bili na pripremama gore u reprezentaciji, i kad ona smatra da je to njezin najveći novinarski domet. Ja sam uspio tu njenu priču naći i objaviti je. I ona je bila sretna toliko je mjeri da me molila da dođem u Beograd da budem njen gost, koliko je bila zadovoljna s tim. Dakle, o Kreši su svi znali sve i svi pisali sve. I jedna Krešina je nevjerovatna veličina. Nažalost, njegov grad, jedno doba, a ti si toga isto svjedok, nije se prema Kreši odnosio kako se treba odnositi. Krešo je taj grad neizmjerno volio. Poznato je da je Krešo, kad je umirao, da mu je jedna od posljednjih rečenica bila, da mi je još jednom vidjeti Zadar i prosvjetiti Kalelargo mir. A taj Zadar je Kreši suštano.
0: Mnogo puta je dokazao da je iznad svih tih sitnih interesa, neću sad biti zločest, ali jednom sam izjavio i veliki naš sudac Pape Grbac iz Šibenika nazvao me telefonom i rekao hvala ti na iskrenosti. Naravno, riječ je o tužnom događaju, kada je bila komemoracija, kad sam vidio ko sjedi u prvom redu, tu je bilo 70% ljudi koji su sudjelovali u, rekli bi, jednom puču protiv Kreše. No dobro, idemo mi o ljepšim stvarima. Eto, mislio sam, obzirom da i o veslanju i o rukometu i ovo, kako je bilo kod tih obitelji dolaziti gdje ljudi nisu više bili živi, bili su voljni davati mu materijale, fotografije ili priče?
1: Pa jesu, znate, zato što sam ja uvijek nastao isticati ono što je dobro, a preskakati ono što je loše. Naime, šta ja znam tamo kad ljudi pišu o onome što ja pišem, onda kažu da ja uvijek u ljudima tražim dobro. I mislim da je to to. Znate što, pisati o nekim događajima koji možda nisu bili na mjestu, nikad nije dobro. Jer vi nikad ne znate zašto je neko to morao napraviti. A ljudima treba tražiti dobro, jer ljudi jesu u biti dobri, a često ih, nažalost, neka stanja dovede do toga da nisu uvijek dobri. Prema tome, ljudi su shvatili, te obitelji, da su mi namjere dobre, da ističemo ono što vrijedi, i uvijek sam nailazio na dobar odaziv. Nisam imao problema oko toga.
0: Eto, Šordarago, drago mi je eto da smo popili kavu, vama sjenjeno slušateljstvo, možda malo smetaju ova tehnika, automobili koji prolaze, ali to vam je samo dokaz da sam govorio istinu, da smo stvarno popili kavu i iskoristio jednoga čovjeka za kojem se Šordarago, ja se iskreno nadam da nezgodno je ta nagrada za životno djelo, ovisi koji su kandidati, a malo je jedna, eventualno dvije. Ja vjerujem da vas čeka, prije ili poslije.
1: Ne, ja sam odbio nominaciju za te
0: bolje.
1: Ja sam odbio nominaciju i za nagradu za životno djelo grada i za nagradu za životno djelo županije. Naime, ja pridam samo nagrade struke. Pa eto, imao sam čast dobiti nagradu za životno djelo od novinarske udruge i nagradu za životno djelo književne udruge. Tako da mislim da je to to, a sve ovo drugo, to su nagrade, da kažem, političke prirode.
0: Ma može biti tako, ali eto, ja vam želim da vas još dugo, dugo vidimo onako ujutro na vašoj bicikli, jer ja se dosta rano dižem, kako idete, kopate i dalje, znam da ne mirujete, da budete ovako vitalni kao sada i da uživate jednostavno u ovom razdoblju života, jer eto, puno smo pričali o Kreši, on je jednom lijepo rekao da svako životno razdoblje ima stvarno svoje čari, od djetinjstva, zrelosti, pa nažalost starosti koje on nažalost nije dočekao, ali dobro je rekao, ja vam to od srca želim, vama, vašoj obitelji, i hvala što ste odvojili eto vremena da malo popričamo, jer dugo, dugo se znamo, puno smo mi puta pričali, ali nikada ovako iz prve ruke. Hvala vam na svemu što ste napravili za grad Zadar i što ćete napraviti, a kao što uvijek ja volim reći, kao u našoj emisiji Otvoreno, zadnja minuta je vaša, završna misao još od Drago Marić.
1: Ma, moram naglasiti da je ovo što smo sad mi napravili slučaj pored svih slučajeva. I sigurno ja taj intervju ne bi dao da nije Ere. Ero je meni uvijek govorio, a posebno u posljednje vrijeme. Ja te obvezujem, ako odem prije tebe, jer nikad ne znam se ko će prije otići, jer od mene stariji 14 mjeseci. Ako odem prije tebe, ja ću o tebi govoriti. A tebe obvezujem, iako si se zarekao da nećeš nastupati, ako ja umrem prije tebe, da u moje ime govoriš o tome. I da nije Ere, vi ovaj intervju ne bi imali.
0: Eto, hvala lijepa, naravno, i pokojnom Eri. Imao sam i ja čast da tog izuzetnog čovjeka osobno poznam, još jednom svim njegovim prijateljima, ponajviše obitelji, velika, velika sućut. A vama što brako, hvala. Eto, igrom slučaja, mi smo ovo snimili, neka ostane. Želim vam ono što sam malo prije rekao, puno zdravlja, sreće, zadovoljstva i da ne mirujete, jer vi ste takav, jednostavno ste takva osoba koja ne zna mirovati. Hvala vam lijepa i Radio Zadar može biti sretan što ste bili danas u eteru našeg radija.
1: Hvala vama.

0: sada. Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 10 je sati i vrijeme je za Željka Kapelarija.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. U Zadarskom kanalu održana je humanitarna jedriličarska regata Svetko Perković, kojom je obilježena peta godišnjica smrti dugogodišnjeg ravnatelja Pomorske škole Zadar. Na regati je sudjelovalo 28 jedrilica, jedrilo se od vitrenjaka prema Punta Miki i Foši. Prvo mjesto osvojila je posada jedrilice Babalu, organizator Antonio Zupčić iz Pomorskog učilišta Sea License.
3: Regata Svetko Perković je ispunila sva naša očekivanja. Bilo je 28 brodova, prekrasan dan, jedno prekrasno popodne. Bilo je taman vjetra da ljudi mogu uživati na moru, što je jako bitno, jer dobar dio tih osoba što su bile na brodovima nemaju iskustva u jedrenju. Obitelj Svetka Perkovića je preponosna, prevelike su emocije tu. Stvarno, cijeli događaj je ispunio sva očekivanja i prekrasno je bilo. I kasnije u glazbenom dijelu i tako, stvarno svaka čast u skoku što su nam uskočili, dali ruku za sve što je trebalo. Da, jako smo zadovoljni i odazivom i količinom ljudi koja je bila zapravo kroz dan tamo i na večer, i stvarno prekrasan jedan događaj. Svi nas pitaju hoćemo ići dalje, mi smo rekli prvo ćemo malo nek se slegne emocija pa ćemo vidjeti kako stojimo. Evo, stvarno podržani smo od svakoga i u svakom dijelu, pa tako vidjet ćemo.
1: Vijesti.
2: Turistička sezona ulazi u glavni dio, a prve brojke već pokazuju kakvi su rezultati na području grada Paga. O aktualnim turističkim pokazateljima, dolascima gosti i očekivanjima za nastavak ljeta, evo što kaže direktorica turističke zajednice grada Paga Martina Pernar Škunca.
4: Prvi vikend u šestom mjesecu, ovaj produženi vikend, pokazao zbilja dobre rezultate. Imali smo 29% više dolazaka i 25% više noćenja, što daje jedan optimizam. I evo, nadamo se da će nam ova turistička sezona 2026. biti uspješna. Ono pravo tek slijedi, međutim, evo, veseli činjenica da imamo još jedan produženi vikend u ovom mjesecu. Tada je i naš festival Čipke od 18. do 21.6. kad smo pripremili bogati program za naše posjetitelje, tako da se nadamo da će i festival Čipke biti motivator dolazaka i da ćemo ostvariti dobre turističke rezultate i u tom vikendu.
1: Vijesti.
2: Projekt Pato Digital Opće bolnice Zadar osvojio je HiltCom Award za najbolje tehnološko rješenje u zdravstvu. Nagrada je dodijeljena za unapređenje dijagnostike primjenom digitalne patologije i telepatologije, čime je pacijentima omogućena brža i pouzdanija zdravstvena skrb. Policija je u Benkovcu zaustavila 71-godišnjeg vozača koji je upravljao automobilom s 1,91 promilom alkohola u krvi. Izrečena mu je novčana kazna od 1320 eura te tromjesečna zabrana upravljanja vozilom B kategorije. Istodobno, policija u Biogradu dovršila je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjom zaposlenicom jedne trgovine koju sumnjiči za pronevjeru robe vrijedne nekoliko tisuća eura. Protiv nje će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
1: Sport.
2: Nastavljeno je svjetsko nogometno prvenstvo. Prvo veće iznenađenje dogodilo se u skupini B, gdje su Švicarska i domaćin Katar odigrali nerešeno 1-1. U skupini C Brazil i Maroko također su podijelili bodove odigravši 1-1, dok je Škotska minimalno stavila protiv Haitija rezultatom 1-0. U posljednjem susretu dana u skupini D Australija u Vancouveru sladila Tursku s 2-0 i tako uspješno otvorila nastup na prvenstvu.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku prema kraju dana i u noći prolazni porast naoblake. Temperatura zraka u Zadru iznosi 22 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, hvala ti lijepa.
2: Molim.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Subotom i nedjeljom od 13.15. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Za one najmlađe, jedna vijest stignete još uvijek, jer u 11 sati u kazalištu Lutaka Zadar Tri praščića, svjetski poznata priča o tri praščića koja kreću u svijet, postala je sastavni dio odrastanja svakog djeteta, a i u toj predstavi možete pogledati koga su to praščići na svojem putu sreli i kakve su to sve avanture doživjeli. Za vaše najmlađe, za one malo starije iskoristimo Europske dane arheologije i možete posjetiti izložbe povodom tih dana Mile Fiori, antičko mozaično staklo s prostora Hrvatske i in vitro priče o staklu u ljekarstvu i medicini starog i novog vijeka. Danas vam je ulaz slobodan, a možete posjetiti muzej od 9 pa sve do 21 sat.
2: Chissà dove lavori, se vivi ancora in centro. Chissà, chissà, chissà, quante cose che non so. Se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre. Chissà, chissà, chissà, chissà se stai ridendo.

U Privlaci je održano novo izdanje manifestacije Privlaka Run, koje je i ove godine okupilo trkače, rekreativce, djecu i šetače na stazama uz more. Uz cestovnu utrku na 4,4 km i dječje utrke, održan je i četvrti privlački Sabuning Trail, staza duga 6 km koja prolazi uz more kroz pličak i pjesak. Direktorica turističke zajednice općine Privlaka Iva Zorić Sarađen istaknula je kako je upravo Sabuning Trail najbolji način da se sudionicima pokaže ono po čemu je Privlaka posebna i poznata. Privlaka je još jednom pokazala da ima sve što treba za ovakvu manifestaciju: more, sabun, staze i ljude koje voli doći trčati, prošetati se i družiti. Posebno nas veseli što je Sabuning Trail postao prepoznatljiv, jer kroz njega najbolje pokazujemo ono po čemu je Privlaka posebna. Nije nam cilj napraviti samo utrku, nego događaj u kojem će sudionici doživjeti naše mjesto, proći uz more i kroz pjesak, a nakon toga ostati na druženju. Raduje nas što nam se svake godine priključuje sve više stranih gostiju, a ove godine posebno je bilo puno sudionika iz Slovenije i mislim da smo u tome i ove godine uspjeli, rekla je Zorić Sarađen.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Evo još malo zanimljivosti iz Hrvatske. Ispod nje svaki, ma baš svaki dan prođe na tisuće ljudi. Turisti onako diraju prst obližnjem Grgu Runinskom uz obaveznu želju, pa ulaze među tisućljetne zidove Dioklecijanove palače. Pritom ih većina i ne zna da su prošli uz nešto zaista posebno. Visoko iznad njihovih glava na zlatnim vratima palače smjestila se najmanja crkva u Splitu i zasigurno jedna od najmanjih u Hrvatskoj, možda i na svijetu, ne, te podatke ipak teško provjeriti. To je crkvica Svetog Martina u koju stane manje od 20 ljudi i u kojoj se misa služi jednom godišnje. Crkva Svetog Martina nalazi se u sjevernom dijelu Dioklecijanove palače u zidu iznad zlatnih vrata, a osim što je najmanja, riječ je i o jednoj od najstarijih crkvi u Splitu. Ugrađena je doslovno u vrata iznad prolaza i jedna je od najposebnijih sakralnih građevina u Dalmaciji. A dugačka je samo 1,64 metra i puta 10, ajde, 1,64 puta 10 i najočuvaniji je sakralni spomenik iz antičkog doba. Izgrađena je najme još u 5. i 6. stoljeću. Današnji izgled dobila je u 11. stoljeću, a posljednju veću obnovu prošla je u 20. stoljeću. Prolaz u kojem se danas nalazi crkva izvorno je služio kao prolaz za stražare koji su čuvali sjeverni ulaz u Dioklecijanovu palaču. Ono što ovu crkvicu čini još posebnijom je činjenica da se u njoj misa održava samo jednom godišnje na blagdan Svetog Martina 11. studenog, kada se svijet skupi u malom prostoru i oko njega te prepušta molitvi u jedinstvenom okruženju.

0: Radio Zadar.
1: 11 sati je, vrijeme opet da čujemo Željka Kapelarija.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan. Dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MSC Francesca, koji je Iran krajem travnja zaplijenio u Hormuzskom tjesnacu, vratila su se u Hrvatsku nakon više mjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Iz Sindikata pomoraca Hrvatske poručuju kako je slučaj još jednom ukazao na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melvan.
4: MSC je čudna firma, to je jedna od najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da budem diplomata u nekim dijelovima svijeta, tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudri kad brodove šalju ovakvu atu.
2: Vijesti.
3: Ukrajina bi sutra trebala otvoriti prva pregovaračka poglavlja s Europskom unijom, potvrdio to i predsjednik Volodimir Zelenski, napominjući da je to novi moment na europskom putu Kijeva. Prvo poglavlje obuhvaća temeljne vrijednosti i načela poput vladavine prava i snažnih demokratskih institucija. Pristupne pregovore sutra će otvoriti i Moldavija, dok će Crna Gora zatvoriti dva poglavlja.
0: Vijesti.
3: Projekt Pato Digital opće bolnice Zadar osvojio je Hiltcom Award za najbolje tehnološko rješenje u zdravstvu. Nagrada je dodijeljena za unapređenje dijagnostike primjenom digitalne patologije i telepatologije, čime je pacijentima omogućena brža i pouzdanija zdravstvena skrb. A nakon sinoćnjeg koncerta duhovne glazbe Nacionalne akademske muške zborske kapele Dudarik u katedrali Svete Stošije, program ukrajinskih kulturnih događanja u Zadru nastavlja se i danas. U 20 sati u gradskoj loži bit će otvorena izložba radova istaknutog ukrajinskog umjetnika Volodimira Patika, jednog od najznačajnijih predstavnika Lavovske slikarske škole 20. stoljeća. Uz otvorenje izložbe nastupit će opet zbor Dudarik, jedan od najpoznatijih ukrajinskih vokalnih ansambala. Ulaz na događaj je slobodan, a program sadržava u sklopu godišnje kulturne suradnje i prijateljskih odnosa Hrvatske i Ukrajine.
0: Sport.
3: Danas na svjetskom nogometnom prvenstvu na rasporedu je bogat program s čak 4 utakmice u razdoblju od 9 sati. Program počinje u 19 sati dvobojem skupine E između Njemačke i debitanta Kuraka. U 22 sata u sklopu skupine F sastaju se Nizozemska i Japan. Noćni dio donosi susret obale Bjelokosti i Ekvadora u 1 sat u Filadelfiji, dok prvo kolo skupine F u 4 sata ujutro zaključuju Švedska i Tunis. A hrvatska nogometna reprezentacija odradila još jedan trening uoči prve utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Dobra vijest za izbornika Zlatka Dalića je da su svi reprezentativci zdravi i spremni za nastup. Vatreni u Dallas putuju u ponedjeljak, dok je dvoboj s Engleskom na rasporedu 17. lipnja u 22 sata. Nikola Vlašić.
5: Mislim da faza obrane će igrati jako veliku ulogu, zato što to je stvarno ekipa koja ima odlične individualce, ali koja ekipa po meni mogu igrati svaki sistem, svaki način nogometa, čak i u posjedu i u tranziciji, tako da trebamo im dati minimalno prostora, držati linijske prostore i izbjegavati kornere i prekide, pošto su tu isto jako moćni, tako da jako malo mjesta za grešku i moramo iskoristiti naše šanse koje ćemo imati, zato što nećemo ih imati puno.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno je vedro ili sunčano uz malu naoblaku, prema kraju dana i noći prolazni porast na oblake. Temperatura zraka u Zadru iznosi 23 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Željko, hvala ti i lijepa. Reci mi, misliš li ti zamijeniti noć za dan gledajući ove utakmice ili samo kad budu naši igrani?
6: Pa mislim da ću samo naš. Nisam još pogledao niti jednu utakmicu, vjerujem. Pa nisam neki baš fan nogometa. Moj Berto, više ni sport ne pratim, vidiš.
1: A noć.
6: Ti si mi košarku preuzeo i tako
1: je. A noć je noć. Pa dobro, to smo bili i rekli onda. Je, istjerao sam te, ali istjerao sam te na bolje. Sad ti je bolje, ajde, mirniji si, ne nerviraš te puno i tako.
6: Da, evo sad uređujem vijesti za to. Hvala.
2: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezani s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona s besplatnom vodom, informativnim, promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezi, posjetnicu sa podacima o programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Zrcalo.
3: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
2: Zrcalo.
4: Uređuje Filip Buzo.
5: Vodi Dino Kajić.
4: Nedjeljom od 17.15.
0: Sunce Novosjan. Radio Zadar.

Prva humanitarna regata u čast Svetka Perkovića okupila 26 posada i naravno njegove brojne prijatelje. 5 godina nakon njegovog prerog odlaska, dugogodišnjeg profesora i ravnatelja Pomorske škole Zadar, njegovi prijatelji, suradnici i obitelj okupili su se i zaplovili Zadarskim kanalom kako bi na najbolji mogući način odali počast čovjeku koji je ostavio neizbrisiv trag u pomorskom obrazovanju i lokalnoj zajednici. Naime, u organizaciji Pomorskog učilišta Sea License i obitelji Perković uz podršku društva Propela, čiji je Svetko Perković bio osnivač i član, te pod pokroviteljstvom Jedriličarskog kluba Uskok održana je prva humanitarna regata u čast čovjeka koji je otišao prerano, ali koji je ostavio dubok trag u zajednici. Ovu jedinstvenu regatu koju su organizatori uspjeli organizirati u točno 100 dana pomagali su i članovi Jedriličarskog kluba Uskok koji su preuzeli organizaciju utrke i starta, kao i mnogi zaljubljenici u more i posada koja je na 26 brodova jedrila za Svetka. Naravno, bilo je tu puno emocija, njegova obitelj, njegovi prijatelji, svaki je ponešto rekao, a mi ipak idemo vidjeti ko je odnio tu titulu te prve regate za koju se nadamo da će postati tradicionalna, jer Svetko Perković je to itekako zaslužio. Pa recimo i to da je ukupni pobjednik regate bila posada broda Babalu vođena kormilarom Markom Gavrom, a nakon dodjele pehara dobra zabava se nastavila u glazbenom tonu uz prvi nastup grupe Fameja, DJ-a Domagoja i Svetkovih prijatelja iz grupe Forum.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, hoop-a-doo.
4: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Tijekom promotivnog događanja Croatia in the Game, Turizm, Sport, Culture and Flowers, koje je održano u hotelu Aka u Aleksandriji, premijerno je prikazani promotivni film hrvatskog turizma u kojem glavnu ulogu ima poznati svjetski glumac hrvatskih korijena John Malković, koji je u svibnju postao i hrvatski državljanin. Malković je jedan od najcijenjenijih američkih glumaca, igrao je više od 70 filmova, među ostalima U poljima smrti, Carstvu sunca, Opasnim vezama, Na vatrenoj liniji, Biti John Malković. Jednako je poznat po svom radu na kazališnim daskama, a dva puta je nominiran za Oscara, tri puta za Zlatni globus. Njegovi prabaka i pradjed emigrirali su u Sjedinjene Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji, a on je više puta boravio u Hrvatskoj i privatno i gostujući s predstavama. Početkom svibnja dobio je hrvatsko državljanstvo, a večeras mu je ministar sporta, odnosno sinoć, i turizma Toni Glavina uručio i hrvatsku putovnicu. U svakom slučaju, promotivni video je nastao pod kreativnim vodstvom Pita Radovića, a Malković je izjavio: za mene je ovo vrlo važno jer rodbina mojeg oca dolazi iz Hrvatske, a i ja sam u Hrvatskoj bio više puta i uvijek rado dolazim. Bio sam sretan što mogu sudjelovati u ovom projektu i nevjerojatno je koliko je Hrvatska lijepa zemlja, sjajni ljudi, sjajna hrana. Proveo sam predivno vrijeme u Hrvatskoj. A mi nadodajmo i da našim reprezentativcima želimo da što dulje stoje u Americi, što bi značilo da opet mogu dogurati do samog kraja.
2: Više od radija.

0: Džir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.
1: 12 sati je, vrijeme je za Željka Kapelarija i najnovije informacije.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. I dalje se s nestrpljenjem očekuje rasplet situacije u vezi s SAD-om i Iranom. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako očekuje da se sporazum o prekidu sukoba potpiše tijekom dana. I pakistanski premijer Shehbaz Sharif izjavio je da su dvije strane već postigle dogovor u njegovu okviru. Istodobno iz Teherana poručuju da memorandum nije usklađen do kraja zbog čega sumnjaju u njegovo potpisivanje. Protivljenje sporazumu iskazali su i iranski tvrdolinijaški krugovi, a hormuški tjesnac i dalje u blokadi, a burze nafte u neizvjesnosti su uoči novog radnog tjedna.
3: Vijesti.
2: Od utorka nove cijene goriva. Očekuje se da će znatnije pojeftiniti sve vrste, posebno Eurosuper, ali za sad nije poznato koliko. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odrediti točne iznose, a nagađa se da bi benzin trebao pojeftiniti oko 9 centi, dizel oko 4. U Zadarskom kanalu održana je humanitarna jedriličarska regata Svetko Perković, kojom je obilježena peta godišnjica smrti dugogodišnjeg ravnatelja Pomorske škole Zadar. Na regati je sudjelovalo 28 jedrilica, a jedrilo se od vitrenjaka prema Punta Miki i Foši. Prvo mjesto osvojila je posada jedrilice Babalu, organizator Antonio Zupčić iz Pomorskog učilišta Sea License.
4: Regata Svetko Perković je ispunila sva naša očekivanja. Bilo je 28 brodova, prekrasan dan, jedno prekrasno popodne. Bilo je tamo vjetra da ljudi mogu uživati na moru, što je jako bitno, jer dobar dio tih osoba što su bile na brodovima nemaju iskustva u jedrenju. Obitelj Svetka Perkovića je preponosna, prevelike su emocije tu. Stvarno, cijeli događaj je ispunio sva očekivanja i prekrasno je bilo. I kasnije u glazbenom dijelu i tako, stvarno svaka čast u skoku što su nam uskočili, dali ruku za sve što je trebalo. Da, jako smo zadovoljni i odazivom i količinom ljudi koja je bila zapravo kroz dan tamo i na večer, i stvarno prekrasan jedan događaj. Svi nas pitaju hoćemo ići dalje, mi smo rekli prvo ćemo malo nek se slegne emocija pa ćemo vidjeti kako stojimo. Evo, stvarno podržani smo od svakoga i u svakom dijelu, pa tako vidjet ćemo.
2: Sport. Na Europskom prvenstvu u rumunjskom Piteštiju članovi jiu-jitsu kluba Zadar ostvarili su odlične rezultate. Leo Žuža postao juniorski europski prvak U21 u kategoriji preko 94 kg s 4 pobjede. Juniorka Nika Šalina osvojila je zlato do 63 kg, dok je Josipa Alavanja osvojila srebrnu medalju u seniorskoj kategoriji do 57 kg. A danas na svjetskom nogometnom prvenstvu na rasporedu je bogat program s čak 4 utakmice u razdoblju od 9 sati. Program počinje u 19 sati dvobojem skupine E između Njemačke i debitanta Kuraka. U 22 sata u sklopu skupine F sastaju se Nizozemska i Japan. Noćni dio donosi susret obale Bjelokosti i Ekvadora u 1 sat u Filadelfiji, dok prvo kolo skupine F u 4 sata ujutro zaključuju Švedska i Tunis.
0: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku prema kraja dana i u noći prolazni porast naoblake. Temperatura zraka u Zadru iznosi 24 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Željko, hvala ti lijepa. Ja ću nadodati, vratit ću se malo na sportske vijesti. Dječaci nastupaju u Poreču i škole košarke Zadra i jučer su igrana dva susreta. Danas su kao pravi profesionalci slobodni, dobili su obje utakmice, prvi su u grupi, prva pobjeda protiv Vedija, druga protiv Novog Zagreba, tako da sutra će razigravati za onaj gornji dio plasmana.
2: A danas Kupanjac.
1: A danas bi bilo dobro da ih se drži u sobama, a ne Kupanac, ali što je, da sam ja tamo ne bi se kupali sigurno.
2: Znači izgoranac danas.
1: Da, tebi ću se zahvaliti na suradnji, jer ovo je naša posljednja bila informativna emisija zajedno, a preuzet ćete kolegica Marija Paleka.
0: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Eto, čuli ste jedan dio, a sada ću vam reći drugi, da je sa nama Goran Paleka kao tonski realizator sada. Marija Paleka nam dolazi od 13 sati. A eto, ja ću vam najaviti našu redovitu emisiju, dogodilo se na današnji dan, i obzirom da je lijepo sunce, uživat ćete nakon toga u lijepoj glazbi do milozvučnog glasa Marije Paleke, a Željka Kapjaravija ćete slušati zaključno i u 16 sati u našem dnevniku. Lijepo vas pozdravljam i stojite mi dobro ovu predivnu nedjelju.
0: Slušaj Zadar.

0: Zrcalo.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
0: Zrcalo.
2: Uređuje Filip Buzo.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Suncem ovasjan. Radio Zadar.

0: Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Bitka kod Nesbija bila je odlučujuća bitka prvog engleskog građanskog rata. Dana 14. lipnja 1645. godine kod sela Nesbi, glavnina vojske kralja Charlesa I doživjela je poraz od parlamentarne vojske koju su predvodili Thomas Fairfax i Oliver Cromwell. Parlamentarna vojska ustrojavana je od početka 1645. godine. Bila je zamišljena kao sila koja može djelovati na području cijele države, a ne samo oko svog garnizona. Vojnici i časnici bili su profesionalci, a časnici nisu mogli biti oni koji su bili zastupnici u bilo kojem domu parlamenta.
1: Početkom 1645. godine engleskom kralju Charlesu I njegovi su savjetnici predložili da napadne vojsku parlamenta prije nego što se ustroji i osnaži. Dvije su se vojske sukobile kod Nesbija. Parlamentarna vojska, kojoj se priključio i Cromwell sa snažnim konjaničkim odredom, imala je oko 13.500 vojnika, od toga oko 6.000 konjanika, dok je kraljeva vojska imala oko 7.500 vojnika, od čega nešto više od 4.000 konjanika. Kraljeva vojska doživjela je katastrofalan poraz. Poginulo je oko 1.000 njezinih vojnika, a oko 5.000 je zarobljeno. Kralj je izgubio sve topništvo, veći dio iskusnog pješaštva i velike količine oružja. Parlamentarna vojska imala je oko 400 poginulih. Nakon te bitke, parlamentarnoj vojsci nije bilo teško zauzeti preostala kraljeva uporišta. U bici je zaplijenjena i kraljeva osobna prtljaga. U njoj su bili dokumenti iz kojih je bilo jasno da kralj traži potporu Irske katoličke konfederacije, ali i pomoć katoličkih nacija u Europi. Charles I bio je spreman na ustupke u pogledu vjere, a javna objava tih dokumenata dodatno je osnažila parlament. U roku od godinu dana nakon bitke kod Nesbija, pobjedom parlamenta, završen je prvi engleski građanski rat.
2: Francuska vojska pod zapovjedništvom Napoleona Bonapartea nanijela je u bici kod Marenga 14. lipnja 1800. godine težak poraz austrijskoj vojsci. Ta je pobjeda učvrstila Napoleonovu političku poziciju prvog konzula samo nekoliko mjeseci nakon što je u studenom 1799. izveo državni udar. Sredinom travnja 1800. godine Napoleona je iznenadio austrijski prodor prema Dženovi. Sa svojom je vojskom prešao Alpe i ušao u Milano početkom lipnja. Francuska je vojska, prešavši rijeku Po, presjekla komunikacijske linije austrijske vojske, a pobjedom kod Montebella 9. lipnja zatvorena je stupica oko austrijske vojske.
1: Napoleon je neoprezno raštrkao svoje snage, a austrijska vojska pod zapovjedništvom Michelavona Melasa iznenada je 14. lipnja 1800. napala francusku glavninu, kojem je u tom trenutku zapovjedao general Berthier. Prva dva napada kod sela Marengo francuska je vojska uspjela odbiti, a Napoleon je, shvativši ozbiljnost situacije, prebacio na bojište vojsku pod zapovjedništvom generala Desea i odlučio poslati pričuve na bojište. U ranim poslijepodnevnim satima austrijska je vojska zauzela Marengo i počela potiskivati Francusku. U to doba na bojište je s pričuvnom vojskom stigao i Napoleon, a znao je da na bojište maršira i Desse, čiji je dolazak na bojište predvečer stabilizirao francuski borbeni poredak. U francuskom protuudaru austrijske su trupe teško poražene. Njih 6.000 je poginulo ili ranjeno, a 8.000 zarobljeno. Poginulo je i oko 1.100 francuskih vojnika, a ranjeno ih je oko 3.600. Bitka kod Marenga bila je politički jedna od najvažnijih Napoleonovih bitaka. Njome je potisnuo Austriju iz Italije i osnažio svoj položaj u Francuskoj. Uspio je pobijediti, iako je njegova vojska bila brojčeno inferiorna, a raspolagala je iz 4 puta manje topova od austrijske. Napoleon je tu bitku toliko volio da je za njegove vladavine 3 puta pisana službena povijest te bitke.
2: Hrvatski slikar, scenograf, povjesničar umjetnosti, likovni pedagog i ilustrator Ljubo Babić rođen je 14. lipnja 1890. godine u Jastrebarskom. Njegov je otac Antun bio sudac, a stric Ljubo Babić stari, odnosno Ksaver Šandor Đalski. Obitelj se zbog očeve službe često selila, pa se Babić školovao u Podravskoj Slatini, Glini, Jastrebarskom, Bjelovaru, a gimnaziju je završio u Zagrebu. Kao gimnazijalac pohađao je privatnu slikarsku školu Mencija Klemenska Crnčića i Bele Čikoša Sesije. Slikarstvo je studirao u Minhenu i Parizu, a početkom Prvog svjetskog rata vraća se u Zagreb, gdje 1916. postaje nastavnik na umjetničkoj školi. Babić prvi puta izlaže u Zagrebu 1910. godine.
1: Babićevo slikarstvo u vrijeme Prvoga svjetskog rata snažno je ekspresionističko. Godine 1916. slika glasovite Crne zastave i Golgotu. Babić je bio pokretač kulturnih manifestacija poput Hrvatskog proljetnog salona 1916. godine i Nezavisne grupe hrvatskih umjetnika. Godine 1929. s Vladimirom Becićem i Jerolimom Mišeom osniva grupu Trojice, koja 7 godina poslije prerasta u grupu hrvatskih umjetnika. Usprkos različitim poetikama, tu su trojicu slikara snažno povezivali slični pogledi o umjetnosti, te regionalne i etnografske teme. 30. i 40. godina Babić slika krajolike i mrtve prirode. Njegove boje postaju svjetlije i otvorenije. Slika ciklus Moj rodni kraj, te krajolike uz Mrežnicu i one u Lici i Dalmaciji. Babić je jedan od najvažnijih kazališnih scenografa u Hrvatskoj 20. stoljeća. Često je surađivao s Brankom Gavelom, napravio je scenografiju za više od 200 predstava. Na velikoj međunarodnoj izložbi u Parizu, izbor njegovih scenografija nagrađen je Grand Prixom. Babić je napisao i niz djela iz povijesti umjetnosti, koju je diplomirao 1932. godine, među kojima se ističe Umjetnost kod Hrvata 19. stoljeća. Ljubo Babić umro je u Zagrebu 14. svibnja 1974. godine. Guajira para el recuerdo.
2: Argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara de la Serna rođen je u Rosariju 14. lipnja 1928. godine. Guevara je postao jedan od simbola komunističkih revolucija druge polovice 20. stoljeća, ali i simbol borbe protiv socijalnih nepravdi i jedna je od najkorištenijih pop kulturnih ikona. Guevara je 1953. godine završio studij medicine, a nakon sukoba s režimom Juana Perona priključio se komunističkom pokretu u Guatemali. Za vrijeme boravka u Guatemali i rušenja tamošnje vlasti uvidio je kolika je moć američke kompanije United Fruit i tada je zamrzio Sjedinjene Američke Države, kapitalizam i postao žestoki borac protiv imperializma. U zbivanju u Guatemali nije bio snažno uključen, ali je američka obavještajna služba CIA već tada otvorila dosje o njemu.
1: Iz Guatemale Guevara odlazi u Meksiko, gdje se priključuje kubanskom revolucionaru Fidelu Castru, koji je vodio nacionalistički pokret koji je na Kubi s vlasti htio zbaciti diktatora Fulgencia Batistu. U studenome 1956. Guevara se sa skupinom kubanskih revolucionara brodom Granma prebacio na Kubu. Namjera im je bila početi gerilsku borbu da bi zbacili Batistu. 1. siječnja 1959. godine revolucionari su uspjeli srušiti Batistu i preuzeti vlast na Kubi. Guevara je postao jedna od vodećih osoba kubanske revolucije. Njegova politička važnost istaknuta je njegovim imenovanjem za predsjednika Kubanske narodne banke i ministra industrije. Guevara je među kubanskim revolucionarima bio poznat po asketizmu, odlučnosti i brutalnosti u obračunu s onima koje je smatrao protivnicima revolucije. U travnju 1965. napušta Kubu s idejom pokretanja novih revolucija u drugim dijelovima svijeta. S kubanskim gerilcima ratovao je u građanskom ratu u Kongu, a 1966. godine tajno se sa skupinom komunističkih revolucionara prebacio u Boliviju, kako bi se i ondje borio protiv imperializma i digao komunističku revoluciju. Gerilski rat koji je pokušao pokrenuti u Boliviji doživio je potpuni slom. Sam Guevara je za vrijeme boravka u Boliviji imao velikih zdravstvenih tegoba zbog astme. U jednoj akciji je ranjen, uhićen i 9. listopada 1967. godine smaknut.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Rosanda Tometić, Jurica Novosel, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelarije. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh grada.

0: Eastern, yeah.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme. S vama je Marija Paleka, slušaj Zadar.
1: 13 nam je sati, samo što nije u stvari, a Željko Kapelari u studiju se pridružio meni i vrijeme nam je za najnovije informacije. Željko, dobar dan i dobro mi došao, to jest dobro ja tebi došla.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan Marija tebi i našim slušateljima. Dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MCC Francesca, koji je Iran krajem travnja zaplijenio u Hormuškom tjesnacu, vratila su se u Hrvatsku nakon više mjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Sindikata pomoraca Hrvatske poručuju kako je slučaj još jednom ukazao na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melvan.
3: MSC je čudna firma, to je jedna od najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da budem diplomata u nekim dijelovima svijeta, tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudri kad brodove šalju u ovakvu antu.
0: Vijesti.
2: Ukrajina bi sutra trebala otvoriti prva pregovaračka poglavlja s Europskom unijom, potvrdio to i predsjednik Volodimir Zelenski, napominjući da je to novi moment na europskom putu Kijeva. Prvo poglavlje obuhvaća temeljne vrijednosti i načela poput vladavine prava i snažnih demokratskih institucija. Pristupne pregovore sutra će otvoriti i Moldavija, dok će Crna Gora zatvoriti dva poglavlja. Turistička sezona ulazi u glavni dio, a prve brojke već pokazuju kakvi su rezultati na području grada Paga. O aktualnim turističkim pokazateljima, dolascima gostiju i očekivanjima za nastavak ljeta, evo što kaže direktorica turističke zajednice grada Paga, Martina Pernar Škunca.
4: Prvi vikend u šestom mjesecu, ovaj produženi vikend, pokazao zbilja dobre rezultate. Imali smo 29% više dolazaka i 25% više noćenja, što daje jedan optimizam. I evo, nadamo se da će nam ova turistička sezona 2026. biti uspješna. Ono pravo tek slijedi, međutim, evo, veseli činjenica da imamo još jedan produženi vikend u ovom mjesecu. Tada i naš festival Čipke od 18. do 21.6. kad smo pripremili bogati program za naše posjetitelje, tako da se nadamo da će i festival Čipke biti motivator dolaska i da ćemo ostvariti dobre turističke rezultate i u tom vikendu.
2: Projekt Pete Dođitale opće bolnice Zadar osvojio Hiltcom Award za najbolje tehnološko rješenje u zdravstvu. Nagrada je dodijeljena za unapređenje dijagnostike primjenom digitalne patologije i telepatologije, čime je pacijentima omogućena brža i pouzdanija zdravstvena skrb.
0: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je još jedan trening uoči prve utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Dobra vijest za izbornika Zlatka Dalića je da su svi reprezentativci zdravi i spremni za nastup. Vatreni u Dallas putuju sutra, dok je dvoboj s Engleskom na rasporedu 17. lipnja u 22 sata. Nikola Vlašić.
5: Mislim da faza obrane će igrati jako veliku ulogu, zato što to je stvarno ekipa koja ima odlične individualce, ali koja ekipa po meni mogu igrati svaki sistem, svaki način nogometa, čak i u posjedu i u tranziciji, tako da trebamo im dati minimalno prostora, držati linijske prostore i izbjegavati kornere i prekide, pošto su tu isto jako moćni, tako da jako malo mjesta za grešku i moramo iskoristiti naše šanse koje ćemo imati, zato što nećemo ih imati puno.
0: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku prema kraju dana i u noći prolazni porast na oblake. Temperatura zraka u Zadru iznosi 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Hvala ti Željko.
2: Molim.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Prošlo nam je 13 sati, ugodnih nam je 20 i plus stupnjeva u zraku, što znači da nam je ljeto potpuno sjajmo, onako reći, iako kalendarski još čekamo koji dan, ali evo, samo što nije. Malo nam se sunce sakrije, nije ništa strašno, još uvijek uživamo u tom ljetnom vremenu, ali i vikendu, što znači možda ne vijuge na reset, nema zime, sve na pozitivu, okrenite samo laganini danas, pametno iskoristite dan za odmor, jer sutra nam počinje novi radni tjedan. Samo ovog popodneva Goran Paleka za tonskim pultom, glazbu do 14 sati bira Denis Ostrogonac, a nakon 14 sati glazbenu palicu za vaše inspirativno poslijepodne preuzima Toni Dunatov. Ja sam Marija Paleka i bilo kako bilo, tu smo cijeli dan za vas jer znamo da nas volite slušati. A u Novi Sad ulazimo u velikom stilu prije nego što nam krene nedjeljni Music Box koji nam je na rasporedu od 13 sati i 15 minuta. Sviraju Beppo Matešić i grupa Forum za nju i Ti si meni zauvijek, Roko Vušković. Neka krene onako lagano domaće.

0: Zrcalo.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
0: Zrcalo.
2: Uređuje Filip Buzov.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar. Here comes, the power, I got the
1: love in the music. Music box.
2: Yeah, are you guys ready? Okay.
3: 058 ima novi singl pod nazivom Sama. Pjesmu potpisuje dvojac koji je do sada napisao najveći broj pjesama za band 058, a to su Branko Mamut koji potpisuje glazbu i Ivana Pičić koja potpisuje stihove. Pjesma govori o vraćanju sebi nakon izlaska iz lošeg odnosa. Branko Mamut će nam podrobnije sve opisati.
4: Srdačan pozdrav slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Branko iz benda 058, a vi danas slušate naš novi singl Sama, pjesma koja nastaje nakon 3 godine diskografske pauze i u kojoj će se mnogi od vas prepoznati, naročito ženski dio publike, jer govori o izlasku iz jedne jako loše veze i pokušaja kreiranja neke nove pozitivnije budućnosti. Nadamo se da će vam se pjesma svidjeti i da ćete uživati u njoj na isti način kao i mi kad smo stvarali.

0: velika obala Jakše i Hrepe ovog ljeta baludaju. Predstavljaju nam novi singl koji spaja navijačku atmosferu s mediteranskim humorom. Singl je snimljen uživo u studiju Srđana Sekulovića Skansija, a band ga je odmah nakon snimanja uvrstio u koncert i repertoar. Balunajem nastavlja autorski smjer benda oslonjen na zajedničko muziciranje, spontanu energiju i duh izvorne daleke obale. Hrepa, reci nam, kako je banula Balunajem?
1: Daleka obala Jakše i Hrepe, evo već jedno skoro godinu dana pripremano ove pisme i imamo ih jedno 15-ak na lageru, rekli bi, koje namjeravamo s vremenom izdati na albumu, ali Balunajem nije definitivno bila među njima. Ona je banila od nikud, iznenada,
2: nenajavljeno.
1: Ma o čemu se radi? Ma kako voli, to je to svjetsko prvenstvo u nogometu, a neke svirke, naši koncerti bit će u sklopu ili praćenje utakmice, tako da smo rekli, ajmo napraviti neku pismu prigodnu, tako da možemo zasvirati kad bude ti koncerti uz navijanje. I onda je ovaj Jakša bubnija Balunajem, i onda sa meni to isto su svići se upalila, tako da smo ovaj zajedno brzo napravili pismu. Bend je to na dvije probe uvježba i onda smo išli kod Skansija u studio, kod Srđana Selucice Kulovića Skansija, našeg jednog slavnog producenta, našeg hrvatskoga, jer koji je Dina Dvornika, recimo, producira. I tamo smo snimili onako kako smo napravili u našoj rupi. Live, spojili se 1, 2, 3, 4 i take 3 je nam je najbolje pasao, 4 snimljena. Take 3 i tako je ovaj pjesma zabilježena. Poslije smo još snimili neke back vokali, ja sam snimio ustru harmoniku. Tako da cijela ova akcija oko snimanja i spota i pjesme trajala koliko traje pjesma. Jer spot je isto snimljen paralelno sa snimanjem pjesme. Kamere su bile spojene i pratile su naše snimanje. Kasnije smo dodali par kadrova navijanja, tako da cijela ova priča jako brzo tekla oko pjesme Balunajem. I evo, čekamo prvenstvo, svirke i nadamo se da će publika zavoliti ovu pismu. Već smo svirali par puta na koncertima, vesela je, puma ponese. Tako, amo, Balunajem ja. Pozdrav od daleke obale, Jakše i Hrepe, ja sam Hrepa, vidimo se, živjeli.
3: Balunajem, ja. Balunajem, balun volim, to sva.

0: Lukas nam predstavlja novi singl Svejedno je, italijansku verziju Tanto Vale. Objavio je emotivnu baladu koja progovara o gubitku, prekidima i osjećaju praznine koji ostaje nakon odnosa. Uz hrvatsku verziju pjesme, Lukas je publici predstavio italijansku inačicu pod nazivom Tanto Vale. Lukas, dobro nam došao.
1: Poštovanje, lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Zadra.
0: Što nam donosi ovaj singl?
1: Hvala vam da ste mi dali ovu priliku da predstavim svoju novu pjesmu, svoj novi singl u izdanju glazbene izdavačke kuće Menart, a to je pjesma Svejedno je. Radi se o jednoj, rekao bih, izrazito emotivnoj baladi, pa tako ostajem kao autor i dalje vjeran u svom iskrenom obraćanju publici i slušateljima, ne skrivajući zapravo svoje emocije i ne bježeći od ljubavne tematike. Što se također posebno da osjetiti i u talijanskoj verziji ove pjesme, a ona se krije pod nazivom Tanto Vale. Uz mene kao autora glazbe, teksta, aranžmana, izvođača, sudjelovali su još brojni prijatelji i glazbeni kolege, ali da ih evo možda sada sve ne nabrajam i nekoga ovim putem izostavim, možda bi bilo dobro da nas potražite na svim streaming servisima, na svim društvenim mrežama, pa za pjesmu Svejedno je i isto tako talijansku verziju Tanto Vale možete pronaći sve što vas zanima. Također na YouTube kanalu možete pogledati i video spotove i za jednu i drugu verziju pjesme, znači i hrvatsku i italijansku. Nadam se da će vam se pjesma svidjeti i da ćete prepoznati sebe ili zaista doživjeti tu iskrenu emociju. Ja vas ovim putem najljepše pozdravljam i evo do nekog drugog slušanja. Svako dobro i ugodno slušanje želim vam, Lukas.

0: od kad nisi kraj mene.
1: Zadarski blues rock trio Richman predstavlja novi single Your Touch, pjesmu koja zatvara njihov debitanski album Sound Attack. Kroz koncertne nastupe prerasla je status bonus pjesme i postala jedan od najupečatljivijih trenutaka benda uživo. Pjevačica Renata Železnjak nam je rekla:
2: pozdrav svima, mi smo band Richman iz Zadra i ovim putem predstavljamo naš novi single Your Touch, koji se na nedavnom izdanom albumu Sound Attack nalazi kao bonus pjesmu.

0: nakon triumfalnog koncerta u Tvornici kulture, kojim je Toma potvrdio status jednog od najistaknutijih imena mlađe kantautorske scene, službeno u prodaji nalazi se i njegovo LP izdanje aktualnog albuma Sudbine i priče nove, prigodom majčina dana. Toma je kao posvetu svojoj majci objavio na YouTube kanalu video spot za pjesmu Mama, za njega, kako i sam ističe, emotivno najsnažniju pjesmu s albuma. Toma, ispričaj nam nešto o tvom albumu i pjesmi Mama.
1: Moram priznati da sam izrazito sretan što evo konačno imam svoju prvu ploču, a posebno me raduje činjenica što je baš album Sudbine i priče nove moj prvi vinil, i drago mi je što je i moja publika odlično reagirala i što postoji interes da se evo moj album u današnje vrijeme kupuje u fizičkom obliku, i to pogotovo nakon evo ova 2-3 mjeseca što je album vani i nakon koncerta u Tvornici kulture, gdje sam vidio zapravo koliko su ljudi ušli u taj album, zavoljeli te pjesme, pronašli neke svoje stihove i melodije koje su onima koji me slušaju izrazito bitne, i to nekako samo potvrđuje da cijeli moj band, autorski tim i ja radimo neku dobru stvar i da idemo u dobrom smjeru, i zapravo da postoje ljudi koji slušaju i vole ono što mi stvaramo. Na neki način sam htio i publici, ali primarno evo svojoj obitelji zahvaliti na svojoj podršci, baš tako što smo napravili taj mali video spot za pjesmu Mama, koji smo objavili na majčin dan, koji je zapravo kolaž uspomena jednog lijepog djetinjstva i zapravo zahvala za sve ono što jesam zbog ljudi zbog kojih jesam, i drago mi je da evo i na to je publika imala lijepu reakciju, i drago mi je da moja glazba uspijeva kod ljudi budit neke posebne emocije. U krajnju ruku to nekako jest biti svrha svega.
2: Oprosti što sam 100 put zvao ja,

0: Nakon vrlo osobnog izdanja Duboki razgovori, mladi kantautor i plesač Višnja predstavlja novi singl Kraj mene, kojim otvara novo poglavlje svoje karijere i dodatno najavljuje smjer na dolazećeg debitantskog albuma. Za razliku od introspektivne atmosfere prethodnog singla Kraj mene, donosi potpuni zaokret u energiji i zvuku. Više o singlu reći će nam sam Višnja.
1: Bok, ja sam Višnja i želim vama, dragim slušateljima, najaviti svoj novi singl Kraj mene. Ova pjesma govori o osobi koja je ona prava i koju kada jednom nađeš ne želiš pustiti. Pjesma je također i lead single s istoimenog albuma koji će imenu i temi pjesme dati malo drukčije značenje. Ali dok to ne izađe, uživajte u plesnoj ljetnoj atmosferi afrobeats instrumentala koju vam donosim ovom pjesmom. Zaplešite zajedno sa mnom zamišljajući osobu kojoj bi rekli: ostani, budi zauvijek kraj mene.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Uz dobre ritmove 14 samo što nije. Hvala što ste s nama. U idućim minutama Željko Kapelari donosi najvažnije informacije koje trebate znati. Slijede vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. I dalje se s nestrpljenjem očekuje rasplet situacije u vezi s SAD-om i Iranom. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako očekuje da se sporazum o prekidu sukoba potpiše tijekom dana. I pakistanski premijer Shehbaz Sharif izjavio je da su dvije strane već postigle dogovor o njegovu okviru. Istodobno iz Teherana poručuju da memorandum nije usklađen do kraja zbog čega sumnjaju u njegovo potpisivanje. Protivljenje sporazumu iskazali su i iranski tvrdolinijački krugovi, a hormuški tjesnac i dalje je blokiran. Burze nafte u neizvjesnosti su uoči novoga radnog tjedna.
3: Vijesti.
2: U hotelu AK Aleksandrija, gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija, održano je prigodno događanje Hrvatska u igri, turizam, sport, kultura, okusi. Sve su organizirali Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u suradnji s HNS-om, a okupili su se mnogobrojni uzvanici, među kojima su bili John Malković, ministar Tonči Glavina, Kristijan Stančić, Marijan Kuslić, Zlatko Dalić i hrvatski reprezentativci te Toni Kukoč. A nevjerojatnu ljubav prema vatrenima još su jedan put dokazali nogometni navijači. U New Yorku na East Riveru s pogledom na Manhattan razvili su legendarnu 100 metara dugu navijačku zastavu i svijetu poslali jasnu poruku. Vatreni će u srijedu protiv Engleza imati potporu kao da se igra u Hrvatskoj. Na Novigradskoj rivi sinoć je održana manifestacija Okusi novigradske dagnje, koja okupila brojne posjetitelje željne domaćih specijaliteta i dobre zabave. Posjetitelji su imali priliku kušati različita jela od novigradske dagnje i jednog od najprepoznatljivijih proizvoda novigradskog mora. Načelnik općine Novigrad i Osoklapan i direktor turističke zajednice Zadarske županije Vanja Čvrljak.
4: Oznaka izvornosti za novigradsku dagnju je dovela do toga da mi moramo i ranije ovu feštu organizirati, jer povećava se ogromna potrošnja za novigradskom dagnjom, 10 puta je veća potražnja, restorani svi nude novigradsku dagnju kao svoj osnovni proizvod, diktira nam turističku sezonu Novigradu.
5: Pa evo, gastro manifestacije su počele, novigradska dagnja otvara sezonu, evo, jedna lijepa gastronomska priča, naša tradicija, nadam se da do kraja godine, do kraja sezone nećemo zbog dagnje i ribe, ali zbog neki drugi delicija možda dobijemo koju kilu.
2: U Zadarskom kanalu održana je humanitarna jedriličarska regata Svetko Perković, kojom je obilježena 5. godišnjica smrti dugogodišnjeg ravnatelja Pomorske škole Zadar. Na regati je sudjelovalo 28 jedrilica, a jedilo se od vitrenjaka prema Punta Miki i Foši. Prvo mjesto osvojila je posada jedrilice Babalu. Organizator Antonio Zupčić iz Pomorskog učilišta Sea License.
6: Regata Svetko Perković je ispunila sva naša očekivanja. Bilo je 28 brodova, prekrasan dan, jedno prekrasno popodne. Bilo je tamo vjetra da ljudi mogu uživati na moru, što je jako bitno, jer dobar dio tih osoba što su bile na brodovima nemaju iskustva u jedrenju. Obitelj Svetka Pevekovića je preponosna, prevelike su emocije tu. Stvarno, cijeli događaj je ispunio sva očekivanja i prekrasno je bilo i kasnije u glazbenom dijelu i tako. Stvarno, svaka čast uskoku što su nam uskočili, dali ruku za sve što je trebalo. Da, jako smo zadovoljni i odazivom i količina ljudi koja je bila zapravo kroz dan tamo i na večer, i stvarno prekrasan jedan događaj. Svi nas pitaju hoćemo ići dalje, mi smo rekli prvo ćemo malo nek se slegne emocije pa ćemo vidjeti kako stojimo. Evo, stvarno podržani smo od svakoga i u svakom dijelu, pa tako vidjet ćemo.
2: Sport. Novi odlični rezultati predstavnika jiu-jitsu kluba Zadar na Europskom prvenstvu u Rumunjskoj. Novi juniorski europski prvak u kategoriji iznad 94 kg nakon 4 pobjede postao je Leo Žuža. Juniorka Nika Šalina osvojila je zlato u kategoriji do 63 kg, dok je viceprvakinja u seniorskoj konkurenciji u kategoriji do 57 kg Josipa Alavanja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Željko.
2: Molim.
3: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A nakon informacija, vrijeme je za vrijeme. Hoćemo li nositi sunčane naočale ili možda kišobran, majice kratkih rukava ili laganu jaknu? Odgovore u rukavu ima naš Igor Lisac u vremenskoj prognozi koja slijedi. Dobar dan Igore i dobro nam došli.
7: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima Radija Zadar.
0: Evo, nešto nam se mrgodi, sakriva nam se sunce, pa nas zanima čisto kakav će biti razvoj događaja.
7: Pa ako imate u torbici recimo mjesta za jednu stvar, onda neka to budu sunčane naočale ipak.
0: Super.
7: Tako da danas, a i idućih dana očekuje se, barem što se tiče zadarskog područja, se očekuje stabilno i sunčano vrijeme. Moguće nestabilnosti prolazne bi se trebale desiti sutra, ali po trenutnim podacima to će se više odnositi na sjevernije i sjeveroistočnije predjele Hrvatske. Tako da trenutno nad zadarskim područjem je pretežno sunčano, uglavnom puše slabo do umjereno jugo, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati iznosila je 25 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1014 hektopaskala, te je u padu, a relativna vlažnost 71%. Temperatura zraka u 14 sati, Gospić 25, Zemunik 28, Šibenik 29, te Knin 30 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaće pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a krajem dana i u noći će doći do prolaznog porasta na oblake. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti mirno do malo, na dijelovima i umjereno valovito. Sutra u ponedjeljak dosta slično vrijeme, ali rekli smo sa manjim nekakvim nestabilnostima, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, lokalno je moguć porast na oblake praćen slabom kišom, ali to nekako većinom u unutrašnjosti. Puhat će slabo do umjereno jugo, koje će navečer postupno okretati na buru, a more će biti mirno do malo valovito. Temperatura zraka jutarnja blago raste, a dnevna će uglavnom ostati ista. Preksutra u utorak gotovo identično vrijeme, stabilnije čak od ponedjeljka, pretežno vedro ili sunčano, uz malu na oblaku s mogućim popodnevnim nestabilnostima i kišom. Što se tiče vjetra, puhat će slab do umjeren istočni vjetar, prema otvorenom će biti juga, a navečer će okretati na sjeverozapadni. Temperatura zraka se neće znatnije mijenjati. Ostali dani nakon utorka jako slični, karakteriziraju ih sve više i više temperature.
0: Eto, toliko nam je trebalo da budemo optimistični vezano što se tiče vremena, znači sunčane naočale u torbicu i put na plažu, možda i ne kišobran, ali suncobran, jel tako?
7: Tako je, tako, i krema za sunčanje također.
0: Odlično, a do te kiše strpit ćemo se uz dobru glazbu i dobre ljetne vibracije. Vama lijepi pozdrav, do ponovnog slušanja.
7: Također i vama i do slušanja.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Bio Matija Cvek, a mi ćemo vas raspoložiti s jednom informacijom. Svi vi koji ste željni malo dramske aktivnosti, barem onako što se tiče volonterskog dijela, Volonterski centar u Zadru objavio je da udruga Abstinenata za pomoć pri resocijalizaciji porat traži 4 volontera koji bi glumili u kratkim edukativnim spotovima. Tako da ako želite biti korisni, a imate negdje između 18 i 25 godina, sudjelovali biste kao glumci, odnosno statisti u snimanju edukativnih videozapisa u sklopu programa Siguran izlazak, možete se svakako prijaviti na stranicama Volonterskog centra Zadar, gdje ćete pronaći sve dostupne informacije vezano za pozicije koje se traže. A ovaj program Siguran izlazak odnosi se na sve mlade koji se kreću u noćnim okruženjima. Valjda mi se na noćne izlaske, u noćne klubove i barove. Pa evo, ne bi bilo loše da malo posegnete za tom svojom kreativnom ulogom i ako ste se vidjeli u ovoj informaciji, prijavite se na stranicama web stranicama Volonterskog centra Zadar. Evo, mene malo ovo totalno povuklo, tako da sam i ja zaplela svoj jezik. Ajdemo mi dalje svirati i pjevati. Piše Io Canto, Io Canto, Laura Pausini, pa evo neka zapjeva. Ja sam svoje otpjevala.

Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Sutra na južnom Jadranu mjestimice udari juga, na krajnjem sjeveru Jadrana udari bure 35 do 40, a podnove lebita do 45 čvorova. Sutra na sjevernom Jadranu postoji mala mogućnost za neverin. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar 6 do 16, na sjevernom Jadranu te na otvorenom moru mjestimice do 20 čvorova. Još u početku na krajnjem jugu Jadrana sjeverozapadni i zapadni vjetar 6 do 16 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno. Na krajnjem sjeveru Jadrana postoji mala mogućnost, ali za slabu kišu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Umjereno do pojačano, na južnom Jadranu mjestimice jako jugo, jugozapadni vjetar, na krajnjem sjeveru Jadrana u okretanju na umjerenu do pojačanu, a podnove lebita mjestimice i jaku buru. More malo do umjereno valovito, na dijelu srednjeg i južnog Jadrana moguće i valovito. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša te mala mogućnost za poneki pljusak s grmljavinom.

Svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

Kako divna, nježna, pomalo romantična pjesma, a mi ćemo svratiti malo da stranice Hrvatskog autokluba, jer kako bismo za vas provjerili prometne informacije, moramo biti dobro informirani. I mnogi od vas, ako ste bili negdje na vikendu, na nekom izletu, vraćate se svojim domovima, ipak je nedjelja, skoro 3 poslije podne, vjerojatno se nalazite u svojim ljubimcima na 4 kotača, a možda i na 2 kotača. Uglavnom, zanimat će vas kako je stanje i kakva je prometna slika u lijepoj naši, a kažu u Hrvatskom autoklubu da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Evo, pošto je lijepo vrijeme, u prometu je svakodnevno veliki broj motociklista, mopedista, biciklista, tako da vi koji ste u vozilima klasičnog modela, znači u svojim ljubimcima na 4 kotača, svakako povećajte oprez, jer biciklisti, mopedisti, motociklisti su malo možda i neoprezni kod prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja ili polukružnog okretanja. Tako da posebnu pažnju usmjerite upravo na ovu skupinu sudionika u prometu. A za sve vas vrijedi uvijek univerzalno pravilo, lagano poštivajte prometne propise, lagano vozite, smanjite gas, strpite se gdje su pogotovo kolone, jer imamo jednu kolonu u zoni radova dugu čak oko 1 km, to na autocesti A6 Rijeka Zagreb na dionici Bosiljevo 2 Vrbovsko kod tunela Veliki Gložac u smjeru Rijeke, tako da ako vozite prema tom pravcu svakako se naoružajte strpljenjem. Što se tiče ostalih pravaca, za sad nema gužvi. Želimo vam sretan i siguran put.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
5: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
13: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
14: Ne postoji malo ponižavanja.
15: Ne postoji malo batina.
16: Ne postoji malo vrijeđanja.
17: Ni malo prijetnji.
14: Djeci treba puno usmjeravanja.
18: I puno jasnih granica.
19: Djeci treba puno objašnjavanja.
20: Puno podrške.
21: I puno strpljenja.
22: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.
23: Radio

0: Točno nam je 15 sati, pred nama su najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Željko, izvoli.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Tri su osobe poginule u sudaru katamarana i jedrilice oko 11.30 u pomorskom kanalu Splitska vrata između Brača i Šolte. Za jednom se osobom još traga. Na jedrilice je bilo još četvero putnika kojima je medicinska pomoć pružena na mjestu događaja. U tijeku je očevid kojim bi se trebalo utvrditi okolnosti nesreće.
3: Vijesti.
2: Od utorka nove cijene goriva, očekuje se da će znatnije pojeftiniti sve vrste, posebno Eurosuper, ali za sad nije poznato koliko. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odrediti točne iznose, a nagađa se da bi benzin trebao pojeftiniti oko 9 centi, dizel oko 4. Ukrajina bi sutra trebala otvoriti prva pregovaračka poglavlja s Europskom unijom, potvrdio to i predsjednik Volodimir Zelenski, napominjući da je to novi moment na europskom putu Kijeva. Prvo poglavlje obuhvaća temeljne vrijednosti i načela poput vladavine prava i snažnih demokratskih institucija. Pristupne pregovore sutra će otvoriti i Moldavija, dok će Crna Gora zatvoriti dva poglavlja. Nakon sinoćnjeg koncerta duhovne glazbe Nacionalne akademske muške zborske kapele Dudarik u katedrali Svete Stošije, program ukrajinskih kulturnih događanja u Zadru nastavlja se danas. U 20 sati u gradskoj loži bit će otvorena izložba radova istaknutog ukrajinskog umjetnika Volodimira Patika, jednog od najznačajnijih predstavnika Lavovske slikarske škole 20. stoljeća. Uz otvorenje izložbe nastupit će opet zbor Dudarik, jedan od najpoznatijih ukrajinskih vokalnih ansambala. Ulaz na događaj je slobodan, a program se održava u sklopu dugogodišnje kulturne suradnje i prijateljskih odnosa Hrvatske i Ukrajine.
3: Sport.
2: Danas na svjetskom nogometnom prvenstvu na rasporedu je bogat program s čak 4 utakmice u razdoblju od 9 sati. Program počinje u 19 sati dvobojem skupine E između Njemačke i debitanta Kuraka. U 22 sata u sklopu skupine F sastaju se Nizozemska i Japan. Noćni dio donosi susret obale Bjelokosti i Ekvadora u 1 sat u Filadelfiji, dok prvo kolo skupine F u 4 sata ujutro zaključuju Švedska i Tunis. A hrvatska nogometna reprezentacija odradila je još jedan trening uoči prve utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Dobra vijest za izbornika Dalića je da su svi reprezentativci zdravi i spremni za nastup. Vatreni u Dallas putuju sutra, dok je dvoboj s Engleskom na rasporedu 17. lipnja u 22 sata. Nikola Blašić.
4: Mislim da faza obrane će igrati jako veliku ulogu, zato što to je stvarno ekipa koja ima odlične individualce, ali koja ekipa po meni mogu igrati svaki sistem, svaki način nogometa, čak i u posjedu i u tranziciji, tako da trebamo im dati minimalno prostora, držati linijske prostore i izbjegavati kornere i prekide, pošto su tu isto jako moćni, tako da jako malo mjesta za grešku i moramo iskoristiti naše šanse koje ćemo imati, zato što nećemo ih imati puno.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku prema kraju dana i u noći prolazni porast naoblake. Temperatura zraka u Zadru iznosi 25 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Još me najviše raduje ovaj nogomet, Željko.
2: Da, u ovim vijestima.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
0: S nama vikend svakako zvuči bolje, a prošli smo 15 sati, što znači da smo zagazili u onaj poslijepodnevni debeli poslijepodnevni dio dana. Nešto tamo kroz prozor vidim da se sunce malo sakrilo, nije baš tako da blješti kao da se neka promjena odvija, ali ne brinite, još uvijek možete nositi sunčane naočale kao što je ovaj naš Igor Lisac to u vremenskoj prognozi danas i najavio. Malo će biti promjenjivo, ali i dalje će biti sunčano, tako da nemojte se uplašiti, nego uživajte u ovom nedjeljnom poslijepodnevu. A da bi uživali do kraja, slušajte dobru glazbu. U nastavku slušamo Džibonija i Parni valjak.

Pjesme su nam u bojama danas. Ovo je bio Neno Belan sa bojama sunca, odnosno sunčanim danom. A prije nego zasviramo Daleku obalu i njegovu rozu, odnosno njihovu rozu koju vjerujem da svi znate, samo ću se prisjetiti kratko da nam sutra počinje novi tjedan. Eto, početak novog tjedna je pred nama. A ukoliko tražite inspiraciju za ovaj tjedan koji se nalazi pravo nekoliko sati ispred nas, razmislite o tome da sutra svratite do Gradske knjižnice Zadar. Zašto? Zato što vas tamo već od sutra čeka prava eksplozija boja na izložbi Flora i obzori slikarice Suzane Radišić. Od crvenih makova i maslina do jesenskih drvoreda i čudesne polarne svjetlosti, ova izložba slavi univerzalnu ljepotu prirode na koju smo svi pomalo zaboravili, možda zbog ritma života ili možda zato što jednostavno nemamo vremena ili nas možda i ne zanima. Ali vjerujem da vas zanima jedan naš poznati otok, otok Srce, Galešnjak, za koji ste svi čuli, otok ljubavi, otok topline, otok svega onoga na što često zaboravimo, pa eto, središnji motiv ove izložbe je upravo Galešnjak, tako da će vas radovi ove slikarice ugodno iznenaditi. Radovi su izloženi kod informacijskog posudbenog pulta sve do subote 27. lipnja, a ova je idealna prilika za kratki kulturni predah u danu, tako da eto, ukoliko budete slobodni, svakako svratite do Gradske knjižnice Zadar. A svakako sam i obećala, Daleka obala i roza.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Ovo bi mogla biti neslužbena himna nogometnog prvenstva Rolling Stones, I can get no satisfaction, ali ja bi onda uprevela I can get no football. No dobro, nećemo sada o tome što bih ja. Ovih dana svijet trese nogometno ludilo, a u tijeku je svjetsko prvenstvo, pa onda to nije ni čudo. Upravo se svjetsko prvenstvo održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a smatra se povijesnim turnirom jer na njemu prvi put sudjeluje rekordnih 48 reprezentacija koje igraju ukupno 104 utakmice. Danas je na rasporedu bogat program s čak 4 utakmice u razdoblju od 9 sati. Program počinje u 19 sati dvobojem skupine E između Njemačke i debitanta Kurakaa, a u 22 sata u sklopu skupine F sastaju se Nizozemska i Japan. Onaj noćni dio susreta, odnosno nogometa, donosi susret obale bjelokosti Ekvadora u 1 sat iza ponoći u Filadelfiji, dok prvo kolo skupine F u 4 sata ujutro zaključuju Švedska i Tunis. Evo, naša hrvatska reprezentacija također je sudionik ovog najmilijeg muškog sporta, pa ćemo revno pratiti kako se sve ovo odvija. Mi nastavljamo dalje u dobrim ritmovima, ovo je Pharrell Williams i Happy, tako da u ovim veselim happy hitovima, odnosno ritmovima, možete malo i zaplesati. Ako niko ne gleda, ako neko gleda, neko uživa gledajući.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Zaboravi na sat, tika taka Peki i Mijač, mi smo polako stigli i do 16, samo što otkucnulo nije, vrijeme za sveukupni informativni pregled dana. Željko Kapelari donosi rezime svih dnevnih vijesti.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Lijepi srdačan pozdrav svima, dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo. Između Šolte i Brača katamaran udario u jedrilicu, 3 su osobe poginule, za jednom se još traga. U Hrvatsku se vratila dvojica pomoraca koji su od travnja bili na brodu zaplenjenom u Hormuškom tjesnacu. Na Novigradskoj rivi održana manifestacija Okusi Novigradske Dagnje. 2 zlata i 1 srebro predstavnika jiu-jitsu kluba na Europskom prvenstvu. Vrijeme sutra, pretežno sunčano uz malo domireno na oblaku, lokalno je moguć porast na oblake praćen slabom kišom, većinom u unutrašnjosti.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U pomorskom kanalu Splitska vrata između Brača i Šolte oko 11.30 teška nesreća u kojoj su se sudarili katamaran i jedrilica. Poginule su 3 osobe, a za jednom se još traga. 4 su osobe spašene. Prema prvim informacijama s terena, nakon sudara jedrilica je potonula. Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće. U ovim trenucima počinje konferencija za novinare lučke kapetanije s koje očekujemo više informacija. Evo što je do sad doznala kolegica Miranda Hrabar.
3: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u svom priopćenju ističe kako je dojava o sudaru dvaju plovila u lučkoj kapetaniji Split zaprimljena u 11 sati i 34 minute, o čemu je informacija odmah proslijeđena nacionalnoj središnici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci, odakle je pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja sa svim raspoloživim resursima. Prema zasad dostupnim informacijama, kod splitskih vrata sudarili su se katamaran privatne domaće tvrtke i jedrilica koja plovi pod francuskom zastavom, a koja je potom i potonula. U trenutku nesreće na putničkom brodu bilo je 118 putnika i 7 članova posade. U potragu za nestalim angažirani su svi raspoloživi spasilački brodovi lučke kapetanije, policija, hitna medicinska služba, uključujući i helikoptersku jedinicu. Društvenim mrežama širi se video snimljen u neposrednoj blizini nekoliko trenutaka nakon nesreće.
4: Ej, gore pre skupe jedrilicu ovdje ispred nas. A kako udrije on ju potonila ovdje? Ja sam usporija, gledam šta je.
5: A na vuče još.
4: Travi je lubio koga ga. Evo more čovjek.
3: Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće.
2: U Hrvatsku su se vratila dvojica naših pomoraca koji su bili na kontejnerskom brodu MCC Francesca koji je potkraj travnja Iran zaplijenio u Hormuškom tjesnacu. Njihov je povratak organiziralo Ministarstvo vanjskih poslova, a kako je priopćio sindikat pomoraca koji je izvijestio o njihovu povratku, slušaj tog broda još je jedan put upozorio na sigurnosne rizike s kojima se suočavaju pomorci radeći u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melvan.
6: MSC je čudna firma, to je jedna najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da bude diplomata u nekim dijelovima svijeta, tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudri kad brodove šalju ovakvu antu.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Iz svijeta, katarski pregovarači otputovali su jutros u Teheran kako bi pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik rekao je kako se Iran prema nacrtu memoranduma o razumijevanju obvezao da neće proizvoditi ni nabavljati nuklearno oružje. Iako je Donald Trump rekao da očekuje potpisivanje danas, iz Teherana stižu vijesti da još nema konačne odluke. Ukrajina bi sutra trebala otvoriti prva pregovaračka poglavlja s Europskom unijom. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, napomenući da je to novi moment na europskom putu Kijeva. Prvo poglavlje obuhvaća temeljne vrijednosti i načela poput vladavine prava i snažnih demokratskih institucija. Pristupne pregovore sutra će otvoriti i Moldavija, dok će Crna Gora zatvoriti 2 poglavlja.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Lokalne vijesti. Projekt Pato Digital Opće bolnice Zadar osvojio je HILTCOM Award za najbolje tehnološko rješenje u zdravstvu. Nagrada je dodijeljena za unapređenje dijagnostike primjenom digitalne patologije i telepatologije, čime je pacijentima omogućena brža i pouzdanija zdravstvena skrb. Na Novigradskoj rivi sinoć je održana manifestacija Okusi novigradske dagnje, koja je okupila brojne posjetitelje željne domaćih specijaliteta i dobre zabave. Posjetitelji su imali priliku kušati različita jela od novigradske dagnje, jednog od najprepoznatljivijih proizvoda novigradskog mora. Načelnik općine Novigrad Josip Klapan i direktor turističke zajednice Zadarske županije Vanja Čvrljak.
5: Oznaka izvornosti za novigradsku dagnju je dovela do toga da mi moramo i ranije ovu feštu organizirati, jer povećava se ogromna potrošnja za novigradskom dagnjom, 10 puta je veća potražnja, restorani svi nude novigradsku dagnju kao svoj osnovni proizvod, diktira nam turističku sezonu u Novigradu.
7: Pa evo, gastro manifestacije su počele, novigradska dagnja otvara sezonu, evo, jedna lijepa gastronomska priča, naša tradicija, nadam se da do kraja godine, do kraja sezone nećemo zbog dagnje i ribe, ali zbog neki drugi delicija možda dobijemo koju kilu.
2: Turistička sezona ulazi u glavni dio, a prve brojke već pokazuju kakvi su rezultati na području grada Paga. O aktualnim turističkim pokazateljima, dolascima gosti i očekivanjima za nastavak ljeta, evo što kaže direktorica turističke zajednice Martina Pernar Škunca.
8: Prvi vikend u 6. mjesecu, ovaj produženi vikend, pokazao zbilja dobre rezultate. Imali smo 29% više dolazaka i 25% više noćenja, što daje jedan optimizam. I evo, nadamo se da će nam ova turistička sezona 2026. biti uspješna. Ono pravo tek slijedi, međutim, evo, veseli činjenica da imamo još jedan produženi vikend u ovom mjesecu. Tada je i naš festival Čipke od 18. do 21.6. kad smo pripremili bogati program za naše posjetitelje, tako da se nadamo da će i festival Čipke biti motivator dolaska i da ćemo ostvariti dobre turističke rezultate i u tom vikendu.
2: U Zadarskom kanalu održana je humanitarna jedličarska regata Svetko Perković, kojom je obilježena 5. godišnjica smrti dugogodišnjeg ravnatelja Pomorske škole Zadar. Na regati je sudjelovalo 28 jedilica, a jedilo se od vitrenjaka prema Punta Miki i Foši. Prvo mjesto osvojila je posada jedilice Babalu. Organizator Antonio Zupčić iz Pomorskog učilišta Sea License.
9: Regata Svetko Perković je ispunila sva naša očekivanja, bilo je 28 brodova, prekrasan dan, jedno prekrasno popodne, bilo je taman vjetra da ljudi mogu uživati na moru, što je jako bitno, jer dobar dio tih osoba što su bile na brodovima nemaju iskustva u jedrenju. Obitelj Svetka Perkovića je preponosna, prevelike su emocije tu, stvarno cijeli događaj je ispunio sva očekivanja i prekrasno je bilo i kasnije u glazbenom dijelu i tako, stvarno svaka čast uskoku što su nam uskočili, dali ruku za sve što je trebalo. Da, jako smo zadovoljni i odazivom i količinom ljudi koja je bila zapravo kroz dan tamo i na večer i stvarno prekrasan jedan događaj. Svi nas pitaju hoćemo ići dalje, mi smo rekli prvo ćemo malo nek se slegne emocije pa ćemo vidjeti kako stojimo. Evo, stvarno podržani smo od svakoga i u svakom dijelu, pa tako vidjet ćemo.
2: Nakon sinoćnjeg koncerta duhovne glazbe Nacionalne akademske muške zborske kapele Dudarik u katedrali Svete Stošije, program ukrajinskih kulturnih događanja u Zadru nastavlja se danas. U 20 sati u gradskoj loži bit će otvorena izložba radova istaknutog ukrajinskog umjetnika Volodimira Patika, jednog od najznačajnijih predstavnika Lavovske slikarske škole 20. stoljeća. Uz otvorenje izložbe nastupit će opet i zbor Dudarik. Ulaz na događaj slobodan, a program se održava u sklopu dugogodišnje kulturne suradnje i prijateljskih odnosa Hrvatske i Ukrajine.
10: Sport.
2: Danas na svjetskom nogometnom prvenstvu na rasporedu je bogat program s čak 4 utakmice u razdoblju od 9 sati. Program počinje u 19 sati dvobojem skupine E između Njemačke i debitanta Kuraka. U 22 sata u sklopu skupine F sastaju se Nizozemska i Japan. Noćni dio donosi susret obale Bjelokosti i Ekvadora u 1 sat u Filadelfiji, dok prvo kolo skupine F u 4 sata ujutro zaključuju Švedska i Tunis. A hrvatska nogometna reprezentacija odradila je još jedan trening uoči prve utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Dobra vijest za izbornika Dalića je da su svi reprezentativci zdravi i spremni za nastup. Naši reprezentativci u Dallas putuju sutra, dok je dvoboj s Engleskom na rasporedu 17. lipnja u 22 sata. Poslušajmo Nikolu Vlašića.
11: Mislim da faza obrane će igrati jako veliku ulogu, zato što to je stvarno ekipa koja ima odlične individualce, ali koja ekipa po meni mogu igrati svaki sistem, svaki način nogometa, čak i u posjedu i u tranziciji. Tako da trebamo im dati minimalno prostora, držati linijske prostore i izbjegavati kornere i prekide, pošto su isto jako moćni, tako da jako malo mjesta za grešku i moramo iskoristiti naše šanse koje ćemo imati, zato što nećemo ih imati puno.
2: Novi odlični rezultati predstavnika jiu-jitsu kluba Zadar na Europskom prvenstvu u Rumunjskoj, novi juniorski europski prvak u kategoriji iznad 94 kg, nakon 4 pobjede postao je Leo Žuža. Juniorka Nika Šalina osvojila zlato u kategoriji do 63 kg, dok je viceprvakinja u seniorskoj konkurenciji u kategoriji do 57 kg postala Josipa Alavanja.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku krajem dana i u noći prolazni porast naoblake. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz malo do umjerenu naoblaku, lokalno je moguć porast naoblake praćen slabom kišom većinom u unutrašnjosti. Puhaće slabo do umjereno jugo koje će navečer postupno okretati na buru. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom od 14 do 19, a najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 31 Celzijev stupanj.
10: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Goran Paleka, Dnevnik uredio i čitao Željko Kapelari.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Tragičan događaj koji je obilježio nedjeljno prije podne još je pod istragom u pomorskoj nesreći u kojoj su jutros kod splitskih vrata tri osobe poginule, a za jednom se još traga. Sudjelovali su putnički brod privatne domaće tvrtke sa 118 putnika i jedrilica francuske zastave na kojoj su bili stradali putnici i koja je potonula. U 16 sati danas održala se konferencija za novinare. Kapetan lučke kapetanije Splita Željko Kuštera rekao je da se i dalje prikupljaju svi relevantni podaci i pregledavaju oba plovila koja su sudjelovala u nesreći.
1: To će vam pokazati istraga. Mi imamo službu VTS koja i nadzire promet i mi ćemo te snimke. Da znamo to kako je išlo i šta se dogodilo u tom trenutku, mi vam kažemo da mi te podatke imamo, sada se izvodi, znači radi se očevid još, mislim to koji će biti kraju, on se predaje državnom odvjetništvu. I imate i svjedoke, jasno, svi svjedoci, svi putnici i sa katamarana koji su preživjeli, jasno njima smo najprije pružili pa i skrb, oni su dovezeni u Split i predani su na liječe, mislim da ovdje nisu imali teške ozljede.
0: Kuštera je zgrožen samim događajem u svojoj karijeri, ali kaže isto tako i o putnicima sljedeće.
1: U ovome trenutku ne govorimo o nacionalnosti, jer naš ministarstvo vanjskih poslova mora obavijestiti konzulaciju. Da, stranci su, svi su strani državljani bili na ovoj jedrilici. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio. Mi smo u tom trenutku imali spreman helikopter na mjestu, imali smo sve brodice. Tu su se jasno pohvalio svi koji su vezani za more i sve i nautičare koji su bili u blizini, koji su istog trenutka preskočili i ove ljude koji su bili unesrećeni, izvukli iz mora.
0: Očevidi istraga se i dalje nastavljaju, a uzrok nesreće bit će poznat nakon što sve nadležne službe dovrše sve izvide i analize, odrade svoj posao do kraja. Evo, teško je i ružno čuti ovakve vijesti, pogotovo u nedjelju poslije podne, iako je neko išao na odmor. Ali eto, što ćemo, tako je kako je, nadamo se da će sve izići na dobro. Idemo mi dalje zasvirati da malo razbijemo ovu tešku vijest.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Tako nam lijepo pjeva ljubavnu pjesmu Tina Turner, what's love got to do with it? Eto, što ljubav ima s tim, ali ljubav ima veze sa mnogo čim, tako da, eto, znala je ona o čemu pjeva. A prije početka ljetne sheme, koja se isto tako veze za ljubav, tematika ovog, što ću reći u nastavku, nije ljubav, nego znanost, jer kolega Dino Kajić pripremio je poseban podsjetnik o Nikoli Tesli i ugostio jednog zanimljivog sugovornika koji je oplemenio vašu omiljenu emisiju nedjeljom. A ukoliko želite saznati tko je to pričao s našim Dinom, ostanite s nama i u 17 sati i 15 minuta ne propustite posljednje ovogodišnje zrcalo.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Dok mi tako uživamo u dobroj glazbi, ljeto nam mami na svan, na more, isto tako nije baš ugodno kad ostanemo bez vode, naročito u onom terminu kad moramo se spremati za posao. A evo, ko to neće imati vode sutra u Poličniku između 8 i 12 sati, to su sljedeće ulice. Doktora Franje Tuđmana od Trga Svetog Nikole do Jadranske ceste, ulica Petra Krešimira 4, ulica 112. brigade, kućni brojevi od 15 pa na više, ulica Svetog Luke i ulica Hrvatskog proljeća. Evo, mjesto Poličnik od 8 do 12 sati sutra ipak neće imati vode, pa se danas pripremite psihički i fizički na to. A mi ćemo dalje zasvirati onako kako smo počeli, u dobrim ritmovima, a nakon dobre glazbe ide i vaša omiljena emisija, Vaše zrcalo.

0: pisalo.
1: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
0: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iznimno ovoga puta prije početka ljetne sheme prisjetit ćemo se naše emisije u kojoj smo razgovarali s Nedjeljkom Perićem koji je u Zadru održao predavanje o Nikoli Tesli.
3: O njegovoj genijalnosti, inventivnosti i vizionarstvu. Zapravo na temu od inventivnosti koju je Tesla imao do elektrifikacije i digitalizacije, što je zapravo aktualna tema ne samo danas, ona je bila aktualna i prije 100 godina i bit će aktualna ne znam još koliko dugo.
2: Kada spominjemo digitalizaciju, često iskusne profesore, znanstvenike pitamo ih da usporede dva vremena, svoje početke i sadašnjost, ali evo, iz vašeg primjera vi imate iskustva, predavački ste aktivni, vjerujem da pratite sve novitete u tehnologiji, možete li usporediti ili barem pokušati usporediti ta dva vremena, vaši počeci karijere, studijski dani i danas svijet koji živimo?
3: Može se dati jedan osvrt na ono što je bilo, pa recimo od početaka moje profesionalne karijere i danas kada je moja karijera nekako pri kraju. Mojih prvih 20 godina profesionalne karijere je provedeno u Končaru, u Elektrotehničkom institutu Rade Končar. Ja sam u to vrijeme, negdje 80. godina, počeo razvijati, odnosno bio sam tada pokretač i voditelj jednog korporacijskog programa na temu, sad pokušat ću reći precizno, primjena mikroprocesorskog upravljanja u električkim strojima i srodnim brzim procesima. Pa ja nekada se volim našaliti da sam ja tih 80. godina provodio digitalizaciju u jednom velikom poduzeću kao što je Končar. A prije toga ja sam počeo raditi 73. godine odmah poslije diplome i onda sam koristio u svom poslu, projektiranju, razvoju i primjenama analognu elektroniku i nešto digitalne elektronike. Radio sam na sustavima upravljanja složenim postrojenjima i procesima i tada je bila tehnologija takva. A negdje u drugoj polovici 80. godina počeli su dolaziti mikroprocesori i mi smo se onda uhvatili u koštac sa tom problematikom. Nakon što sam došao na fakultet 93. godine, onda je već bila ozbiljnija stvar. Dakle, počeo sam predavati i kolegije koji su se odnosili na digitalno upravljanje, dakle na digitalizacije. A danas, kad to pogledamo, to je jedna nova era. To je četvrta industrijska revolucija i pomalo gazimo i u petu industrijsku revoluciju koja je obilježena digitalnom transformacijom. Dakle, tu je i umjetna inteligencija, tu je cyber security, odnosno kibernetička sigurnost, pa su onda tu moćna računala, high performance computing i tako dalje. Dakle, na neki način se može usporediti, ali bolje je ipak ono držati to dvoje odvojno, premda postoji kontinuitet. U ovim digitalnim revolucijama nema linije, pa da se kaže, evo, prva je bila do tada, druga je počela tada, to jedno u drugo pomalo penetrira.
2: A recite ono vječno pitanje, koliko tehnologija donosi dobra, a koliko zla i koliko mogućnosti zlouporabe, je li to najzahtjevnije pitanje?
3: Danas je to jedno od najzahtjevnijih pitanja. Najzahtjevnijih pitanja, jer tehnologije trebaju služiti čovječanstvu, razvoju društva, razvoju civilizacije, a ne u neke druge svrhe koje mogu biti izopačene. I upravo je Teslina veličina, jedna od Teslinih veličina je to da je razvijao svoja rješenja, svoje sustave elektrifikacije, imao vizije, ali nikada nije zaboravljao čovjeka ili čovječanstvo. On je bio između ostalog humanista, bio i pacifista. O tome se može puno toga naći u raznim dokumentima.
4: Ponašam se ko čarobnja, iz jednog svijeta u drugi skačem, biram zemlje i režime sa daljinskim

0: zrcalo.
1: Ja se sjećam kao dijete kako su često osobe iz javnog života, starijih generacija, upitali jesu li se privikli na nove tehnologije, primjerice tada se to odnosilo na mobitele, ali evo vi ste spomenuli i umjetnu inteligenciju, jeste li vi to sve odmah redom prihvatili kako su ti noviteti dolazili postepeno ili vam je trebalo vremena?
2: Trebalo je vremena i treba uvijek imati kritički osvrt na sve ono što dolazi, ne samo u tehnologiji nego i inače, treba o tome promišljati. Osobno mislim da ove digitalne tehnologije suvremene kao što je umjetna inteligencija mogu puno pomoći za dobrobit čovječanstva, ali svakako to nije više pitanje tehnike, tehnologije, to je pitanje i sociologije i psihologije i raznih drugih znanstvenih disciplina. Tako da treba svakako paziti pogotovo na ovaj aspekt da umjetna inteligencija ne bude u krivu stranu i da naprosto negdje čovjeku ode na stranu, a umjetna inteligencija da postaje centralno. To se nikako ne smije dogoditi. Čovjek uvijek mora ostati čovjek u središtu, a umjetna inteligencija to je jedna tehnologija koja treba služiti čovjeku. Ali u svakom slučaju, ako budemo pametni i odgovorni, onda će umjetna inteligencija biti u službi čovjeka. Jer u krajnjoj liniji i čovjek stvara te tehnologije i on treba biti nadzornik tih tehnologija, a ne da tehnologije upravljaju čovjekom.
1: Spomenuli ste zapravo različite znanstvene discipline koje se dotiču umjetne inteligencije, ali vidimo iz primjera da se dotiču i umjetnosti jer ona sama kreira i nekakve fotografije, slike, pa čak i poeziju. Jesu li najugroženiji talenti i kreativnost i hoćemo li u budućnosti imati uopće intelektualaca, barem ovakvi kao što su danas?
2: Posao sigurno da će biti drukčije. Da li će to biti bolje ili gore, sada je teško reći. Na nama svima je, kao odgovornim ljudima, intelektualcima, da pazimo da bude bolje. Ovo kad sam malo prije spomenula i vi sada u vašem pitanju, ko je zadužen za razvoj i primjenu umjetne inteligencije, tu je prije svega matematika, tu je svega neuroznanosti, pa onda filozofija, ekonomija, sociologija, psihologija, znanosti o podacima, znanosti o sustavima upravljanja i tako dalje. Gledajte, intelektualaca će biti posao sigurno ne onakvog možda profila kao što je to sada ili kao što je to moguće bilo u našoj prošlosti. Biće intelektualaca i biće onih ljudi koji će se boriti za mjesto čovjeka i ulogu čovjeka u razvoju i gospodarstva i u razvoju društva. Dakle, bit će intelektualaca, o tome ne treba dvojiti. Mi imamo mlade ljude koji su vrlo talentirani, njih samo treba usmjeravati na pravi način i imat ćemo, ja sam uvjeren, i dobru budućnost.
1: Evo i za kraj samo pitanje, što mislite kako bi Tesla prokomentirao cijelu situaciju sa tehnologijom danas kakvu je vidimo i kakvu živimo?
2: Ja mislim da bi se on pomalo izgražavao kad vidi u koje svrhe se koristi tehnologija, recimo u ratne svrhe, u razaranja. On bi bio oduševljen dronovima, ali ne dronovima da ruše infrastrukture, nego dronovima koji pomažu, na primjer, u poljoprivredi, da nadgledaju poljoprivredna dobra, da nadgledaju vinograde i druge stvari.
1: Ja vam se zahvaljujem puno na odvojenom vremenu za emisiju Zrcalo. Želim prije svega puno zdravlja i sve najbolje.
2: Hvala vama.

0: zrcalo.
1: Predavanje je sadržavalo i pojedine detalje o Teslinoj obitelji. O čemu se radi, poslušajte.
2: Pitaju se ljudi kakav je Tesla, odakle je ta genijalnost. Svakako treba pri odgovoru na to pitanje imati u vidu da on potječe od jedne iznimne genetski bogate obitelji. Duhovno, misalno bogate, jer njegova majka Đuka je bila, tako napisi govore, iznimno praktična žena, inventivna, radila između ostalog kućni alat, bila je vrlo domišljata, domišljatost, to je ovaj prijevod hrvatski inženjer. Ja. Imala je spretnost u rukama i osjećaj za korisna rješenja. Otac Milutin bio je pravoslavni svećenik, čovjek koji je bio nevjerojatno obražen. Između ostalog znao je 7-8 jezika. Bio je vrlo načitan. Bio je vrlo uvažan. I bio je na neki način moralni okvir i moralni temelj za samog Nikolu Teslu. Mladi Tesla je imao izvanrednu osjetljivost. Imao je snažnu imaginaciju i potrebu da vlastitu neobičnost pretvori u metodu, u neko djelo, u inovaciju. Ovdje još bih htio reći da je i po majčinoj liniji to jedna vrlo zanimljiva osoba, jer ujak od Nikole Tesle, Josip Mandić, jer njegova majka se prezivala kao djevojka Mandić, je bio profesor matematike na Vojnoj akademiji u Beču, što je jednostavno bilo. Isto tako, Tesla imao i starijeg brata Danu, o tome ste vjerojatno čuli, koji je tragično poginuo, jel? Navodno je on bio jako talentiran i to je ostavilo dosta traga na Teslu, na njegovo kasnije razmišljenje i uopće shvaćanje života.
3: Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo.

0: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Zrcalo.
1: Jedno od ključnih pitanja predavanja bilo je zašto je Tesla ostao neženja.
2: Tesla je ostao neženja i vlastitu čednost, spolnu uzdržanost povezivao je s koncentracijom i znanstvenim radom. Njegovi pogledi na žene bili su svoj divni, pogotovo prema njegovoj majci koji je naprosto obožavao. Za razliku, sve sam nikad nije spominjao. Neke žene isto vrlo obožavao, a neke se žena koje su se njemu htjele približiti je naprosto odbijao, jer su bile, kako je on znao reći, hirovite, bile su, ne znam, agresivne. Tesla je to postupao od njih. A onda dalje, njegov život sve više nalikuje asketskom projektu. Dakle, hotel, laboratorij, ritual, dakle, on je imao jedan svoj red, ali je bio inače u poslu ili poslovanju, bolje rečeno, jako neorganiziran. Ali ovdje on imao svoj ritual. Dakle, hotel, laboratorij, ritual, rad. On je volio posjećivati restorane, jako se volio oblačiti, onda stanovati u hotelu, to je sve bilo ono noblo. Najpoštenije bi bilo reći, osobni život u velikoj mjeri žrtvovao vlastitoj ideji poslanja. Dakle, ne treba ga idealizirati, te se ne treba idealizirati, on je bio veliki čovjek, može imati, ali i kao takav može imati ograničenja svoje epohe. Uvijek morate promatrati vrijeme u kojem ste živjeli. E sad, na kraju, ICEN, inovacijski centar Nikola Tesla. Tesla kao nadahnuće, inovacija, industrija, znanje, hrabrost. Ja imam tu čast da sam kao dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo tu inicijativu. O njoj sam ja dugo razmišljao i prije tog mog mandata, da se napravi jedna institucija kao što je inovacijski centar, koja će povezati potencijale fakulteta i sveučilišta sa potrebama gospodarstva. Mi smo se jedan širi tim zapravo pripremali pune 3 godine da obradimo sve aspekte i održivosti i financije i tako dalje. Ja sam završio svoj mandat dekanski 2014. ali smo 2015. osnovali inovacijski centar i dali mu ime Nikola Tesla. Onda sam ja kao na neki način utemeljitelj tog centra, bio njegov ravnatelj do 2022. Ne znam da li se rekao, ja se volim palitom, da. Dakle, osnovno je iz potrebe da se znanje, istraživanje, tehnologije snažnije povežu sa hrvatskim gospodarstvom. To je suština postojanja znanosti u krajnjoj liniji. Jedna rečenica Tesla, i ona je sigurno, to je Tesla sigurno rekao, kaže: znanje i znanost bez primjene je čista perverzija. Ja ne bih bio tako strog, ali u tome ima nečega. Ja. Onda, ime Nikola Tesla nije dekoracija, nego obaveza. Znanje treba prijeći u primjenu, industriju i društvenu korist. ICENT je domaći posljednik da se Tesla najbolje poštuje stvaranjem novih sposobnosti, ne samo prigodnim obilježavanjem njegovog imena. Od pijeteta prema Tesli do sustava za transfer znanja. I sad je pitanje, jesmo li razumjeli i zahvalili Tesli? To je pitanje i za mene i za sve. I tko je Tesla? Čovjek koji je elektrificirao modernu maštu. Vizionar koji je naslutio logiku umreženog svijeta. Danas je svijet umrežen. Dakle, svi smo mi u nekoj mreži. Svi o svakome znamo preko mreže, društvene mreže i tako dalje. Vizionar koji je naslutio logiku umreženog svijeta, humanist koji je tehniku mjerio njezino koristi za čovječanstvo. Ali i tragična figura koja nas uči da genij treba institucije, kapital, i društva koje ga zna razumjeti.

0: zrcalo.
1: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
0: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
2: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.
1: Jura Jurlina posljednjih godina bilježi sve zapaženiju prisutnost na radijskim top listama, ali i digitalnim platformama. Novi singl donosi priču o prevari, prekidu i emocionalnom trenutku u kojem odnos dolazi do svoje završne točke, odnosno točke pucanja. Iako se profesionalno bavi istraživanjem društvenih procesa, Jurlina ne vidi granicu između znanosti i umjetnosti. Dapače, smatra da se sociologija i glazba susreću upravo u pokušaju razumijevanja čovjeka. A o svojoj novoj pjesmi otvorio se našem Denisu Ostrogoncu.
2: Nakon predstavljanja EP-a Par stvari, kantautor i gitarist Jura Jurlina nastavlja svoju glazbenu priču novim singlom Opet po tvome, koji je objavljen zajedno s pratećim videospotom. Riječ je o pjesmi snažne emocije i izraženog blues senzibiliteta, koja kroz atmosferu, tekst i izvedbu donosi priču o prevari, prekidu i trenutku kada odnos nepovratno dolazi svome kraju. Jura je s nama na našim frekvencijama.
3: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Zadar.
2: Predstavi nam svoj EP i ovaj single.
3: To je pjesma koja je skinuta s mog novog EP-a koji se zove Par stvari, koji sadrži 6 novih pjesama, od toga čak 2 dueta, jedan s mojom suprugom Josipom Jurlinom, a drugi sa Zoranom Mišićem. Možete cijeli EP poslušati na svim streaming servisima, platformama. A za ovu pjesmu smo također snimili spot, i to u mom rodnom Belišću, u jednoj prekrasnoj secesijskoj zgradi u Palači Gutman, koja je zaštićena kao kulturno dobro, jedan prekrasan prostor, i mislim da je dao baš poseban vizualni identitet samoj pjesmi. Tako da, evo, pozivam vas sve da poslušate novu pjesmu, da malo potražite na internetu i spot i ostale pjesme, i javite mi se s komentarima na društvenim mrežama. Veliki

0: Više od radija. Radio
1: Zadar. Prano Pehar i Tarapana odlučili su razveseliti publiku novom pjesmom Divna žena, koja već prvim taktovima podiže raspoloženje i zove na zabavu jer je ljeto pred vratima. A Frano i Tarapana znaju da je to vrijeme koje ne pita za sutra, već je stvoreno za trenutak, i to onaj trenutak koji je najljepši. Trenutak u kojem nestaju svi problemi uz posebne ritmove pjesama koje pokreće tijelo, ali i dušu. A o novoj pjesmi govorili su u prilogu Denisa Ostrogonca.
2: Franjo Pehar i Tarapana odlučili su razveseliti publiku novom pjesmom Divna žena, koja već prvim taktovima podiže raspoloženje i zove na vrhunsku zabavu. Ljeto je tu, a Franjo i Tarapana znaju da je ljeto vrijeme koje ne pita za sutra, već je stvoreno za trenutak, i to onaj najljepši, trenutak u kojem nestaju svi problemi uz ritam pjesme koja pokreće tijelo, ali i dušu. Frano, tko je sve radio na pjesmi i o čemu se radi u pjesmi?
3: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Frano Pehar iz Tarapane i predstavljam vam u eteru svoju novu pjesmu Divna žena. Na pjesmi Divna žena radili su Dušan Bačić i Hrvoje Domazet. Pjesma je oda svim ženama. Pjesmu možete posvetiti svim budućim, bivšim, sadašnjim ženama koje volite, i evo, smatram uvijek da su žene nekako stup našeg društva, tako sam zamislio da ova pjesma bude baš njihova pjesma.
2: Što nam možeš reći o spotu?
3: Uz pjesmu prati i video spot koji je vrlo zanimljiv, imam tri uloge, jedna od njih je automehaničar, student i zaljubljeni glazbenik, tako da evo, nadam se da će se svima svidjet kako sada stvari stoje. Evo, pjesma jako dobro prolazi, nas očekuje sada promocija pjesme i naši ljetni koncert, i jedva čekam vidjeti evo da li publika naučila našu divnu ženu, a cijelom Zadru šaljem jedan veliki, veliki, veliki poljubac i zagrljaj svim divnim ženama u Zadru i vama svima

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Naše zajedničko poslje podne danas je stiglo i do samog kraja. Hvala vam što ste i danas birali Radio Zadar i kratili put do kuće uz našu glazbu, a možda se i pripremate za početak novog radnog tjedna. Palicu za tonskim pultom držao Goran Paleka, a glazbu bira Toni Dunatov. Ja sam Marija Paleka, ostanite i dalje uz našu frekvenciju, uživajte u ostatku večeri i u ljetu koje nam dolazi u susret. Do ponovnog slušanja, lijep pozdrav od nas.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: We have had some technical problems.
2: Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
3: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
4: Jack Johnson,
5: 30 Seconds to Mars,
6: Fist of Bliss,
7: Scorpion, Ariana Grande,
8: Paul Van Dyke.
9: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Veter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
10: Odmah ćemo vam reći dvije stvari koje su obilježile ove dane na svjetskoj glazbenoj sceni. Ariana Grande se kalifornijskim nastupom uživo triumfalno vratila koncertima, a Taylor Swift je objavila posve novu pjesmu. I samo da znate, pokušajte doći do ulaznica za koncerte Ariane Grande, jer Billboard je potvrdio da najbolje stvari vrijedi čekati, a jedna od takvih su upravo njezini koncerti na turneji Eternal Sunshine. I još, prigrlite I Knew It, I Knew You, jer nova stvar Taylor Swift hitoidna je country pop balada u kojoj vrijedi uživati i zazivati je što češće. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam dakle uz posve novu

0: country pop balada I Knew It, I Knew You. Vedra je pisana iz perspektive Jessie, krpene lutke kaubojke koja je jedan od središnjih likova Disneyevog serijala Toy Story. Pjesma sadržava elemente bluza i folka, a njezina aranžman uključuje 14 instrumenata, među kojima su klavir, gitara, banjo, mandolina, saksofon, usna harmonika i gudači. Stihovi opisuju ponovni susret naratorice s voljenom osobom s korištenjem slikovitih refleksija kako bi se prikazale različite vrste uspomena i emocija koje su potaknute njihovim neočekivanim ponovnim susretom. Lirikom pjesma se dotiče vremena prve ljubavi i ljeta koja su prošla, a može se čitati i kao ponovni susret s davnim prijateljem, romantičnim partnerom ili nekim iz djetinjstva. Da bi napisala pjesmu, Taylor Swift je zatražila da vidi rane radove filma i potom je pjesmu ponudila autorima projekta. Kanta autorica je istaknula kako je poželjela pisati pjesmu za film još od trenutka kada je sa svojih 5 godina pogledala prvi nastavak serijala. Supotpisnik i koproducent pjesme je Jack Antonoff, koji je odsvirao 9 instrumenata na snimkama. Pjesma koju ćemo slušati često i stvar uz koju ćemo dozivati uspomene iz ranijih godina, single I Knew It, I Knew You, naš je prvi chart ekstra uz službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do Marca i vi slušate the Airplay Radio Chart. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do Marca. Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojeva listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo ploču The Boys of Dungeon Lane koju je snimio Paul McCartney. Govorimo o izvođačima koji će nastupiti na ovogodišnjem In Musicu i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelas-Halambek i Goran Komerički.
2: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
0: Prije točno tjedan dana, treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripalo je pjesmi New Religion. Suradnja je to Bibi Rexe i Faithless. Bruno Mars i njegova I Just Might boravili su na broju 2. Novi broj 1 domaćeg radijskog etera pripao je Alexu Warrenu. Njegov Fever Dream bio je najemitiraniji strani singl u domaćem radijskom eteru prije točno tjedan dana.
2: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Ella Langley, peterostruka je dobitnica ovogodišnjih nagrada Akademije za country glazbu, čija dodjela je održana sredinom svibnja. Ženska izvođačica godine, kantautorica i izvođačica godine i dobitnica priznanja glazbeni događaj godine, i to za pjesmu Choosing Texas, dobila je 2 nagrade, one za single godine i za pjesmu godine. Kantautorica, koja je prošloga tjedna nastupila na ovogodišnjem izdanju CMA Festa u Nashvilleu, konačno je ušla u top 40 domaćeg radijskog etera. Choosing Texas ovo tjedni je new entry na 39. mjestu. S nama je dakle Ella Langley.

Na listi ARC100 s datumom od 8. lipnja smjestilo se 15 promjena, od kojih su 4 noviteta, dok se 11 pjesama vratilo na čart. Među 40 najemitiranijih nalaze se 3 noviteta, a re-entrija nema. Jedan od noviteta istovremeno je i Greatest Gainer među 100 najemitiranijih. Michael Jackson je prošloga tjedna postao prvim izvođačem koji je 6 različitih desetljeća debitirao na listi Hot 100. Ovoga puta to je uspjelo pjesmi Chicago s njegove posthumne kompilacije Escape iz 2014. Stvar nikada nije bila single, no sada se, zahvaljujući uspjehu biografskog filma Michael, našla na 30. mjestu najpopularnijih pjesama u Sjedinjenim Državama. Traženost kralja popa ovih dana se ogleda i na listi ARC100, gdje su se smjestile 4 njegove pjesme. Najviše uspjeha u domaćem radijskom eteru ima Billie Jean, koja se smjestila na 38. mjesto službene radijske liste. Na broj 37 nalazi se Somber s pjesmom 12 to 12. Uskoro je s nama drugi novitet među 40 najemitiranijih, suradnja Satisfy, s kojom su se Calvin Harris i Jazzy smjestili na 34. mjestu. Ovo je pak već Lady Gaga. Na broju 35 je pjesma The Dead Dance.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Kada bi se nas pitalo, pjesma It's Just White Noise bila bi svakodnevno intenzivno štivo u eteru domaćih radijskih stanica sljedećih mjeseci, pa i dulje, jer zvuči poput tople uspomene na ljeto, nostalgične fotografije, romantično provedene večeri bez budućnosti i raskladnica s impresijom onoga što se vratiti neće, ali je tako blisko i stvarno, poput ostavljene ljubavi koju nikada nećete zaboraviti, ili one tamo simpatije iza ugla koje se nikada niste usudili prići, a znate, kako samo znate, da bi sve bilo baš poput bajke da ste samo imali dašak hrabrosti više. Stoga vam predlažemo da malo zastanete i poslušate naš drugi ovotjedni Chart Extra, pjesmu koja dolazi s akustičnog EP-a It's a Real Cruel World. Atmosferična verzija pjesme s albuma Cruel World poput originala White Noise pripada engleskoj kantautorici Holly Humberstone.

0: DJ, play a sad song.
1: Airplay Radio Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
2: Na broj 30 u Hrvatskoj je jedna od 4 pjesme s kojima se Lady Gaga smjestila na listi ARC 100. Slušamo Abrakadabra.
3: Listening to Airplay Radio Chart in Croatia.

0: Jeste li znali da se njemačka kantautorica Leoni potpisala ispod 104 pjesme tijekom svoje dosadašnje karijere? Ovo je bila njezina suradnja Stay u kojoj sudjeluje Callum Scott. Stvar se smjestila na 27. mjestu ovotjednog Airplay Radio Charta. Prije toga bili smo u stvar koju potpisuje nizozemski duo Another. Pjesma Talk to You nastala je kao suradnja u kojoj sudjeluje kantautor 54 Ultra iz New Jerseya, a ovoga tjedna je ostvarila najveći skok na listi ARC 100. Taj skok iznosi 37 mjesta prema naprijed i ovoga tjedna je smjestio Another featuring 54 Ultra na broj 28 u Hrvatskoj. Suradnja je sredinom travnja zauzela i vrh zbirne liste Radio Monitora za svjetski dance airplay koji okuplja podatke za specijalizirane radijske programe plesne glazbe iz više od 30 zemalja. Evo nas sada do singla koji najviše skače u topu 40. Greatest Gainer je ostvario uspon od 13 mjesta, a radi se o pjesmi Sapphire s kojom se na broju 24 smjestio Ed Sheeran.
1: Here's this week's Greatest Gainer.
2: Your

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama i programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Alex Foren je za kraj kolovoza najavio izlazak albuma Wild Child, čiji naziv vuče inspiraciju iz djetinjstva samog kantautora, ali i iz činjenice da je samo stvaranje ploče pomoglo Alexu da otkrije mnoge stvari o samome sebi. Dok sam odrastao, tata me je zvao Wild Child, pa je to oduvijek imalo posebno značenje, pa sam to čak i tetovirao na sebi. Izjavio je Alex Foren i dodao: stvaranje albuma bilo je zaista iscjeljujuće, terapeutsko i način da nastavim otkrivati više toga o sebi. Ova ploča uistinu pokazuje gdje sam danas u svom životu. Kada ovaj album usporedimo s mojim prvim albumom koji pokazuje slomljenog čovjeka, ovdje se pak radi o osobi koja pokušava zacijeliti. Bilo je stvarno lijepo moći se suočiti s tim osjećajima i moći ih podijeliti sa svijetom. Još jedna najava albuma Wild Child stigla nam je sa singlom Passenger. Alex Foren potpisuje naš treći ovotjedni Chart Extra.
0: Airplay Radio Chart.

koncertna turneja Las Mujeres y No Libran, kojem je Shakira podržala izlazak istoimenog albuma, ostvarila je značajan kulturni utjecaj u ekosustavu latino kulture i postala najuspješnijom turnejom latino izvođača svih vremena. Istovremeno, Žene više ne plaću, kako i Glas i hrvatski prijevod naziva albuma i turneje, postale su peta najuspješnija turneja ženskog izvođača u povijesti. Turneja je izvorno trebala početi 2021. ali je odgađana zbog svjetske zdravstvene krize. Pjesma pak koju smo slušali je najviši novi ulaz među 40 najemitiranijih i dio je glazbenog soundtracka posvećenog skorašnjem svjetskom prvenstvu u nogometu. Shakira i Burna Boy, koji su snimili Die Die, nastupit će na prvoj od tri ceremonije otvorenja najprestižnijeg nogometnog natjecanja. Otvorenja će biti tri jer se prvenstvo održava u tri zemlje, Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi, a stvar sa 16. mjesta službene radijske liste bit će dio repertoara uživo uoči prve utakmice koju će ovoga četvrtka u Mexico Cityu odigrati Meksiko i Južnoafrička Republika, prenosi Associated Press. Taylor Swift je na brojevima 12 i 11 sa singlovima Opalite i The Fate of Ophelia, dok se na broj 13 smjestila Olivia Dean s pjesmom Man I Need. Ovo je već Harry Styles. 14. mjesto službene radijske liste donosi nam American Girls.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Belgijski DJ i producent Lost Frequencies ove godine će propustiti rezidenciju na Ibici, ali će na glazbenom otočju nastupati kao gost u ljetnim mjesecima. I to u zajedničkim nastupima sa Sonijom Foderom i kao gost na partijima Martina Gerixa i Davida Gete. Za ovo ljeto pak stiže nam njegov novi singl. Pjesma Liverol, koju je snimio Lost Frequencies, naš je 4. chart ekstra u službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripalo je pjesmi New Religion. Suradnja je to Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars i njegova I Just Might boravili su na broju 2. Novi broj 1 domaćeg radijskog etera pripao je Alexu Warrenu. Njegov Fever Dream bio je najemitiraniji strani singl u domaćem radijskom eteru prije točno tjedan dana.
2: Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Članovi grupe BTS su prošloga tjedna izjednačili svoj najuspješniji rezultat karijere na listi Billboard Global Excluded US zahvaljujući 8. tjednu boravka na prvom mjestu sa singlom Swim. Toliko je prije 6 godina na vrhu boravila i njihova Dynamite. Superzvijezde K-popa su ovoga tjedna prvi puta u topu 10 domaćeg radijskog etera. Na broj 10 smjestila se upravo Swim. Pred nama su 10.

video se čini jeftinim, rekla je Madonna Andersonu Cooperu i rasprodanom Beacon Theatreu u petak navečer nedugo nakon svjetske premijere filma Confessions 2, 13-minutnog vizualnog projekta usredotočenog na njezina dolazeći album istoga naziva. Pop ikona je objašnjavala zašto njezin kratki film zauzima prostor između običnog glazbenog spota i vizualnog albuma u punoj dužini, mnoštvu zagrižanih obožavatelja na Tribeca festivalu. Bilo je dobro kad smo bili samo MTV i ja, prisjetila se zlatnog doba glazbenog spota, ali ti dani su prošli, kaže Madonna. Film Confessions 2 usredotočen je na prvih 6 pjesama s albuma Confessions 2, njezinog dugo očekivanog albuma koji izlazi 3. srpnja, a koji je ponovno ujedinjuje s producentom albuma Confessions on the Dance Floor iz 2005. Stuartom Priceom. Kao što pronicljivi obožavatelji znaju, to znači da je ovaj vizualni projekt ponudio otprilike 2800 ljudi priliku da čuju 4 neobjavljene pjesme sa Confessions 2. Good for the Soul, One Step Away, Danceteria i Read My

0: 6.
1: Listu RCS100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Airplay Radio Chart.

0: čarta broji 100 mjesta.
1: Stella Lefty ima 23 godine, živi u Los Angelesu, a odrasla je u Chicagu. Kombinirajući indie folk, pop i country, svoje pjesme i obrade izvodi i snima na TikToku i taj viralni način ostvarivanja uspjeha doveo ju je u top 20 liste Hot 100 magazina Billboard. No do toga je došla zahvaljujući dugogodišnjoj ustrajnosti koja seže još u 5. godinu života kada je počela svirati gitaru i pisati pjesme. Njezin otac je milijarder Erik Lefkovski, a njezin rukopis ocjenjuje se ranjivim i emocionalnim s duhovitim pristupom pisanju stihova. Single Boston, koji suptilno interpolira pjesmu Stick Season kant autora Noah Kahana, naš je 5. chart ekstra u službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Ubrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj nekoliko je izmjena. Stigao nam je i novi single među tih istih 10 najemitiranijih. U pitanju je novi single grupe BTS, pjesma Swim. Ona je na broju 10 i ide gore za jedno mjesto. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj stigla nam je i suradnja Madone i Sabrine Carpenter. Bring Your Love, tako se zove pjesma koja se ovoga tjedna uspinje za 6 mjesta. Broj 9. Osmi u Hrvatskoj Jennifer Lopez i David Guetta. Oni su zapravo i non-mover, dakle ista pozicija kao i prije tjedan dana za njihovu suradnju Save Me Tonight. Olivia Dean i njezina So Easy to Fall in Love s nama je 17 tjedana među 40 i ovoga tjedna bilježi pad za 2 mjesta. S broja 5 pala je na broj 7. Šesto mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Olivia Rodrigo. Njezin aktualni single nosi ime Drop Dead i ona nam se uspinje za 4 mjesta. Dok se Olivia uspinje, Bruno Mars pada, I Just Might prošloga je tjedna bio na broju 2, ovoga je tjedna na broju 5 Airplay Radio Charta. Evo nas uz još jedan on mover, dakle ista pozicija kao i protekloga tjedna za Ray, Where is my husband na broju 4. A za 4 mjesta prema gore ovoga se tjedna pomakao Teddy Swims. Mr. Know It All sa broja 7 stigao je do broja 3 službene radijske liste u Hrvatskoj. Jedno mjesto prema vrhu pomakli su se Bibi Rexa i Faithless. New Religion prošloga je tjedna bio treći u Hrvatskoj, ovoga tjedna na broj 2.
0: Airplay Radio Chart Top 40.
2: Jedan. Alex Warren drugi tjedan zaredom predvodi službenu radijsku listu. S nama je Fever Dream.

0: pjesmu Fever Dream opisuje se kao ogledni primjer popa za arene, odnosno singla predodređenog da sjajno zvuči u velikim koncertnim prostorima. Radi se o pjesmi koja će se naći na skorašnjem drugom albumu Alexa Bora na ploči Wild Child. Inspirirana je ljubavlju kantautora i njegove supruge i sjajno prolazi u domaćem radijskom eteru. I ako ste propustili znati, Fever Dream je termin koji opisuje vrstu sna koja se javlja tijekom groznice za vrijeme povišene tjelesne temperature. Takvi snovi poznati su po svojim bizarnim ili nadrealnim iskustvima, česti su kod djece, a značajno se preklapaju s delirijem i halucinacijama. Pjesma Fever Dream koju potpisuje Alex Warren drugi se tjedan u nizu nalazi na prvom mjestu liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Role Model, kako glasi umjetničko ime američkog kantautora Tuckera Pillsburya, najavio je izlazak trećeg albuma Chuck Timely and the Hourglass za početak mjeseca kolovoza. Najavni single ploče pjesma High Hopes 3000, naš je ovotjedni chart bonus.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Više od radija.
1: Radio.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. U sudaru katamarana i jedrilice kod Splita poginule tri osobe, za jednom se traga.
0: Jako nevrijeme praćeno tučom zahvatilo sjever zemlje, za Slavoniju oglašen crveni meteo alarm.
2: Još nije potpisan memorandum između SAD-a i Irana, dvije strane ponovno šalju oprečne informacije.
0: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, u Dalmaciji pretežno sunčano.
2: Teška pomorska nesreća kod Splita. Između Šolte i Brača sudarili su se katamaran i jedrilica. Tri su osobe poginule, za jednom se traga, a četvero ozlijeđenih prevezeno je u splitski KBC. Riječ je o češkim državljanima koji su svi bili na jedrilici koja je nakon sudara potonula. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.
3: Nesreća se dogodila oko 11 sati i 30 minuta. Katamaran Krilo Eclipse iz domaće flote Krilo sa 118 putnika i 7 članova posade plovio je iz Splita prema otoku Hvaru, a 14-metarska jedrilica pod francuskom zastavom s 8 putnika stranih državljana plovila iz Trogirske marine prema splitskim vratima. U jednom trenutku dogodio se sudar s tragičnim ishodom, troje mrtvih i jedan nestali putnik s jedrilice. Kako je došlo do nesreće i je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, pitanje je na koje kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštara nije mogao odgovoriti, ističući kako je očevid u tijeku, sada je najvažnija potraga za nestalim.
4: Mi smo danas pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali to je, danas se neće vaditi jedrilica, zbog toga ide noć i onda ćemo to obustaviti i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Četvero ozlijeđenih su izvan životne opasnosti, potvrdila je doktorica Željka Radaković, specijalistica hitne medicine.
5: Ovo su lakše ozlijeđene osobe koje su prebačene u klinički bolnički centar Firule.
3: Nakon nesreće, 118 putnika s katamarana prevezeni su u Milnu, kaže kapetan Kuštera.
4: Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni i iskrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bi želio da se dogodi nešto dalje, i onda je došao drugi katamaran i prebacio ih na destinaciju u Hvar. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
3: Ovo je tragedija, ali nažalost ovakve se stvari događaju, kaže Damir Višić, sudski vještak za pomorski promet.
6: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraće od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga znati?
3: Dodajemo da se nakon nesreće oglasilo i Češko ministarstvo vanjskih poslova, izražavajući sućut obiteljima troje smrtno stradalih sunarodnjaka u nesreći. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je uputio sućut obiteljima stradalih, a riječi podrške Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge.
0: I premijer Andrej Plenković izrazio je sućut obiteljima poginulih te predsjedniku Češke vlade Andreju Babišu. Svim ozlijeđenima zaželio je brz oporavak te istaknuo da su sve nadležne službe reagirale žurno.
2: Hrvatsku je zahvatilo najavljeno nevrijeme. Na sjeveru zemlje pao je jak pljusak praćen tučom, što je izazvalo poplave. Tijekom večeri nevrijeme se očekuje na istoku. Državni hidrometeorološki zavod podignuo je stupanj upozorenja za Osječku regiju na najvišu crvenu razinu zbog opasnosti od orkanskog vjetra te vrlo jakog grmljavinskog nevremena s tučom. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
7: Grmljavinsko nevrijeme, jak vjetar, tuča i obilne oborine pogodile su više mjesta u Varaždinskoj županiji, Lepoglavu, Novi Marof, Ivanec, Varaždinske Toplice. Vatrogasci su imali više desetaka intervencija, a i dalje su na terenu, potvrdila je zapovjednica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždinske Toplice Marinela Belavić.
8: Za sad imamo 24 intervencije, tako da su nam sve službe na terenu. DVD-i su po svojim mjestima. Sve ukupno za sad 24 intervencije, 62 vatrogasaca je na terenu, tako da eto, stalno smo ali.
7: A gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković navodi koje nevolje vrijeme prouzročilo.
9: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuča k tome, da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati. Pa više manje ispumpavanje podruma, čišćenje cesta.
7: Voda je prodrla i u specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice. Zamjenik ravnatelja Damir Mihalić.
10: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Tako da je došlo do poplavljivanja, ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
11: Pacijenti su u svakom trenutku bili apsolutno zbrinuti, njihova sigurnost niti u jednom trenutku nije niti na koji način bila ugrožena.
7: Dodao je pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo Zoran Koščak. Zbog nevremena u Varaždinskoj županiji odgođena su događanja na otvorenom, a Državni hidrometeorološki zavod podigao je razinu upozorenja za Osječku regiju zbog opasnog vjetra koji se očekuje navečer. Najavljuju naglo okretanje jugozapadnog vjetra na jaki olujan sjeverni vjetar, a u Podunavlju su mogući orkanski udari uz premještanje hladne fronte, upozorili su iz DHMZ-a.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti sutra.
2: Vladine protuinflacijske mjere unijele su razdor među poljoprivrednike. Hrvatska poljoprivredna komora traži od vlade da ne povećava paušalni porez. Istodobno, poljoprivrednici koji su u sustavu PDV-a traže strože kontrole. Smatraju da među takozvanim paušalistima ima oni koji uopće nisu mala gospodarstva, nego zloupotrebljavaju sustav kako bi plaćali manji porez. Ivanka Jelinčić-Jurin.
12: Iz poljoprivredne komore upozoravaju da bi povećanje paušalnog poreza bilo preveliko opterećenje malim poljoprivrednicima. Ističu da je inflacija u posljednjih 5 godina smanjila vrijednost poljoprivrednih poticaja za 35%, a samo u ovoj godini mineralna su gnojiva poskupjela od 30 do 46%, dok je plavi dizel poskupio 20%. Predsjednik komore Željko Mihelić.
13: Mi smo generalno protiv toga da se za poljoprivrednike podiže paušalni porez, jer oni nisu ljudi koji su višak kapitala uložili u neku nekretninu pa to sada iznajmljuju, primaju turiste i na tome zarađuju. To su ljudi koji rade svaki dan u polju na njivama da bi mogli svoj višak proizvodnje odnesti na tržnicu i tako nešto se zaradi. To su doista minorne zarade i mislim da ih treba izuzeti iz bilo kakvog oporezivanja, kamo li povećati porez.
12: Paušalni porez plaćaju poljoprivrednici i obrtnici kojima godišnji primici ne prelaze 60.000 eura. No među takozvanim paušalcima ima i onih koji zarađuju znatno više, upozorava povrćar iz Garešnice Mario Puškarić.
14: Paušal u poljoprivredi dijelom koriste manja gospodarstva, a dijelom koriste gospodarstva veća koja nastoje platiti maksimalno minimalno porez, pa onda koriste paušal i onda često puta dio proizvoda prodaju na razne druge načine u sivoj zoni radi toga da ne pređu prag oporezivanja kada moraju voditi knjigovodstvo. Uglavnom, knjigovodstvo je za poljoprivrednike na neki način najveći izazov i obveza i financijska i organizacijska, i to je razlog zašto većina želi biti u paušalu.
12: Kaže da bi država trebala bolje kontrolirati primitke paušalaca. Kao i Puškarić u sustavu PDV-a, povrćar je iz Zagreba Toni Grossi. Smatra da bi svi poljoprivrednici trebali biti u tome sustavu.
15: Porez je 5% u primarnoj proizvodnji, na prerađevine 25%. Mi tražimo da bude i 5% na prerađevine.
12: Domaći proizvodi tako bi mogli biti jeftiniji i bolje konkurirati onima iz uvoza.
2: Nastavljaju se proturječne informacije o potpisivanju memoranduma između SAD-a i Irana. Iako je američki predsjednik Trump jučer naredio da Iran i SAD danas potpišu memorandum o razumijevanju, koji je uvod u konačni mirovni sporazum, iranska agencija Fars javlja da Teheran još nije donio ni odluku da ga prihvaća. Više u prilogu Danje Dubravac.
16: Neizvjesnosti s pregovora o memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana produljila se na njegovo potpisivanje u izraelskom napadu na južna Bejrutska predgrađa, kojim je odgovorio na Hezbollahove 3 bespilotne letjelice ispaljene na sjever zemlje, poginulo je 3 ljudi. Poslije toga je više iranskih dužnosnika zaprijetilo osvetom i silovitim odgovorom. Američki predsjednik Donald Trump sa Axios je izjavio da nije mogao vjerovati kad je čuo za napad i da je razgovarao razgovarao s premijerom Netanjahom vrlo žustro. Na društvenoj mreži objavio je:
0: Izrael ima pravo braniti se od prijetnji, ali napad na koji je odgovorio bio je vrlo malen i besmislen. Nitko nije ozlijeđen ili ubijen, pa to ne bi trebalo poremetiti ovaj važan proces. Vrlo smo blizu sporazuma koji će donijeti mir u regiju, uključujući i Libanon, i sve strane bi se trebale povući. Ne bi trebalo biti više napada Izraela bilo gdje u Libanonu, ali ni napada bilo koje druge strane, uključujući Hezbollah, na Izrael. Ovo bi mogao biti početak dugog i lijepog mira. Nemojmo to upropastiti.
16: Reuters piše da memorandum omogućuje dvomjesečne pregovore u kojima će se dogovoriti najteža tema, iranski nuklearni program. Teheran bi se trebao obvezati da neće proizvoditi i nabavljati nuklearno oružje, da će smanjiti zalihe visoko obogaćenog uranija i prestati ga obogaćivati, te pristati da ne širi postrojenje za to. Američki ministar obrane Pete Hegseth:
17: We'll have all options on the table.
0: Imaćemo sve mogućnosti na stolu. Od početka smo to govorili predsjedniku Trumpu, američkom narodu, svijetu i Irancima. Sve snage američkog ministarstva rata spremne su osigurati da Iran nikad nema nuklearno oružje. Bude li potrebno, možemo to učiniti na način ponoćnog čekića ili epskog bijesa. Na kraju će ga Iran morati uništiti i ukloniti, razrijediti. Mi ćemo osigurati da se to dogodi fizički ili na drugi način. To bi mogla biti američka vojska ili neka druga opcija.
16: Za uzvrat, SAD će na određeno razdoblje ukinuti naftne sankcije i neće nametati nove tijekom pregovora. Također mora pristati na oslobađanje 25 milijardi dolara zamrznute iranske imovine, uključujući i izravne gotovinske transfere.
0: Švicarska policija bacila je suzavac tijekom prosvjeda u Ženevi, kamo su doputovali mnogi svjetski čelnici uoči sastanka G7. Prosvjedovalo je oko 20.000 ljudi, a zapaljen je automobil Tesla i razbijeni su prozori na zgradi UN-a. U gradu su trgovine okovane daskama, a na ulicama su stotine interventnih policajaca. Prosvjednici se bune protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći, to jest bogataša koji žele biti još bogatiji, dok se siromašni ignoriraju. Cecile Duflo, izvršna direktorica Oxfama, skupine nevladinih organizacija koja želi iskorijeniti siromaštvo i socijalne nepravde, poručuje:
18: Manje od 1% vojne potrošnje zemalja G7 izdvaja se za humanitarnu pomoć. Zato je neprihvatljivo da se civilno stanovništvo marginalizira, zanemaruje i ostavlja da pati. Bilo u Gazi, Libanonu ili Iranu, ne možemo prihvatiti takvu situaciju i želimo ovdje upozoriti na sablazan koja se nastavlja iz dana u dan. Istodobno, naftni milijarderi zarađuju 300 milijuna dolara na dan, svakoga dana, od početka rata protiv Irana. U tome je nešto iznimno licemjerno i nepravedno i ne možemo to prihvatiti.
0: Sastanak G7 trajaće od sutra do srijede u francuskom gradu Evian-le-Bainu na obali Ženevskog jezera. Okupit će se čelnici Francuske, Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i SAD-a uz predstavnike Europske unije. Teme su geopolitička stabilnost, svjetsko gospodarstvo, umjetna inteligencija i tehnologija te globalno zdravstvo. Na skup su pozvani još neki svjetski vođe, među njima i ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da je s Donaldom Trumpom dogovorio sastanak sljedećih dana u Francuskoj.
19: Ja podjakovao prezidentu, slušao šta je...
0: Zahvalio sam američkom predsjedniku na pomoći koju su nam Sjedinjene Države pružile. Dogovorili smo se za sastanak. Sljedećih dana u Europi se održava G7, a naravno da će Ukrajina, naša obrana i naše mogućnosti da se približimo miru biti među glavnim temama. Sljedeći tjedan bit će aktivan i s našim europskim partnerima i svim sudionicima G7.
2: S Trumpom je telefonski razgovarao i ruski predsjednik Putin. Kremlj je objavio da je američki predsjednik još jedanput istaknuo važnost završetka sukoba u Ukrajini, te je ponudio svoju pomoć. Rekao je da je spreman djelovati zajedno s europskim partnerima i Kijevom, uključujući i razgovore na sastanku G7, istaknuo je savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Juri Ušakov. Dodaje da je Putin Trumpu na neformalan način čestitao 80. rođendan.
0: Švicarci su na referendumu odbili prijedlog da se broj stanovnika ograniči na 10 milijuna. Prema prvim rezultatima, oko 55% birača glasovalo je protiv. Prijedlog desničarske Švicarske narodne stranke mogao je ugroziti sporazum o slobodnom kretanju ljudi između Švicarske i Europske unije. Predsjednik te stranke Marcel Detling razočaran je rezultatom referenduma, a supredsjednik Socijaldemokratske stranke Švicarske Cedric Vermut pozdravio je odluku građana. Ovo je nedjelja puna razočaranja, ne samo za nas, nego i za cijelu Švicarsku, jer smo izgubili. Nijedan problem nije riješen. Oni koji danas slave pobjedu, u budućnosti će se suočiti s jednakim izazovima, jer ljudi traže konkretna rješenja. Olakšanje je veliko i za nas su iznimno važno. Drago mi je zbog ovakve odluke, jer bio je to pokušaj da se Švicarska podijeli i da se ljudi okrenu jedni protiv drugih.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Kronika dana.
2: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nakon što je jučer popravljen bager dizalice. Plan je da podvožnjak kod Slavonske avenije bude otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
20: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
2: Stranka Možemo poručila je da sljedeći tjedan Hrvatski sabor ima prigodu ispraviti nepravdu prema braniteljima koji su nakon rata nastavili raditi. Naime, na raspravi i glasovanju bit će njihova dva prijedloga zakonskih izmjena koji se tiču braniteljskih mirovina. Predstavljajući prijedloge, Damir Bakić opovrgnuo je mišljenje da su braniteljske mirovine previsoke.
21: Problem je u tome što zapravo mirovine onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna. Još jedan put brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
2: Imaju li starije osobe u Hrvatskoj jednako kvalitetnu zdravstvenu skrb kao njihovi vršnjaci u inozemstvu? Prepoznaje li zdravstveni sustav njihove povećane potrebe i kako poboljšati gerijatrijsku medicinu? O tome će se ovoga tjedna raspravljati na stručnom simpoziju u Zagrebu. A kakvo je stanje uoči simpozija, provjerila je Sandra Erak.
22: U Švedskoj imaju 700 gerijatara i prema njihovim standardima mi bismo trebali imati 250, a tek nedavno smo dobili prvu specijalisticu gerijatrije u specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa, Vandu Eđet Šimić.
23: Svi znaju koliko je kompleksan stariji čovjek, ja kažem, voljela bi da gerijatriju prepoznaju mladi liječnici, da neki način kogod ima ljubavi za gerijatriju i to mora kod sebe definitivno prepoznati. Ona je vrlo zahtjevna, vrlo široka, ali mnogo vraća. Star čovjek je zapravo naš vrelo mudrosti.
22: U našoj zemlji imamo više od 22% populacije starije od 65 godina koja imaju veće zdravstvene potrebe. Doznajemo od naše glavne promicateljice gerijatrijske medicine Spomenke Tome Kroksandić s Međunarodnog sveučilišta Libertas.
24: Gerijatrija ima holistički pristup, individualan pristup gerijatrijskom bolesniku, a najvažnije je utvrditi funkcionalnu sposobnost tog gerijatrijskog bolesnika. Zaštita zdravlja starijih osoba je jedan od glavnih indikatora kako je sustav organizacije zdravstvene skrbi za cjelokupno pučanstvo organiziran. Ta zaštita zdravlja starijih osoba pokazuje gdje su propusti, ali i gdje je napredak.
22: Na Zagrebačkom simpoziju o razvoju gerijatrijske medicine ponudit će se i sustavna rješenja, rekao nam je organizator i predavač profesor Nenad Bogdanović sa Švedskog Karolinskog instituta u Štokholmu.
25: Ono što je ključno, mi smo uveli specijalizaciju i postdiplomski, ali nemamo dodiplomsku nastavu. Druga stvar, mi vjerojatno ne možemo očekivati da ćemo dobiti, ne znam, 500 gerijatara u sljedećih 10 godina, tako da treba osnažiti u stvari primarnu zdravstvenu zaštitu da razumije probleme gerijatrijske medicine. Druga stvar koja je vrlo važna, povezivanje zdravstvenog i socijalnog sustava.
22: Gerijatrijska medicina, dodajmo, poboljšava liječenje starih osoba, ali i smanjuje komplikacije te racionalizira zdravstvenu potrošnju. Dobro organizirana gerijatrijska skrb pokazatelji humanosti društva prema našim starijim sugrađanima.
2: Uoči prve utakmice Vatrenih protiv Engleske, Hrvatska turistička zajednica u kampu reprezentacije u Aleksandriji predstavila je novi promotivni spot. Glavna uloga pripala je proslavljenom hollywoodskom glumcu naših korijena Johnu Malkoviću. A na promociji su uz Malkovića bili i hrvatski reprezentativci te ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
3: Je, to ti je mi poznati hollywoodski glumac.
4: Očekivala sam puno više.
5: Be honest though, is Croatia as beautiful as I hear?
6: It's not bad. Not bad at all.
8: Što je najvrijednije, što ćemo sa ovom promocijom postići nešto što nikad nismo imali do sada, jednu strahovito veliku vidljivost diljem svijeta, a posebno u dijelovima svijeta gdje Hrvatska možda još nije toliko poznata i popularna, odnosno velikim tržištima odakle imamo priliku povući još ogromni veliki broj gostiju.
9: Amerikanci putuju cijelu godinu, najviši su po potrošnji u smislu turizma, a što se tiče samog videa sa gospodinom Malkovićem, mislim da smo dobili sa time i njegovim uključivanjem u našu promociju jednu globalnu prepoznatljivost.
2: Do prve utakmice Vatrenih protiv Engleske u Dallasu još su 3 dana. Igra se u srijedu u 22 sata po hrvatskom vremenu. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igrat će se kasnije, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split. Potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Ivar Inčić.
26: Fan zona ovdje na Zvončacu, svim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
27: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
2: I Karlo Plazina.
28: 3 su dana ostala do prve utakmice Vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Iz Aleksandrije Krešimir Gotlin.
30: Svjetsko prvenstvo traje već 3 dana, tek za 3 dana naša će reprezentacija igrati svoju prvu utakmicu. Večeras i sutra ujutro još će odraditi trening u svojoj bazi u Aleksandriji, a potom se kreće na put u Dallas, gdje ih u srijedu čekaju Englezi, o kojima Marko Pašalić i Marin Pongračić ističu.
31: Englesku vidim kao dobru, jako dobru momčad, su imaju dobre igrače.
32: Mislim da ne trebamo ići s tim stavom da osjećamo ikakav pritisak. E sad, ljudi naravno očekuju, mi smo osjetili, hrvatska reprezentacija osjetila kako je napraviti uspjeh i naravno da to želimo i sad.
30: Na sinoćnjem predstavljanju novoga spota hrvatskog turizma izbornik Zlatko Dalić je istaknuo.
33: Ja sam ponosan da hrvatska nogometna reprezentacija živi i zastupa vrijednosti hrvatskog naroda, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav i to nam se vraća.
30: Engleski mediji nagađaju da je na pomolu iznenađenje u početnom sastavu. Navodno bi Morgan Rodgers, a ne Jude Bellingham, mogao kod izbornika Thomasa Tuchela dobiti prednost zbog boljih odrađivanja i obrambenih zadaća.
28: U skupini E Njemačka je čak 7-1 pobjedila Curaçao, u istoj će skupini u 1 sat iza ponoći igrati Obala Bjelokosti i Ekvador. Poslije toga u 4 sata dvoboj Švedske i Tunisa u skupini F, u kojoj je u tijeku susret Nizozemske i Japana.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Dona Vekić osvojila je 5. naslov u karijeri, prvi iz kategorije VTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre.
0: Ovo mi je najdraže razdoblje u godini jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan, odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
28: Vekić je u turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, postavši prvom takvom pobjednicom WTA 500 turnira u povijesti. Martin i Valent Sinković pobjednici su druge utrke svjetskog veslačkog kupa. Nakon 13. mjesta u Sevilji u Plovdivu su u puno boljem izdanju iza sebe u dvojicu na pariće ostavili novozelandsku posadu na drugom, te kinesku na trećem mjestu.
1: Lijepo je kad te iznenadi u pozitivnom smislu, stvarno smo išli odlično, čak i blizu svjetskog rekorda. Evo, ne mogu biti sretniji.
7: Ja nisam zadovoljan, nismo srušili svjetski rekord, ali dobro, postignemo ga mi, pa ajde, nek bude super. Pokazali smo da smo tu još uvijek.
28: Na završnici rukometne lige prvaka u Kelnu naslov je osvojila Barcelona. Do 13. titule u tom natjecanju stigla je pobjedom 37-34 protiv berlinskog Füchsea. Treće mjesto osvojio je Magdeburg. U četvrtom kolu odbojkaške Europske lige hrvatski su odbojkaši s 3-0 u setovima izgubili od Finske, a odbojkašice s 3-1 od Mađarske. Britanac Lewis Hamilton pobjednik je velike nagrade Katalonije u Formuli 1. Sedmerostruki svjetski prvak na pobjedu je čekao gotovo 2 godine, a do prve u Ferrarijevu bolidu stigao je ispred dvojice sunarodnjaka, Russella u Mercedesu i Norrisa u McLarenu. Hamilton je drugi u ukupnom poretku, ima 41 bod manje od Mercedesovog Talijana Antonellija, koji nije završio utrku.
29: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
10: Sutra će biti promjenljivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje je moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu u noći i ujutro prolazno bura. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22, najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu između 26 i 30 stupnjeva. Od srijede će u Hrvatskoj prevladavati sunčano uz osjetan porast temperature. Uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno može biti popodnevnih pljuskova, a u srijedu i na krajnjem jugu. U utorak ujutro u kopnenim krajevima ponegdje magla. Vjetar većinom slab, povremeno do umjeren južni i jugozapadni, u četvrtak na istoku sjeverni. Na moru u noći i ujutro burin, danju slab do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak.
29: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
29: U sudaru katamarana i jedrilice kod Splita poginule 3 osobe, za jednom se traga.
2: Jako nevrijeme paračeno tučom zahvatilo sjever zemlje, za Slavoniju oglašen crveni meteo alarm.
29: Još nije potpisan memorandum između SAD-a i Irana, dvije strane ponovno šalju oprečne informacije.
2: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, a u Dalmaciji pretežno sunčano.
29: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimo Miloš, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
11: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: svaka večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koje se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: U mom gradu,
4: u mom mjestu,
3: u mom kvartu,
4: u mojoj ulici,
3: na mojoj adresi,
4: u mojoj kući,
5: u mom stanu.
6: Sluša se Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could do.
7: Moj radio Zadar.

0: Subotom i nedjeljom od 13.15.
1: Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Radio Zadar. Za sve generacije. Sve generacije za Radio Zadar.

0: Sportska radiotelevizija Radio Zadar.
1: 118, 103, 105,9. Sasvim lako sve se dogodi. U svoj svijet ne odvodi. Sasvim lako riječi prolaze.

gomila zbijena u refrene. Ista krv što protječe kroz vene. Kad se samo sjetim onih godina tame, hvala ti za Maribore i Ljubljane. Tvoj inat ko spas,

našao svoj mir. Dim lišća s one lipe još lepti do neba. Što se nas tiče, učinio si baš sve.

0: Radio Zadar.
1: A sada jedna od naših najružnijih pjesama i najgorijih koje smo ikad napisali. Zove se A ti još plačeš. Kao. Ne, stani. U pjesmi je to kao. Niko ne može plakat kao ja. Malo sam se umislio. Dobro, pustimo sad to. A ti još plačeš.